0: Vi får nu att sända brott ur Markus Hendingon som har varit i Jöknevikerna.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.

Ja, vi deilige om tånen her fra Rankanoli og som kom faktisk så her har vi sett hål av en morgensending og hentet en morgensending ja, vi får lese oss hentet her den første halva tøymann og høyre sin det går om tånleidje men fra klokken, ja att man en halv timme så färd vi att här var prat vi ja onka är en system med där Mellan Lutzen det är väl så att vi i underhand sending nu som det hållt att här morgon sending ta hade vi att prata med Mellan om med landa om yoga här vi hon har granska syndrom kvart här snur sig om och vi får hålla fram vi tog sending och vi där sätter först av att vi pratar någon som vi tog upp så vill det bara välkomna att lusta ett tog jag hade vi för att höra ett lä här ganska ägst i samband vi det här vi att människor söker efter imskon så kunde vi föra höra här var att torsdags här synger hända sanchen som heter Two Lighters.

Marie Andersen sang han da Fitta Sanger for Jakon. Hun bo i Kanada, så hun tog vel engst. Ja, det så det. Lengst er det vidt av Horst Carmen. Til ganske minnast Carmen, til som jeg minn aldri. Ja, jeg har enda vært konsert vid Carmen i Cincinnati, ennærkje. Det nesten lengst er det, men... Hon säger knock and the door will be open. Jag har funnit en sang här som heter knock knock. Det är bra att höra Carmen vita vad han säger.

Ja, fast det är så. Carmen, han synker och mättar att komma in i Dortna when the Saints go marching in så har vi imsnör att det är så lätt som han gör det ta och sen det är snä här är det är det går sen så va tui utgåvan cha honan. Ja, to lightar. Vi spalte jo Janne den her sangen to lightar, og jeg nevnte Nicodemus sangbalsen, og så fikk jeg det husk, og de aldri vil for å høre opprona versjonene av to sangen. Bra lurt det her. Det er mer enn halvt for å kjøre gammalt.

0: gammal sanger här vi Åge Samuelsen, jeg vandre med Jesus. Og det jo spurningen kvann det da vi genga sammen vi, og det vel det evne som vi får ta opp fra nu. Ja, og i hese her samrøvende vi siste møyna, melna, vi får vi kjøre yoga, hvordan det henger sammen, og hver det er sånn opprona, og ja, vi kunne nesten kalla vantar vi tog, fire kursyr den kristna. Ja, det blir spennende å høre. Sætna part av hæson her som hon hefur og hefði hún høyra fyrra part så finnst það á heimasunni linden.fo það under gamla sendingar mitt landa og ofta hann liggur það under morgunsending það það verður lagt út Mellansystir hún hefur sett sér rumlega vel inn úi hessi hér í skiftni og við hefði et prad rundan um þetta hér ikkja en fyrir lestur som svo men þetta eitthvað som meira kan vera til en anmenning til okkur og akkur hvordan hese tingene det en tror jeg siden jeg alltid vil ta og hette opp men jeg alltid at det absolutt passet plass at senda til en av fyr at rett kjørsvel det som vi kanskje kunne lykke nevnt det som vi har vært inn i det at enda i fyrjon og enda mittelen tryggmatte mennesker så opplever man det at det mennesker som gjøver seg ivet til yoga yoga som i underhörn sending hörde vi om att det är ju en hinduistisk ja, vad är det?
1: Ja, otroliga nekv att täcka färter och i och att ja, för det första så är det guruerner alla samtidigt och att yoga är sjalen i hinduismen. Og nu hørte vi så i søsta tøyma helt stått en frakring om hva hinduisme og hvis det ikke, hvis det noen som ikke hever hårsendningene, så det ikke å endelig å lustig etter henne.
0: Hun finnes det inn i netten, hvis de fer inn av linden.fo gamle sendinger, så kan de ikke truste det som heter yoga 1.
1: Ja, og hinduisme, så hørte vi, jo en politistisk religion. Og ja, kunne man så skjere yogaene bursur ur hinduismu og bara segja at það bæri fimleikur nei, það kan það ikkje
0: Vi setti hos borin hvað er problemi
1: Hvað er problemi og þær allir samtur og fyrir það finnst að suttja þær ikkje það ég sé þær svo segja svo mæni ég vit, þær klóku í Indi að segja það að þú kanst ikkje skilja yoga frá hinduismu og að það ikkje þær suttja sletji yoga að hefa þessi hér líkamli og ágóanar Det är släckligt det som det dreier sig om. Det handlar om de här upplevingarna som händer in i UITR, där du letar dig upp. Och för att vara yoga, yoga är som vi känner det i Västerheim, när ni ser här positionerna här vid antlitsche, eller stanta och beiner upp och ner. Här är öliga stort förklara igen, det handlar ju om sig här gutanar vi skulle ju in att veta daimon ena hälsa vi hälsa är sån här 330 miljon gutanar som mer är ett symboliskt tal att det är nämligen inte näkar det är en och som är brahman som är en opersonlig gut det är sån här gutan leichen som du hevor inn i uiter eisne, men du varst bare ikke out, og enda mali å få enlightenment. Her og det vekkest uiter, det her gudomlige, og posisjonen her bryr så vi at du, selv om man skal sikkert lære der, du skal standa, og det ganske blir øyla stuttet i bryan, at det er øyla neksom som alle det er øyla stuttet, og at så dette er onkre gøl, og onkre koppar, og alt det der. Men den her spekelige tilgångten at tanken at du skal gjøre det ordentlig vel, du heter Iren Fer og enda mal så at du har lært disse støvner jamen, hun savner det så om til tøm det at du kan fylle av andre noen også
0: det da bøypska
1: det da bøypska, men at enda mal at du skal tøme det og lete akkurat för att det som är jag vet det är förvittnesliga affärerna och så tog jag att han vågar tillgång till så kommer han meditativa tillstånden
0: eisen inna. Och det som för att komma till kvad är problemet. Problemet är att det är näka som äter önskap.
1: Ja.
0: Och till den andliga världen, hon är ju bara gå. Hon här finns det demoner och här finns det alltså ja. Näka som vill ta an alltså. Och göra det illt och besätta det och täcka allt det och så utvalta.
1: Och det som är så rädliga ta vilt där an och det är så otroliga det blir lätt och jag så oskyldig han hem till dem som spelar det som vi känner för för batnakon i åka vad är mer naturligt än en batnakona ett av pinko batna i åka är näka mer oskyldigt än ett lite pinko batn så att jag faktiskt är öl imponerad av hans i årene och jag bara steg jag så i linjen och också jag skurrar och kurst men kvärt älta och du tog det var nästan det som vi uppfordrar för sending och kan se boy plan om efter kan se Guds år om kvärt älta så vi skulle halta kom frå
0: och ni står att vet jag hade er grulla boy pest
1: så om man så kan se hade
0: er äkta ljus om man så kan se ja det är bara hödde att du är förgest där för under Lucifer alltså ljusens angel det ständer om man att Satan han leter sig ut som en ljusens angel ja. Och troligen är att vi vet inte vet ta sanna ella kenna ta sanna ljósa så færa við jo etrun knur
1: ja og vit så snakka om nemli at her sé her prinsippene som i moin og hatte skuld finn ikki einu kvanna ressa sé hetti her vit at du hevur ikki brúk fyri ein frelsar du erst perfekt du Alltså, du ska bara finna det ut av sjolvun. Och du är ju inte bruk för en här omvändning. Du är bara ovitande. Du är sån här nashten, den här nashten som ligger och bränner öliga spärkligt. Ja, du ska bara veta den upp. Och så finner du så finner du heim.
0: Men kunde man sagt det kristen människor som inte sådja att ha fängat den krossfästa Kristus kvöj i han dag och det var mitt andra fel att åkna fyra dem efter så vi skulle fylla i vårt av en ansvar och det var vägna synd vi gör någon synds spurningren är annorlunda viktigare att få att det var plås ja, han löser åkken från synd han fyrgiver åkken synd han rakt och utgör åkken då vi kommer till hans rätt han tänker synd att skulden är borster men han vill samståndes lösa åkken från om man så kan säga åkken synd i hjärsta
1: ja,
0: och det är med andra att vi läser i Marcus tjej att ur hjärsta människan ska komma ytla högstander, att sila sig hår om andra på stolter och hävdsjuka och allt det där. Detta bor i människan och Jesus han vill frälsa honom från Jesus. Och inte handla versionen som jag för inne på att säga nej, det är bara ljus, det är bara gott i njuter, du ska bara fänga det, du ska bara sutja det.
1: Ja. I älskar det är kolossbrav i ett och i honom här har vi den lösningarna med av fyrtjävingssyndarna. Han är mynd gods hins okönliga och hin frumbord i alls skapnings. Då i honom blev alls skapt till himlen och till hjörne hitt könliga och hitt okönliga. Vi är till han ju har sett en herradömer tickner ett av allt. Allt är skapt vid honom och till hansara. Han är framman undan ötlon och i honom är till att allt är stamtant.
0: Och det är inte Brahman vi snackar om nu.
1: Det är nämligen inte Brahman som vi snackar om er. Och för att jag vill det att vi tvink och vi skulle skilja allt, men bara det här verset här att det är skapt till hansara. Och allt är hansara namn och att vi som hansara bror, hansara bötten, vi enast vi skulle göra är att enast att göra till era vänta och hansara, att bortja och att säga bara till att färger er nämligen till er och i mer.
0: Och i mer bor inte gott.
1: Och i mer bor, ja, akkurat arma människa mot, ja. Och jag har så bruk för det här gott.
0: Och vi blev för att bruka danskt uttryck avhängig.
1: Ja,
0: honom, ja. Och inte tämma för en hjärta tjänst och sjalvån. Är rocknivå att man blir en skuffa över tajman, finner det av till ett ländans. Eller man vill øyelige forvirrer vår etla løyen fire.
1: Ja, og trykker vi at det nemlig et øyelig godt akn. Ta ut til bryr, og så føler du, ah, det ikke godt nok. Hva kan ikke gjøre at rett? Ja. Men den ferien, at ja, bryr det grulig og skiltet, og til øyelig simpel. Bult och det är bära och det är bära och bära och mellan du är så hysterisk så jag hattar er bära hattar och jag att vi tar med den här oslötsliga tostan och visst man inte finner det ut i första hjemmet så ganska jag hattar gör det öjliga spännande och så häktar man öjliga späckligt och vissa kanningarna som är läst från Amerika cirka halvt år så är du faktiskt kommit väl avvis långt in i sin här hinduistiska filosofin
0: och drive hade som att ginna att Jemma Lotto säger alltså nästa fär så först var innan nästa fär bara en för något att lucka sig chans för men nästa fär så vart ja och så börjar låta man in alla spela
1: du kvärter inte male det är det här att man är nämligen du kämnar bara till kost utav självon ta indrömmat där att det är sträven för det är eller hör disciplin säger där och som rå som där gänga ju persfötter och ett anke och refsa sig självan och den här brunliga farvan till en nämligen symbol om att du är uppbränt och du är du ja ja du häven det sån ekva laster vars då va Och kvärt är ända målet, kvärt är sista parstra färgen. Det är nämligen att du finns ända i kvarten av nästan ut där. Ja, men så är du kommit så mycket längt att nu närskast ända av färgen. Och det är alltid så bubbel som det kan vara. Men plötsligt, och det är inte något som du kan göra självor, nu också i eisen, hvis vi då också har frälsevägen. Det är inte något som vi kommer Det var Jesus som ena för alla döjer för åkra synder som gav sig själva för åkon. Men här är den här sista ferien och i sin här chakra punkten och ta plötsligt. Och det kan vara en guru som smäckade i hötte eller i sin här brahman som gudom lejtjen som du säger att nu har du nu har sin äldre är så mycket kvaktor att nu släpper du borster ur dig själv. Du släpper ur kroppen och du kommer till det stadiet som heter moksha. Här du blöver...
0: Ja.
1: Och buddhismen är den nirvana och krakaska. Okay. Kan känna bättre det här året. Men ta er ungen lojink. Ta er

0: ingen tar ikke langs at jeg langt etter mer av hæsen eller mer av hæsen er mer av hemses rydstøm men ta ved å leis riven fra ødlån lasten og to er faktisk vunnet av deg igjen eisen i øyla
1: at det bøybel
0: det så
1: jeg har nesten hva sier gav at vi kristne og fengt av og nekker av hæsen sannleik mittel andre dere slipper hæsen av hæsen som
0: Och det är så jävla det är så ringt tar sker själver så är det ringt att förklara moksha för att är moksha och det är så att det här att det kanske Samson så ringt att förklara tror jag att ochkara år ochkara försvarsförståelse är åren som vi brukar är i kontext som ett västerheim och i ochkara före till utifrån en kristen försvarsförståelse och vi ser det här och prata men tar förklara som att är moksha är visst du är en liten bubbla visst du är en pickelöjtel luftbubbla som ligger och flyter och har i flaten plötsligt så brister du Det är en sån mynd som är då att läsa att den är kvastens. Här då blev pastor av onkon. Och här är onkin god. Och du är en pastor av god omlägan och onkin är hackre eller lackre än du.
1: Men alltså, nu spryr jag kanske sin länk, men blir man bara väck? Alltså ojes ni här någon.
0: Ja, alltså tar öliga så är det som jag har funnit förklara det så är det som jag har listat till. Det är nämligen att det är ett stadie som du ärst först och främst in och ut av så långt som du ärst här men så kan man även minnas till att ta du inte ta du släpper bort ur lojingen det betyder ju även det att du ärst färden ur hisse här kyrklen av karma
1: alltså nu är det
0: en reinkarnation och reinkarnation är ju till att det är en ändeföring det är inte till att du är fötter och så först du fall dem från men du är ju du är fötter som näka amma att latuina så kan du vara hettar så kan du vara hattar
1: och hemrutsch att hem och titta att man inte för ända för att man är faktiskt väck
0: du är faktiskt borster du är borst urisen här kyrklen och är reinkarnation och
1: syns det är precis då lika alltså kvätt i mål ja men jag lukar det är en sannolik ut
0: det är ett åk att det är en trolldom och i att du ska få oss omater så är du väldigt hattar så är du väldigt hettar och
1: karma och sånt kan jag inte
0: ja och jag säger ju det fyra sentin ska jag för att bruka reella länge tog jag förklara att dharma och karma och att man och det ja det kunde ju gott brukt det inte av. Men karma är ju det som du hur ser du värre som människa? Eller hur ser du värre som kik? Jag vet inte. Men
1: och kyrkli kik.
0: Ja. Men det är tänkt av hur du har livat ditt liv och dina intentioner som värande skapningar som avhänger så av kosta tu nästa luver och så långt du hever en troan luvnon så är du fänkar av karma så tamatan är det öliga det är öliga sträv det är faktiskt öliga kjält att du hever en drive luvnon faktiskt du så förfylltjer karma där och så långt karma förfylltjer där så är du en fänka i reinkarnationscirklen Så da man ser disse her munkene som reka har ja, og som gikk av bærføtter, det er jo at vi talte at det er så ikke øyelig fytter ut og skiltier, men det her var jo et drive, at det vil ikke eie nækka, det vil ikke være nækka, det vil jeg lykke som smelte inn i munkene av henne munkene, eller henne gorene, tog at tan passionen binte där. Alltså tog att jag vill släppa bort ur reinkarnationen så när att jag kommer bli pastor av sån här moksha. Det är så skulle sagt så är det där otroligt simpelt förklara.
1: Jo, men man kan säga samlägen och jag snär är ju att det här att vi som kristen vi har att vi ger vårt liv till Herren snär för att han blev ett han som äger och kon och vi äger och ni själv men det är bara spår några kvar är det som ska äga och kon.
0: Det snär ju vi det ju tempel hela jantans.
1: Ja.
0: och att vi är duschkäpt. Och till akkurat andan här som jag också. Åh, Jesus, aj mig. Alltså, skulle jag vita Martea att ett eller annat ska fylla mig och ta i ena för att släppa bort sig ur hästen och en till öron syskle så blir vi en pastor av det är faktiskt jag menar också god vånare när fylla jag alltså jag såg inte en ägare vån och jag säger här hesten här hemsaskåan jag finner jag inte.
1: Nei. Men alltså samstundes alltså sannligen och is ner men är sitt det under mig och så blir det till att kristna människor välja att ge vad sig vill hata där. I har nästan hur att säga till er till kanske att jag teologi i jag där man väntar är inte skrift. Då är så ju öle ofta när jag kristen teologi nu att då blir det här men till er allt fantastiskt och Herren han vill lova och att bara sikna och och så det över av fri och hettar och hattar men very legend som man upplever ut man sitter den gråa mannen en är en annan ja och så vänder man sig att till hin kristendomen och säger men herre du lovar ju att såläs och såläs men det passar ju ja så är man kanske inte skuffad av hisen kristendomen som man hejar och här vi nu manglar också så vänder man sig till okran som eller till okor som ganska djurfri ja
0: I husar är snä kus bia vi så tryckvant ja bia vi ut från är snär hisar här egoismen som bor i okorna eller bia vi samsvärande kvad or guds kvad guds or säger att vi skulle bia ja. Och nu följas inte in i mitten att det här kunden vill nekva sändningar om att det sitter inte något som men ja, att vi är alltid att i reala nekva för hon ja det är en grej månad där den kommer och vi tar sagt att det sitter inte något som vi är och som och kunde lova och ja, hänger det samman vi kvart god inskjur att vi skulle först vända vi. Spurningen är om vi då var just här.
1: Och ganska hever Salar Fudgington klara att lumpa oss från två essensen om existendomen. Att vända vi från oss själva och bara kasta oss över i hans nya fotla händer. Vi ganska lägger upp till att lära här. Johan Magnus Gunnrim hever givet att lära ut till en och en, två, tre år sedan. Herr och han just kommer in på en dans morgon herren I lovar Eider Sangren jag vet inte känner
0: ja han är ordentlig i år
1: ja skulle för att prova vita om kvart och Jesus Sangren syr och

0: fantastiska goda sanger här som Jan Magnus Gundrim synger för Jakon. Herren, I love her. Du lurer seg etter sendingen i Gleibo, jeg er Henne Lutzen, og Mellan Lutzen sist må inn hånd, sier det bare så inn av her, og vite han var tåsa vel og landet om yoga. Og enda at kristen mennesker, mennesker som gjør det seg som kristen mennesker, det var sikkert det der, altså. Hva sier du om det?
1: Ja, da det blir lett å si, oi, så er det sånn vi er en spekelig tilgang, så er det øyelig lagt at at vi er forblendet over det, at hvis man bare gjør så og så hjem, så, så er det god og grunn og skår at vi. Men hva vi skulle vi som trykker å gjøre først og fremst? Det er stendet med landet i 17. Timoteus 3.16, at vi skulle lese Guds ord, tog at her stendet at all skriften er innblåst av gode, og er nyttelig lærdom til samføring, til rattleying, til oppfostrende rattvis. Og jeg må virkjenne at at det tog en føl i ikke at jeg har tog lest Bibelen. Nå det fullt til mamma og kona og arbeid, og det alltid det trygg ved at at vi alt kunne si at ja, ja, det er nok å gjøre alt, men, men og en av sånne er vi er, og en av sånne er tog, og hvis man eisen vi kjenner til at kampen er jo ikke, kampen er for gang å si ui det er kjennelige, så her har vi bruk for hans år, ja. Som rattleier dere. Ja. Som är inblåst av gode.
0: Gjert om ländan är vi sandlag.
1: Ja.
0: Ständer.
1: Du tar sig om härskla i gods för någon veck sedan.
0: Inte så länge sedan. Och det är tog jag att bara dig och jag är för blå håll. Men vi andar här önskaparens av himla grunden. Och ta må vi här med härskla i med landa sandlagan och trunna. Och så här rattvåsens brinjena att vi vita och kom till att Herren han ser och rattvås i Kristus, ja. Och inte till att man får flytta till och kranna. Du nämnde mindfulness, Janne. Jag vet inte vad du... Jag vet inte, jag har inte förstånd på det. Jo, nej.
1: Och det är rätt rätt. Ett ganska ett ämne allt för sig. Men mindfulness ser och hör man om alla ständes. Särskilt för Schallerfröjna. Här är mindfulness till att du ska allt. Hon saunade om ett ting till hon ska allt. Ja, det är faktiskt det är för här vuxna sina rötter i buddhismen. Och här ska du lägga som till att det här att du ska färra in i till självan och du ska att färra du ska finna en jaun va in i ut där självare och du ska att det är inte öler stort förklara men till att du ska vi ju känna en och för känslor ett la en och ena känslor och hon är först rätt att skriva. Så har du ena känslor som det är så ja ja ötte la hatter la bitterhet så är hon här och du ska vidkänna henne som en känsla och du ska lyga som husarna det om te och så ska du föra och låta henne släppa vojer stäng för det
0: stäng för även då
1: att lägga där vid crossens fot ja
0: och hade folk bara upp det jag så genialt i det är han på stäge som att crossens fot
1: ja
0: han sa nej, han sa miskunn. Fantastiskt ass. Ja. Och det är lösningen på trovlägan om man så kan säga. Och tog undra där mig och sa det att folk färre ärdar vägar och finna sig en annan gott om. Visst det är fyra, och det är kristna människor det också. Ja. Alltså det skiljer så slett inte. Men
1: kast i alla sorg till karararen. Är det inte sånt där är det sånt där inte kom i tankar om akkurat nu.
0: Ja.
1: Alltså, att vi bläka åkara. Och för att jag älskar det. Jag älskar det att jag kan sätta mig eller lägga mig eller kvärt mitt i ödlån. Och ofta det som jag strys vid det att jag släpper fram för in i mig självan och lägga ett. Och för att det är fantastiskt.
0: Alltså, nu känner jag mig själv och sen, det här är bara skrampel. Det
1: här är bara skrampel. Och det är att vi som tryggvande vi känner att det är något som äter det antaliga livet. Och att det är hela anden som kan vara tan rådgivning, tan som bier för oss, som soffar för oss, som vi kunde bara... nu bruger jeg mine tungetal, og det mine år og mine kjensler, det jeg slett ikke stretje til, at jeg kan koble iver og bare tåse og prysa, og i hele andan og bruke mine tungetal.
0: Og gå så frem av fætur, jeg snær, jo, han sier tann som tister.
1: Tann som tister kom til
0: mine. Og troblegen tann at yoga og andre sånne ting som vi da vil inne på i sending, det slett tjur ju tostan upp på en matta.
1: Yeah.
0: Ja. På, och här vi släpper hela änden inte fram med.
1: Nej. Akkurat. Ja, absolut. Jag tycker det är en sådan birthday om och om. Alla som låt och inna och tycker det är så folk ger oss affär om det. Vi blev ju så blinda ju i och räkna värsliga Daniel men det händer en birthday och det är så otroliga viktigt att vi nämligen lärde oss och nu är det här klein och att vi är bejande till en och för jag tog och att vi
0: och man kan spela kvä skulle vi be om alltså är sådant tydligen med Niklas Pastoren av bönen är omvändning och övergivning och här vi en lovsång till Herren man tillber han man lovprisar honom då ta sig att man ser självan lockt och man sitter han högt då och stäjer för att hela för in och tillbe och som kanske finns det ny mer och en lunchlig att det är ju totalt gal ja
1: då det är ju så lockande vi här var ju på en lång måta en lär troan och att förbättra honom alltså vi
0: samhällskan är här
1: och nu du hattar, nu borde jag hattar och vi ser, får jag hatt och hattar eller får jag dig på början så blir vi bättre och att det är en öllig lockande måte att börja i sig färgerna vid yoga tog att jag lovar att jag nämligen att du blir bättre som människa du får större iveskott och du får större kärlek till andra och du först ser, du kan hävja att det är på omlivsets omstöver och det är verkligen näka som tillträcker hvis man inte är klar i vad händer ute i okänliga
0: men är det en trobladj att det blir sånt där för nekva av nalva pilkar och att man blir totalt egoist att lite och hitchen och isa sjalvan i stein fyrir, og til det som er ginn i alt i kristendom, ut i verilja sanna kristendom, og til det at vi nirleggja okkara lov, altså, det ikke okkund a dreja sig om, eh? Jeg vet ikke om du nægra virmerskning til landa på avstand, Jammer.
1: Ja, at det er ein krist, men onker sier, nei, det er helt øvått, og i at du skal nemlig inn ut i sjolvan fyrir a kunna tøma det, fyrir a kunna blöva parster av oss nir godommelige, og ja, jeg har sittet og nu nekker det her, og jeg hokser bare Jesus, hva har vi i bruk fyrir daglig a venda meg til tøyn? Hva har vi i bruk fyrir at seta mina planer til suyes og leta tesleppe inn til to vast du hever tuina du erst alfa og omega du byrjan venden, du skaparen du kjente meg åren det var til og du erst ui ötlun du erst alt og jeg har sjolv oppleva en lenga fer nu her jeg ganska ui mina egoism og sette nøkker ting ganska nekk meirer prioritet enn i åtte og jeg følt virkelig hvordan god greip inn og hever forma med og hvordan ja, det gjør illt inn i middelen at jeg åker egoisme ikke slett fram et
0: det som jeg har noen tar man for å klippe tro
1: ja.
0: Men man gjør det for tressens beste for avvøkstingskilt
1: ja.
0: At man får skrever skrevlegger bortur og greiner som ikke blir avvøkst
1: ja
0: för att han trimmar också.
1: Han trimmar också.
0: Och det kan, som jag hörde grejer från, så hever Joka ju ganska samma tankegäng. Ja? Men det är spårningen, kvör är hött i allt. Kvör att lumpe blev ju till det att vi är ju vägna synd av att vi är ju egoister som alltså, öjligt. Ja?
1: Ja.
0: Och kristendomen hever ju till tann essensen att vi skulle dodja samma med Kristus vi skulle nye ledja okkar av loiva tann som elnaktar loivsvitt skal vinna till syrarna vi skulle fortäpa okkar till Kristus och han hever gjort vägen till det här, till rejer. Han har vukt och kan ändå här nudja och livande vägen. Så läs när vi kunde ivigeva och kunde land. Men det som jag hörde att du grejer från, hever negv av dem och som och essensen och isär, trobladsen är bara under kvargen hade vi hade gjort.
1: Ja. Og jeg opplevde, nå forklarer jeg i det første sendingen, at, at jeg har en ganske nødvendig passiv anholdning til hva jeg er, men, men jeg opplevde det ene vattnet som er mer så en pastor av en fellesskap, eller en bølge av bøttene her, og ser man vi en vaksen og skulle, skulle gjøre yoga, og, og jeg har ikke noe om det før fyrin jag hörde från onkelören på att ni och ju att ja nu har jag gjort yoga i det och jag gick hver gång till att jag ut på en runt ju bara vara förvitten och spryn till jo vi tar finns jag vet att säger han att att hvis vi är stressade och hvis vi har en ekva gera hvis vi är bensin så skulle vi bara säga gera yoga okej okay. Hva skulle de gjøre? Jo, vi skulle nærsta tommelen, da tommelen vi hina fingrene, det vil si tommel til peisefinger og så videre, ja. Og enda ny rutt av fingre. Og, ja, og si, ok. Og, skulle de si han ikke? Ja, vi skulle si satanama. No. Vi vet at det er fattig at du er nei, nei, det visste ikke, men vi skulle si det på forskjellige måter, det skal da, og si det spekle, si det harst, og sent og kjøtt, og Så jeg så var jeg, og nå snakker jeg dumt, jeg lærte om Dodge Kristus, nå var jeg så og studerer løsner om hva dette mestjer satanama, og det
0: først... Det var nesten som satan.
1: Ja, det var nesten som satan. Men året det kvørset år, satanama, det betyr føying, og det betyr liv, og så betyr det deg og endeføying. Og, og løyv, hva mest er det? Jo, det vil jeg kjenne til at du vil født inn og gjøre løyvet av en eller annen form, og så livet du til løyvet som du nå er født til. Men så skal du dødt. Og hva er det anbøyne til med den andre yoga? Nå har vi ikke nevnt at du så skal du bruke en ekva tog til å offre og du skal. Ja, ja, det forskjellige andre ting, men yoga en øyla tutningar med essentielle pastor eller en søyla av hans erfarene at du faktisk åkattler en deia fire søyende at reise opp at du blir underfødt og i sånne her moksja i sånne her
0: og til å få bøtten ikke vidt det
1: bøtten får ikke vidt det og så helst foreldrene ja og dette var det som vakte henne her kan vara andra litler, jo, det kan man gott.
0: Jo, jo, Jesus han var rasande.
1: Han var rasande i dämpeln och mitt landa, ja.
0: Men, det är sällt i hund nu, det kan man säga.
1: Men det är att och så kan man att säga att det är att vi kommer att vaksin här och säkert bara just i bästa mening till att det är ju lov att gå till gröna skåor att det effekten, hvis du nemlig sitter ved yoga, så først du nekker akkurat med til andre fri, og jeg håper den av bøtten, og det var øyelig og frihjellig, så

0: at jamen, så prøver man akkurat med en annen blitt, og så prøver jeg yoga, men det var øyelig å hona litt, å lese seg til, hva er det just I bøttene jeg var sittig, og akkattla med en annen dejan. At det akkattla at dejan skal lykke som ivetekke deg, for så at jeg kunne oppleve en endreføring. At det sin nasten, den her slankan, vi spekler, hale opp hvis man så teker, om hikker eller gjør sjåne ikke noe større i yoga prinsippen
1: ja? Og man kan si at lump i øyne til det du får ikke alt av vita
0: du får ikke alt av vita
1: du kommer og farsta bare i biten og bråten og da börjar vi att det bara filmläger och så är det det nästa du kan bara säga ett eller annat det är visning och passe och så vidare
0: ja, vi nämnde ju det kom ju en bok nu nyligen till två tror jag har kommit på ett nej att det rörliga stått lite och det är något som föräldrarna kunde göra sig med visen och bötten och vi har det stått lite och hona lite vi, ja, så tar vi er nämligen den här Josens angel den här liknaren yeah. den här faktiskt formeren för avgoda dyrskan som vi lät den ui att öliga hona lite, öliga stått lite och öliga hälsogott kläge men sannleggen och den antalliga heimren 18-4 det är han som vi skulle öttas och vi som tryckvante visliga skulle flutja från att det ständer 4-24 att vi skulle flutja från avgoda dyrskanne och att vi skulle vara orvärken och edtro till böner för att pestbra och fyra tjej
1: Och att det här är väl orvärken det är sådär som att en som är vaktare som han sa rätt då tog det är också som är som kryper här ute och som vill leva och som vill åkna annars
0: och vi tar vi tycker inte skulle då nämnde vi det ju annars att jag har alltid till att jag märker en sån annan folk är så rädda lin ja Folk og jeg føler det eisen ofte selv, hvis jeg ikke søker, hvis jeg ikke leser, hvis jeg ikke brinner med øye seg her, disse klærgene, så blir man nok slene.
1: Yeah.
0: Og man fjerde kanskje en sløvan holdning til, ja, altså
1: vi... Vi vil ha tenkt nyer.
0: Vi vil ha tenkt nyer, og trykker at det et øyelig smart våpen. At så vet jeg jo hver han rock. At vi två oss inte av og lukka I han går jo det her svømpulver I en og så halter vi bare til at og eisen I atri at det snur ikke seg inn I kristna sangkommer at ja, man blanda det på I man blanda yoga og I kristna man, jeg vet ikke hvordan jeg av førjo men nere vet jeg, du hever kristna yoga og du hever faith yoga og du hever den danske yogaskål altså her det vever atri innvaft og inn i kristna sangkommer og det så forvrenka altså forskjellige skrifter og I biblene være så jaunsett vi, ja, men dette her minner nemlig om antatrådsvenninger ja, men så kunne vi gjøre antatrådsvenninger og god I ødlen og alt I hånden og det stender I Kolossbrev 1.16 og til leis og atter til ja, men det faktisk en form for panteisme. God det alt det her goddommelige, og vit, og det I ødlån, og det var et annet kolossbrev, tror jeg 16, at vi ødelse tingene, ja, vi eier alt I hånden, vi kunne alt, ja, vi faktisk god der. Vi faktisk, vi det her. Og hvis det en fyr, nemlig at det motsatt, at vi Oj, och en sjolv.
1: Ja. Det fantastiska allvarsligt som du kommer fram. Vi I hovet för att spela ett lä här. Klockan hon ränder av steg. Där man tar så här allvarsligt ting. Och Keith Green, han en som mer damer så vill jag väl sälja ett här läge som heter Make My Life A Prayer To You.

0: fortelja at det her daglige samfellet ser man vi har noen, at det daglige få hansara Laslo inn ui mot liv, inn ui okkara liv. At hvordan det så leikar og rundan om okkon, at det var han som artier, det var han som viten, ta i alt ljøs i sløkna.
1: Men det krever til at vi søkja hana, at vi halda okkon nær til hånda.
0: Ja, halda vi okkon nær til hans, så heldur han sin nær til okkon.
1: Jaksbrau sier at det her,
0: ja. Jaksbrau sier at det.
1: Og hadde du kanskje larsle enda, Sintra, disiplinene som jokka djevra, og til falt kanskje halda til at hitt kristendom, det kjem bare at sjalvån, altså, nei, vi skulle aktivt søtja han og bia, make my life a prayer to you, som vi
0: har du til, Jan, ja. Ja. Och vara underlagt, alltså det är som viljen till okon som jag räkar här och är, alltså vid att är underlagt med min vilja, att det inte är bara min mata, men att det är bara hans mata. Så strävar vi in i mitten som det nu är, men han vet vad det är bäst för okon.
1: Strävar jag släpp en halda fast.
0: Ja, men han vet vad det är bäst för okon. Och att vara i hans rånd, det är... Det är det som vi är kallade till. Det är det som vi är skapt till. Det är att ha ett innerligt samfälle vi åkra skapare. Han som känner åkra kikner, han som vet åkra råa hjärtans. Det är dolda, det som vi inte en gång känner till.
1: Och han är inte bara en opersonlig kraft som man bara tappar in. Nej, han är en person som du kan ha personligt. Samband og forhold til.
0: Ja, og han gjør okkur et sted reier. Vi endte ikke i sin her moksja her vi ble ved det her fluffy godomlige. Nei, han gjør okkur et sted reier. Han, og i sin her ver er han ui hele andan er han ui og rundan om okkur til ein og kvarja tog. Men nemlig, vi skulle tappe noe, vi skulle søtja hans vilja, vi skulle søtja han, og ikke nekka anna. Og så kan man så spørre, men hva så, kan jeg søstjera jokka, hva skal jeg så, hvis jeg nå tog mig ordelig vel å trene, og styrke rik og bok og alt det her, så finnes det utrolig nekv andre alternativ. Mm. Nu skulle jag för att säga att alla filmläggor och allt är lätt och varligt, men det är röjliga näck på YouTube med ett annat som är The Non-Yoga Poses och imisk slö av filmläggor och så är det en öjliga gå hemma så jag som är The Truth Behind Yoga.com. Här är en dama som har just Joka och Inek var som blev frälst, som blev omvänt, som hev så dedikera ena stora länka.
1: Det blir till, lugga så väl som man kan, vi kanske ser något inne på att det är bunten av det, rent känsliga bunten av Joka, så ber det alltså till att bliva förlöster, ta man djävul sitt hjärta fullt och helt Jesus. Och jag har nästan, nu är 530 sändningen, jag har nästan hållit att brukarna lyssnar låt om att ta sig just om att det är, och kanske ända bia för det som du som lustar efter dessa sändningen och kanske av ovidenhet hever praktiserat dessa tingene, och är det fel vi är färdig nöjda och är det kanske kommit ända något längt. Herren, han vill förlösa det, han vill äga ditt hjärta. Og han vil løysa det ur öllun hafte, enda hessin ofrien som kanska var grunden til hvui er du uppsøkte Joka i stedet for han. Og at du kanska heldur, ja, men til vi er han, og man kallar det for en Kristus bevustheit av omkringslega, men altså, han vil gjera det på talmatan som det stender i året gods. Så jeg vil bare heide at det nu at du lotekker ui hessin bønne som jag vet inte, ska jag bara be om alla bena bön här och vi bara akadla herran om förlösning för människor som är bonden. Kan du kanske göra det?
0: Jag vill göra det här i pris och touch där, herre Jesus, du som är skaparen, du som är lösnaren, du som lever och i ötlån och lever i åkon, herre Jesus, vi prisar det här och kommer till tog in i kväll.

0: Och här är ju tärst därför att visst det är ett människa är ute som ja, annars först praktisera yoga eller omhuxar här Jesus och som känner sin hjärsta och sin sinne att detta var ganska en lejbost från här här Jesus så tärst därför att du säger att vi kan vänta och kan här Jesus bost från att du är herre och vi kan komma till tog in här Jesus ja, då vi synder och är så är du trofast och rättvisor och du fyrtjer och synderna och rensar och kan från alla och rättvisor herre jag tärst därför att du är en dyra bär nöje här Jesus Till som ärst viten, Herre Jesus, som vi kunde hitta upp till, Herre, ta allt annat stormar runt om oss, Herre. Tack för din dyra bara fri, som styr upp om allt vid, som varva i dröken, som kan varva i dröken, hoxan i dröken, tankar, Herre. Jag prövs ju tack där för att du döja krossen, Herre Jesus, till blå som rensar, Herre. Jag tack där för att kvars människa som inte känner till, som troar efter sannolika, Herre Jesus. Du säger att du älskar dig, och så gavs du till kjolvan, så en och för kan finna frälso, kan finna fri, kan finna liv i ut här, och i tyn och navn, Herre. Takk, Jesus, for i kvöld, Herre. Jeg tærster for Jesus, at de årene som blir søkt til, Herre, det som ikke er fra tær skal fatle, Herre Jesus, og det som til å ikke skulle komme fram, Herre Jesus, takk for det med å bære, det med å bære avvøkst, Herre Jesus. Jeg prøyser og tærster for Herre, til å er veveren og sannleggen og løyve, og ønsken kommer til ferien, åtte han og kjøkken av Jesus Kristus, han som er frelseren. Han som är lösnaren, han som är hjälparen, han som är rådgivaren, han som är friren, som är iver ötlan. Amen.
1: Amen. Och vi här som åren och här som bönne som till vånande lotag och så får jag säga tusen tack för emellan att du
0: inte
1: brukar du samma vid åkon och samma vid lustan.
0: Tack för att du kunde vara vi och ja, Jeg, som sagt, vil, som jeg sier, fyrir sending, hev du ahua uisen her, og fast du vi yoga, og fast du vi tankan om det, og ikke veist, les først og fremst Guds ord.
1: Ja.
0: Det okkara rattleier. Til her vi skulle søtja. Det som innblåst av gode, først og fremst. Och få hans visdom, hans hela andans läslo. Det han vet vad det är bäst för oss. Så tack för att du bjöd mig vid sändningen.
1: Ha aktuellt.
0: Ha aktuellt.
1: Lite där dit.
0: Absolut.
1: Det är en sån som inte visste. Som du har grett och så ser jag väl fram.
0: Ja. Ett bästa förbund.
1: Jo, jo.

0: Ja, Mellan. Jo, du skal ha kaffe.
1: Ja.
0: Ja, det døyligt. Det kan lusta en kaffe også gjøre.
1: Til å utla trønge til kaffe i morgen.
0: Skal ikke trønge kaffe? Ja, det gjør det virkelig, ja.
1: Det skal til, Østene.
0: Til du kan skal si for lusta en kaffe, hva er for sjanker vi tar?
1: Ja, hatt av er Fløvne Sinkmosal nummer 2. Og sjanker var vi Naju i Gossjersta.
0: Åja.
1: Ser jeg gøy og sjalmer alltid,
0: ja. I gøy år.
1: Gøy år, ja. Du jo også stemmer.
0: Du, ja. Jeg tok vimmer i morgen og en bøk som jeg kjøpte, en sånn andagsbøk som jeg kjøpte for noen annen skjønne. Jeg minns ikke ordet hva jeg kjøpte den. Jeg har bestemt jeg kjøpte den ombord av omkring skipene som kom av Lokus Hope eller omkring av Tøymon som heter Bøker vi. Eller man kunne kjøpe bøker ombord her. Og jeg heter en andagsbøk av Jess Meyer. Som damer også vel, men til verre har vi lyst alt for lov til igjen. Her 306, tror jeg. Antast det 20.
1: Ja,
0: Og hvis det ikke blir frem til 19. januar, så stendet da, så skriver hun om her om at genka høyhjerstavir vi Jesus. At vi ofta er her vidt så er at vi vilja hava Jesus til Herren og hjelpe oss. Men vi ikke vil ikke lett at jeg var tøyna til hans herre og har ikke stund til at lese og bia og være høyligste. Ja. Så tar han om til lyften så vil jeg vi. Og vise til skriftsta i 1. Mosebok 15, 6. Her som det stender. Vi får bli oppe av 1. Mosebok 15, 6. Jeg heter her, men du får vi ikke til teknisk kjøkken og rikket, som jeg vet. Jag har flera möjligheter här.
1: Jag har det här.
0: Ja, nu har vi det här. I vers 6 i kapitel 15, första Mosebok ständer, och Abraham tror i Herren och han rocknar i honom till att det tjänaste. Nöjt till rättvise.
1: Ja.
0: Och vi tror att få en man in att ha gått till åkna morgon. Ragnar Ludvig. Som Det är just ett arbete som är inte så vanligt till att gå ner och till att föra att bänka på till följt vi glädjer på skatt nu. Och vi glädjer och vi kan kanske höra ett lä först medan vi bojar i tronen och det kan vara att jag flöden till Olaver av Vali Olsen. Og vi skulle høre sannsyn her og nå, av fløvene som øyder her og nå.

0: är som floden i min själ. Halleluja, Gud har allting gjort vid.
1: Ja, och vi tar va. Manchester, Lindner, Morgon, Ragnar, Lutvig. Och Ragnar, för första spyrjade, jag ska alltså, fortälla sig inte om till Kjolvan, kvar är du fra och kvar bor du nu och kvar är på ett och vi. Fortäll jag lustrar sig inte om kvar du är.
2: Ja, ja. Jag är upprunnade tvöra med år, uppvuxna tvöra. Här och föräldrar som är jag svär upp mamman jag svär om valare och pappan familjen. Och här växte jag upp de första åren. Då kan jag kanske de första 20 åren med löve var nog här. Och så sett nu så har vi bo i Imsastan så jag har Lise i havn och jag läste till skeppsförare i havn. Och jag är sen bo i Danmark och i Norge några år sen så allt jag med löve är 84 år gammal. Så har vi kanske bättre vi det mesta att höra och så i havn en touchar havn och en touchar åtta landa och så sen tre norr jag snick Klaksvik jag bor fem år i Klaksvik jag kom som utförare Mike Ndotvik och grej fem böt samman och byggt var nu i Herrasund det kom att jag fick arbete i Klaksvik och jag kör om Klaksvik och några år och så bostad ska bara hjälpa och köpte en hus i norr det är faktiskt det det är det som här som jag räkar runt. Ja.
1: Här är alltså inte till er, Sinter.
2: Ja, det är Sinter själv det där. Det var ett hus som var här ute och som kollar man en känner fått lia och hon blev förälskad med just nu. Det var en god pris, alltså rummet god pris, så köpte för det här. Och det har fyllt böt, så det ringde att finna hus, storhus. Jag tror det är enklare i Klaxvik att finna storhus, men det är

0: Det ganske ikke. Så det fem år siden og kjøpte just det.
1: Ja, du tror oss vel her.
0: Ja, jeg alltid har tro oss vel alltid. Klagsvingelen, det er snart jeg synes ikke det der. Men jeg har jo sånn fordommene som tar uten å komme til her og sånt. Det er jo bare noen fordommene og nå i når alt er noe stø. Akkurat som åker jeg sår, her var det.
1: Ja, nettopp.
0: Det har vi ikke.
1: Nei, det er akkurat det. Så jeg husker jeg om du kom til Østene fortalt om tøyt omvendelse tøyt med Jag har skilt så konstigt till omvändelse. Jag var 15 år gammal.
0: Ja, jag var cirka det här. Ja. Jag minns inte akkurat mannar det. Men jag minns det att jag blev, för att säga att jag minns det, jag blev frälst 18 år jag kom för mer av. Det minns jag väldigt gott. Det var ett här sår det tog i forsen, första forsen. Ta vet jag, det var, jag vet inte vad jag såg det. Jag har tält mötten jag hade varit här och jag fick ända något i. Det var några män som langsamt är från hemlärran som tog sig av några fan unga människor här. Och det var två rönsiga, jag och Jan i alla fall in. Han är lärare i Sjöskolan i Hamn. Och var vår vinner. Och jag minns gott att föräldern till honom, det var nog så nöjlig omvänt. Och jag vet inte, det var om en tog här där Sjönvarpen kom fram. Men folk hade nog att göra ganga möter. Och inte möter alla stans i Ödlund. Parta tog. Och det avverkade mot Lövvästene. Det gör det. Så en affär tar jag ett möte i Höllen i Hölse. Jag har alltid, det var ett felas möte, men det var påskon. Många folk var möte. Det var en smäckfull att han Höllen och Annapp. Då minns jag gott det att jag minns onkrar som kallar i några få. Det gör det nog, men jag minns också att det sött. Det kom att tog jag ästene att at jeg finnes ikke, jeg var vaktor, jeg var vaktor, jeg var langtante. Det er alt jeg har vært, så jeg var en 12 år gammel. Jeg var bevisst i bevisst rom at jeg måtte være frelster. Men tanken om min høtte her var her at jeg var god nok. Jeg var fitte dronker, og avspilte på noen måter. Men jeg visste jo om spittelig min liv, jeg visste hva jeg vet at jeg er, jeg visste myntes godt hva jeg utviklet meg. Sedan jag kom ut av 13-14 år äldre. Då sa jag ting som jag visste var skajv om min liv. Så det minns öliga gott. Och här satt jag det här kvällten. Det är hur vi mot enda av möten man börjar fram. Jag har alltid minns att jag satt öliga attalliga. Det var inte så rätt när jag uppsättade. Men jag har alltid varit 16 stålar framför mig. Och det börjar fram i ett omklädningsrum här framme. Då har man sett som några andra har sagt att jag vill det yngsta där var att för mig. Det är skiftet rummen, ja. Men det blev fram till det. In i rummen här. Det här var inte löntarfullt som jag ska hända in i här. Men det tog det väldigt gott. Janne, jag får bara fram. Jag får så fram. Jag minns så väldigt gott. Det har bara något omöjligt här. Att hur skulle jag färd nu fram till mig? Men så får jag lugga. Jag minns så väldigt gott att jag kom in i det här omklädningsrummet. Jag minns bänkarna här som var här, man sitter och man skiftar och allt det. Då mötte jag en här kone. Hon var så gammal med mig. Hon spurte mig vad hon kunde hjälpa mig med, som hon kunde vilt. Jag säger så gärna bäst av er att jag ville vara frälst. Då minns jag väldigt gott, hon dotte väldigt gott här. Hon dotte gott här, hon bakte knöjande framför bänkarna här på. Och hon låste biblen och hon gav mer avhörderna. Så jag läste mig själv frälst. Och skriften. Yeah. Och tog några skrifter som var öljande relevant med landet här i tänkande som säger att så ska det vara frälst. Och det är några sådana skrifter. Och det minns jag gott. Jag var öljande glad att jag var stjärn efter. Och jag var ut och bo och ta av Wibbeväg till att hem. Och Janne är bara och så i chattlaren. Det var nog böten i snillen. Jag minns att de blev 85 böten då. Det är fyra böten. Jag är fem i Janne. Så åker bare med så kjattler. Og ta kong leien inn i mitt liv. Det er det som ganske folk ångte beskriver, som ganske ble frelst eller ble eldre. Nå ble jeg minst godt at du møtte ham, da ble jeg med oss, som han pleier å si, jeg ble radikalt frelst. Han kom inn og fotler, og han skoet, altså. Og han ble frelst og stedet mot ham med ham. Det var jeg vittne til. Jeg minst godt en kjemmer som tekopper, jeg sa det her, som med ham kom til herren, altså. Han kom inn og møtte og lærte meg et eller annet, råpe og sier ting, og han bakte sin knu här med stålarna. Han kommer smär, elten mot brädkstålen. Så bakte han sig. Och det var det samma följelse som jag är snett. Att man jeg visste rett til også at jeg frelste meg. Det året kjente ikke gang til å ha. Jeg liksom til det. Men må jeg slå seg med det eisene. Da jeg la i tjattleren her og fikk ikke sove, så glede jeg å være. Nå var jeg bjerget over. Og jeg sier det for folk som er vei, at jeg blir frelst. Vet ni om det bare vei? Så for jeg sover, og jeg halte å være den etter kvalitet, og kom så hjem til foreldren kommer og heimetjåkene så lese at det en sånn rektangulær hus som kom inn i gangen så bætt inn i køtjene og jeg minst kom inn og det første jeg sier men egentlig matna hjemme nå jeg blir frelst ja men det ble kanskje ikke det var ikke noe halleluja at jeg kom inn her altså det var det ikke jeg er oppvoksen en matna hjemme så det var gå om meg og det var mine foreldre og alt gikk vel altså og det var jeg manglet ikke helt ikke penger eller noe sånt Men jeg visste ikke ordentlig av til at mamma min hever vakt som ung. Da jeg var tve år gammel og la i bøkkene, da var mamma min og møte til Tom Roberts i Tebusen, jeg hadde 1924, jeg fødte 1924. Da var hun altså kattla, sterk kattla, og jeg ble se igjen nok til det. Man vet jo ikke om hun ble frelst og alt ikke, men ødelføren, hun kom ødelføren til herren, hun bøkte seg til og Hon levde så ikke sammen i herren ødelig æren, det gjorde den ikke. Så, men så kom sånn og om en rettsfilsk, kom så hjem. Og, det var jeg synes det, det hukte synes det på meg. Og kanskje, det er kanskje at jeg synes hukse hva det nå hentet. Så, og det det vanlige tanke med hukse, hvor er det kanskje, hvor er det inn i høtten, ikke baden, ikke enn. Jeg har hørt noen vittnesbord, jeg har fått ikke om til. At det kanskje blir akkurat, fordi at jeg vil gjerne vaske en sort. Og, Men hetta lyfti eg so við eg. Nós lunchi. Hann sem at við skuld skott harra um vær við rein. Ta ta fyrsta bil frestur. Ta lyfti við halt intil vær kaska sæs. Nok tju var. Ta pa mamma með frest. Ta kom hon við. Hon er trúpla ka við alkohol og nok var. Æst nei aftan hat her. Kas eg møtti við Jesus við tepusna fjørsun. Fyrsta fjørsun. Men så var jeg halt jeg vet ikke akkurat, jeg halt tror jeg fanns eller fyrre fanns, så, at hun hadde vært til avvendinger flere stande. Så kom hun til herren, en møte i Kvalpa. Og det var eisen på samme måte, hun møtte herren, og jeg sa beina min til hun var blitt frelst, altså, eller utenfor en glede, men kom inn i Luvetjum, da sa jeg beina min. Jeg minns godt at jeg la sofaen og grav sånne rokokkosofi i stofaen her, når jeg rent i husen til hjemmetjokken. Jeg la jeg til sofaen og holdt svev. Så her har liksom vakt meg opp, jeg sett meg opp i hok og at han har mamma med seg. Så han minnte meg virkelig å hette det første som jeg husker, ja, er at han nå skal stole mamma den her. Ja. Så jeg får beina til henne og sier det via henne. Men så hon levde nog så i snär att hon var sån tjätt i livet som hon är i livet själva. Så hon är drutsig och en stor part av dem nästan, ja. Men tyvärr så är kanske hon också att man var en uppkär. Men hon har hört till uppkärst det. Jag säger det vid henne alltså. Jag skilte bara det här. Jag måste fyrtjöpa den vägen. Jag finns inte själv fyrtjöpa nog. Det här skilte jag bara vägen. Så här som att det Men det tog henne en tro år. Var hon vill att tro på att det var 24. Och det var en ting som jag inte ordet skilte. Långt att ha. Att få hon skulle ha det så. Men så säger hon det. Men hon kunde möta samman och det gick öjla gott. Hon vax och kört mamma min. Och hon började bara med prätika och vittna av möten och sånt. Hon var oförvärd. Jag beundrar det förstås. För jag får ju vittnesbord så vittna henne så lojv och sånt. Så det gick gott det var den här. Så bara kommer flest rejsen. Det var skett med. Det är ganska väldigt fimma sätt när vi. Ja, det var underfullt ägst. Och pappa med frälster i 2000 och jag hade inte varit 2001 alls. Han är frälst nu bra nu. Så, eller 2003 är skickr ute. Han kanske kom om.
1: Så till lagt bär du för äldre till frälse?
0: Ja, jag tycker till att det är rart. Jag tycker att herren har attlat här att föräldrarna Jag skulle först vara frälst och så alla bötten upp och går så mycket nej till så här är det värre. Men jag visste folk som vill att det så gör herren sina vägar. Och han kallade sig mig och jag var lojen och gammal herran. Jeg tykker du avskan lokk vi har haft en frelsesal så unga og jeg

0: löst det, ja. Jag vet att man kan se om man klarar det själv, ja, och här tycker vi att det är Herren egentligen som hjälper till, och alltså, man passar den där, man brukte egna muskler, men det gör det så bra till att det går Herren alla ärna för det. Alla sen allmänt publik. Det gör det gott, och familjen tar sig tingen ut, alltså, och tar sig ut om tingen, och så här var det inte ett av det som låg här, kan man säga. Så det är kanske inte så att du blir restaureringen och så går det, och sammanhängen blir gått, ja. Att han har flera år här i familjen kunde vara vanta för att det blev sunt och bråd.
1: Ja,
0: till mamma och drack som ett land, att hon är mycket troplack över livrunden och så har det, ja. Det är hon drack som är med för, men alltså, hon drack av flösken i hemmen och då. Det här är som en liter brännvinn om dagen, det var inte ovanligt. så nu vet jag inte, hvis nu hör du mig nu så flänner det ganska dåligt att ta som till att man kan ha gått ta som stinsen, så att man till er inte man ta som andra folk,
1: ja.
0: Men hata vet det, men så är så kommer från en myskare söve och till en öle jag så söve här god bjärka är helt nog om folk om familjen mamma och när bara min mer själv och först och pappa min och ta för ut till ja fastrar och sysna böten och så resten. Det blir nok folk frelst fra mine fyrste forskning og frem til 2000 med alle skiftet her. Ja.
1: Godt å trøyre, fantastisk. Jeg også regner at Arvid, for vi i praten, så kom det til yngste at lære til. Har du også om åka sanka treat?
0: Jag dam öle gott till Isaacs till enske lateral till amerikanska Isaacs Sonja Isaacs Idrol som är hörsångare här. Till dam öle gott. Här flyr chanser en sång som dam gott Sweet Holy Spirit. Så Sonja Isaacs.
1: Ja.
0: Det är väldigt sång.
2: Har du det var för dig?
0: Nei, jeg har ikke vært, jeg har ikke hørt det, nei.
2: Det har du telt nå, Nafi?
0: Ja, det er nok som går siden,
2: ja. Ja, fantastisk å være.
0: Ja,
2: ja. Det mamma og døtre og...
0: Ja, mamma og døtre og bakstere.
2: Og døtre, ja. Jeg glemte
0: det. Det er, ja.
2: Jeg vet
0: det. Pappa der har sang eisen ved dem nesten, det gjør jeg.
2: Å, ja.
0: Ja, men så hendte også familien her, og han er ikke mye vi i flere år. Men det er fyra halver sammen, synes jeg. Og selv at jeg tror...
2: Ja. Yeah. Fantastiskt, det höll oss det.
1: Ja, vi har funnit oss som heter Heroes, Isaacs.

0: Ja, vi tar til det Isaacs, vi Sweet Holy Spirit, Flowny Heroes. Det et lær som Justin Jokken Ingstar Høyra, Ragnar Ludvig. Ragnar, til bors som sagt her, Norge. Og blivit kjent der her i Klaksvig, ganger rundt i husene, og bekker på, og forteller felsen om Jesus og frelsene. Og så det også ganske blivit en sinte møyre kjent der, ta i to bløst. Mörda men i allmän personer vi till att du stilla upp du lökningsväl så folk nog snäck folk vidar hur du ärst och du har flera östning att tala och testa och du kräckar inte dina meningar har vi sett av Facebook och du har en bådskap som gott kan få sinne ny kåk.
1: Ja, ja, ja. Det är helt sikkert. Det är evangeliet som ger det här. Kan, han här man kan, han träffar alltid hötte som han pratar evangeliet, bara inte ut. Och det här ger han en bådskap, han ger några vid folk. Och ger tryck och virkan till det som ständer upp i bibeln om den bådskapen som fär. Kan få sin i kåk och kan ägstna ratta upp bögtar män. Og jeg synes ikke at mennesker får rennende sted og akkurat det. Jeg tror at det er en bådskap som det stender i kraftgods til frelse for hvem han som tror. Og ta kjemme, for man må reka bænt og av til bådskapen til lille løtene, som ganske anker helt, det slett ikke hører hjemme her til løtene. Men han hører hjemme, mittel mennesker han bådskapen. Ta kommer folk til en avkjøret stund, du må ta en avkjør. Ta kommer reaksjoner. Vi har alltid det er helt vanligt om man läser. Det för långt det kanske så sista sönen att läsa för långt samkom sönen från apostelsönen framåt rätt. Är människor har mött motstånd det. Och vi gång till tobaskapen till er enten det anke fyra sig fyra helt skall det jag neutralt där. Det vi helt ska bliva. Man läser ju om tag om det som predikar för ju då kommer på ett av tobaskapen då till. Folk blir av och rätt upp och motmalte. Det upplever man egentligen det. Kanske vi sin öron till klats ju och sen något annat man kanske är blir synd man vill säga av men väl är inte annat att civilisation är bara att är lackliga som är spröjt om man någon alltså som man ska vara synd ute vi knöjer och så är det bara in ja du synd att få naturen tjock så det är en boskap som skakar folk alltså till är inte attland. Men i rocknar vi att du kanske är in jag är snir att jag menar så blev av alltså. Ja. Det är avskrivet han som predikar, han som skriver. Det är det. Ta ett viktigt om viktigt att fyra hålla sig till Guds ord och vita till att det som man har gjort, det som är orsaken detta är inte en jolver. Men vi först är folk alltså för att rum och kolla bås kan man så ju så peka en självan då. Och det är det så läs att ofta ser folk man dömant. Och det är ju härma med synd att det ska vara så. Men så när man läser om Jesus och vad han gör till och säger så ser man bara vägen att farsierna där höll det att han var ute i onta. Så god skulle det så kunde inte halta så något mer än Ragnar Lutfik där han bor ett år. Det kan ju öde från ugga med vi. Det är hemsens skapare och hemsens herre, konkarna och bjärnskar med över hemsens. Du akar för det och i hållten och god i hållten och vi bjärgar för det. Jag blir akar för det att vara att vara det anta. Och vara driven av djävulen. Så är man kan också irritera det jämna. Så vill det vara människa som håller det samman raknar. Men, himmelen. Så vet jag att han bådskaper, han överskar folk och jag vet att det väntar inte tomt attor. Det är det människor som tar vid bådskapen och till attlanderna. Så jag klarar ju till att det var inte öd som var frälst och långt från. Det var det helst Jesus att döv. Men Jesus gör sig inte så stor en omväg. Vi tog flötterna som inte bildade flötterna nätter och tog flötterna som stod och akkurat i hans botten. Han får fram vittan. Han var alltid affär. Det är ganska en konst som ger mig att lära bättre resten. Att vinna människorna som man möter först i fyr. Vi var skapen, så att man har hårst några fyr i färg, men som ganska ger möter först i fyr. Men och bygga lite landet så, det är inte täckt sina kaféerna. Men det gör det i Jesu döv. Det var flere fra som synagoge. Og så gjaldt han bækket ut flere fra. Så det er ikke det samme som ender det.
0: Ja. Det er mest vanlige i åkken tid til at vi i åkken samkommer. Og her færer vi ut. Og her taler vi ut. Det er det som ikke er et år. Men to er færre som vi er. Jag snackar som är det synter ovanligt här i förrjun. Jag tar affär och bänk upp och dittnar sig av följt. Vi känner det bara för att jag har smitt någon, men nu är det tid som ökar i norr som har gjort det här i något så länge tog. Hur snäck är det nu?
1: Det är nog jävla så inte väl 15 alltid jag åker och förrjut och nöcker.
0: Ja.
1: Ja, och vad är det? Vad är det? Till varierar med 1, 2, 3 och 8 bland 5 ganska. Som är färre ut vid baskap i husen. Och det här är det, ser jag, kan jag säga, det är alltså så där bubbel där för ut husen. Vi boskap man har ju snack annat gjort på så för det som man kunde gjort man kunde inte bara för tagga bara vänta till hina så man kunde färd ju ett hus och så bjöa folk sig kanske allmänt att komma så det ger ju något ja. Men ekland är att han tror inte vi är färda det kanske man uppbubbel så som gör det har gjort något var alltså det är så ting som samgångar alltså måste alltså reformera så att det görs man och evangelium har bor som är allt kallt alltså negativt görs det så och han också några lära som samkommer det till att vänta hus i rankarna och för ut folk inte folk kommer inte till åkom det ger det inte ja. Och inte alla vanlighet och boskaparen han har boas för hemma och stannan här till er så säger inte att man kan bjåa till att fälla sig med gällas möte till att man har gärna sig men boskaparen är inte folk man är ute folk det är så öde nog folk som inte finner samkomna det finner inte god samkomna det gör det inte det är inte AHU in det är nästan omöjligt. Jag syns det läs skriften där. Men för ut folk ja. Och det är som jag har valt till en mat att hjälpa. Och någon mat att hjälpa det. Men den här är snö och linden och all nåtene. Men hvis du också om att det är att du möter folk face to face. Så är det en fart av en mat för husen och i nabolam. Jag tror inte det är något annat. Så jag ger plantar här norr och jag har fem böten och jag kom det. Och hon kan säga att jag måste ta samma med mer. Vi ska bo i evangeliet så är det bara börja vid Nabygvann och Skeldbygvann här och Klagsvik och man får in husen. Det har också gjort och jag vet nog på husen ett hånd. Jag vet inte hur snakar husen, men helt nog med alltså flera tusen husen var ju ett hånd. Ja. Men först är det en liten löt där man inte har fallit sig och först är det långt. Men det som man ganska har läst ett hånd det är att det går nog inte att det är något som gör det här runt omkring färgen, det är det åpenbart och det snackar inte om det ganska jag tror så, jag har mött folk som säger att det är ganska just nu med gällande men det är inte något som gör det, det är inte och tog måste tacka det tog, det är nära kött men det är om att göra fotland arm, att sträcka armen ut till en sökande skute och tar jag en skute och söker här i potlen om så först inte en liten löt jag hjälper henne och rennes rastlösen är sen, ja. Så först ut vid ötlom. Vid ötlom man säger artillerunden eller ut vid ötlom som du hävrar, alltså. Så för att bjärka skoten, alltså. Det är så kruxa, det är för en människa. Så kort jag tog i, vi kvörstryck in, jag fanns inte en, två timmar, alltså. Jag har haft några goda löter runt omkring, en sned i Klagsvik, alltså. Och i husen till människan. Jag har mött onkel och onkel och tryggvande människor som har sagt att det kan man inte göra. Därför just nu, det är alltså för att kallt, alltså, det är för långt ute. Men vad är det som han har gjort det på Osland? Ja, det har gjort det. Och onkel vill vara vid att Paulus var i kvarin hus i Efesus. Det var inte man att klara. Det blev 300,000 folk att ta. Men för i husen vid evangeliet. Ja, inte människorna. Det gör det gästa i snitt. Han får inte in till där som helst bara bjärka farsierar, men han får in till farsierar som ganska vare kommer bara vakter och som vill såg Jesus och också Zacchaeus har gått dömet va? Nu kommer inte till Zacchaeus, han visste om att det är ja. Så titta här, man går möta Imson jag vet inte, men man går möta Imson, man går möta folk som släck vill ha åkt in och visar om man säger det flätar hånden på den vägen. Men det är inte nog vad du är. Det är inte. Det är, jag vet inte. 20%. Det är inte nog. Det är flesta forskning vill jag ta sig av. Og jeg vil så gjerne at ta som Jesus, at få at det inn, altså om mennesker hører hun til, om det her var han som inn, altså om du eier han som hjerte, om du vil trykke hva han om du trykker på oppreisen, altså, om du trykker hva Jesus livende, om du trykker hva han livende gjør du menneskerne, få at det fram, og ta opp deg noe kjøtt. Men først så møter man menneskerne altså, som ikke vil ha noe å gjøre, det faktisk gjerne at du møter mennesker som slett ikke trykker hva noe Og så møter jeg til at det gråa massan mine som gir opp for den religiøse massan til å gjøre noe religiøst land. Men det er kanskje sier seg for kristen, men er det ikke lukket. Så det er som jeg oppfører for navn av kristene. Men jeg møter mennesker som halder seg for frelst. Og jeg sitter bare med en at det er også mantar og det er også galt. Ja. Og er det kanskje ikke. Ta etter til konstron att då kommer vi evangelierna ankontoy som man fortæller om kvite ikke er frelst og så fortæller evangeliet altså det så chatte fyra kunna ta evangeliet att han var tror att så kommer det i salen og så det jeg har tørva jesse og jeg var så fert at droppar man han bare det var først rev så man kan få Jesus vi jag någon och åtan att komma för någon invändning så tarika gott alltså där man ser jag gäll det rika gott tarika väl gott det ena ser jag ja och ett annat ytterligare ner att kvar för jag inte är så evangelisk som borde vara så så ska det minne så att att prata gott gäll akka som det ska prata gott och akka som det ständer titta som lika bäst Mm-hmm. Allt annat har jag börjat tro som allt annat folk har en hoa tjekast om ting och folk hankar nog folk hankar först i öjlan och ting om det hankar först ut i namn ska lära honom hankar först i evolution och hankar först något ting hankar först i hur god det sker så hur god löv nog hungersnä är här och inte här och hur god löv nog krutsch här det hankar först i hur god ger det sig ja så det här som inte snackar god Så mamma alltså astenen här så mamma leva antan styr hela antan som ju går bo styra samlar hon det. Tätt då man bättre är ja. Men det är ju ett som halta till ganska det höska det gång till ja. Men jag tycker man vill träna vid toy. Du kim in ett hem och du får ett första hans intrycke. Vi gör några fem sansnar. Men och grävs en antan ögon och här kan du evaluera tingen i antalet. Så det är väl ofta när sansnar förskriver. Här är ju jumma sucha teater. Men det borst ut tas mig följe och sucha lukte och märke och smacke. Men så det borst från ju till heter evangelie, det är spirituellt. Till tant talerskor vi tog maten som heter hem hör på för inte allt hit prata och som är onödigt. Så det andra är stumma att bruka tog in att vara effektiv.
0: Ja, och till det här uppleva verkliga kom inte fast Och det rätt till löten, det har jag haft bok för att höra den där bådskapen.
1: Ja, det har jag, det är otroligt.

Vi støtt i havnene. Vi i kajene. Estara Bridge, vanlig nett. Og vi fer inn i en hus som heter Skansehuset. Her vi fer prate med en som hever leier i OM. Margaret. Her vi tås om baten Locus Hope som kommer til förrjar och till ett gamle norrena.

0: har funnet husene, og vi får oppkjenne trappen nå. Og for å treffe disse Margareta, som kommer at, som sagt, at greia fra... Er det Margareta?
1: Kom
0: til deg.
1: Kom til deg. Kom til deg, velkommen, Affen.
0: Takk for det. Dette en deilig hus, og det nekk opp jobb på en jo her.
1: Ja, dette her Skansehuset, og Skansehuset det et hus her som nekk ved kristne fellesskaper bolaget sinne. Så flere kristne fellesskaper i Førjøen har skrivbord her, etter bruker hølene til tørre virksomhet. Vi tar om et eller annet MAF her av Vetsjønån, på et 18-4 i FN, Mission Aviation Fellowship, som flyr nesundjørvører og mæt og annet ut til stammer rundt om i Høymenån, her som tror på her. Vi tar om Mercy Ships, som et skip som kjent for et hospitalskip, til at vi har så hjelp til folk i London her, det ikke så nevnt å få så hjelp. Vi tar om Open Doors, som kjent for... att virka i mittland tej som är förfyllt kristen och att ett jag hjälpa ta imon och vi tar oss en mamma hjälpna som är en försk fellesskaper som lägger sig särskilt ett jag hjälpa en liten mamma och vi bad någon så har vi sjönt Logos Hope och en vet som är åkare veckor som är OM och OM är en tro våra fellesskaper som innskyr att sådja sprennlivande samfällo av Jesu ett fylkjärn mittel dem inte snott då i Adelheimnån och ojna och åkara tjänaston vid OM är som lågas hopp och det är ju gamla norrna så heter det vi så sjönt att sälja stolt det och hälsa kypen någon heter så tar fällskapen som är sådja gångtjärna. Men att rätt här som så har vi ett RR-fällskap i New Tribes Mission eller som den nu äter ett något strunt och trus. Här var oss en drabbis som är här, KFS som är kristna fällskap för studenter. Det hällde oss en till här. Och fällskapen Miriam som viskar mittlen, säljer mittlen kvinnor och böten i Nigeria och i Kenya. Och Lossplatsen och öron här. Så har vi ett Youth Mission och Atlantic Mission och PACE och RR goa fällskaper som alla viska fyra att Jesus ska nå ut i mittlen att fastkasta. Så det är ett hus här som vi bolagas då och röjna att arbeta peg för sig och samman för att viska fyra som fällskändamål.
0: Det är fantastiskt fällskap som det här vi har hus som är jo, boi, så øyla vult og brett.
1: Ja, her alt møvlet her bæg, hva skal man sija, teg som innskje at tæna bøgnløs uifarjon. Her har vi innskje fællesskaper som virka fyrt hui, og så det som kanskje møyra færa ut om landåtana her, og her du kan oppliva et ørvise mentana, litt ungfarve her som du virkar, og til bægskip og lande og alt annet, så her er nekv i missa velja ui.
0: Hvordan spør du at du har funnet Skansehuset?
1: Ja, det er faktisk en spørning som er nok ikke du 100% svære på, at jeg ikke vil passe at du fra begynnelsen, ja. Men det må være en 5-6 eller 20 år så gjerne at dette huset stod tøtt. SMJ, arkitekter, jeg var bolaget inn i her, jeg var ikke noe kallet arkitekter, men SMJ, verskfrønger, bytjeverskfrønger og annet. Tøyr 8 hektar huset og bolaget oss inne her og flott i andre høle. Og så stod dette huset tømt. Og så var det noen folk som liksom bryr av at spekulere på om dette huset kunne brukes til kristelig arbeid. Og øyeren av huset, Otten Jakobsen, han valgte så at jeg gjorde åkken at løye huset til dette enda mal. Og det har vi så gjort och jag kom hen här fällskapen som så ett Skansehus. Och yes you are in that. Så jag tänkte att som blev sett värst för 5-6 år sedan.
0: Typ av sikna och till sikna lägg om det samtidigt.
1: Ja, det hoppas jag att det blir göra. Vi heter att Sulia går omstöver mitt i havnen, goda utsikt, vi sitter på ett över tinkarna så på ett över havnen. Og øyla idyllist på den måten. Gåstedsetting og kan også brukes som en kristen kraftmiddel i havnene, absolutt. Och nu Ola söka korsan vi är ju här bara ett dömme om tilltak här som är med till så vi brukte Ola söka. Här är uppe hos folk som kom in och få oss en kaffe månad och prat och här här då är sina familjekrokor för det som har brukt för att lycka sätta sig ner och slappa av i botten och kanske köpa bröst och botten kan spela en lött och så så typ är åtta tilltak som har varit nyligen. Det
0: är fantastiskt tilltak.
1: Ja, ordentlig godt, tar vi den. Vi er utrolig takk som fyrer enda mulighetene at vi her. Jeg skal jo svære langere inn i huset og lukke folk ned kaffemån når vi begynner å prate over gjøre.
0: Jo takk, det er deilig å finne kaffemån. Jeg er sånn jo vidt, da er man så utrolig godt å få en god kopp av kaffe.
1: Jeg snakker så vel.
0: Takk for det.
1: Sona. Jag dricker bara
0: te. Te bara så. Ja, men det är så imens som man damar.
1: Det passar. Det är så imens.

0: Margaret, hvordan kom du inn i dette arbeidet?
1: Ja, jeg begynte som løyere for OM for en gang år, så gjerne juni mann i fjør. Åren til har vi vært pastor av OM og Jøkken og Teen Street i 20 år. Så för 2 år så genomförde jag och med även och bötterna tjocken till Tinskitt för första fyr som Kjallbojen och här var så hynkje vi här i nekva år till sörsta åren var vi i förskott Tinskitt Larslene och i nökkor år från 2015 till 20 och från 20 till 24 var så vi i det europeiska Larslene i Tinskitt är ju en allt jag lever. Och testa guys vi oktober för sjö. Och i april man har 25 tappe så har jag med jag nämnde det jag OM förjon om jag kunde komma in och vara lojal till OM vi förjon och så där snart kan det se vi alltså så inte är här som är nu men when fair vi OM är alltså ju är gammal som skall på in vi samma vid Teen Street kan man säga.
0: Margaret som har vært en omedelig djup innelig langsel etter å kunne utføre sånn arbeid som man vil sånn at går og gi sånn arbeid ned.
1: Ja, altså det er sånn interessant at man hikker atter. Jeg har alltid vært sånn tilfeldt at vi får oss det først og før. Det mangler av folk. Det har vært det stort sett lenge, det mangler av folk til, altså forringer jeg spør til og tinskritt, sånn var vi til først og tog med som før oss det. Så är det för vid vi först och fär. Och jag vill säga att att gott är nog brukt dessa färerna. Vi måste nog leva oss inte lätt forma med. Så långsiktigt är kommen lejpande att viska med en ung folk att sucha god för att livande Jordan Lund och ung folk och att fylkas vid stöjmon och väljöja och jag rör inte vad jag syntor och imun till det här att kunna ändorspegla Jesus och i sin tjänsteg. Så att er, jag vill säga att det är en länk för långt som det kanske inte är så djup på fyrstene men god arbetar i ögonen och så kvar som man är lojen med att gods det som god lojer en till ja, men så lojer god ögonen mer vi händer också. Så ferien är ganska värre sånt till väldigt men god är nog haft en finger vid spelen att vi.
0: Margaret, det som man också om till det är att om man ser människor som blir mött av Jesus och man finns som djöknen och sin öll årene är det inte om medelig lustgjortande?
1: Jo, det är otroliga lustgjortande att sucha kvack och kan göra lövn och köra någon person och att ja, att man kan totalt ombrödas av att vara möttare av Jesus och lov och honom fram i efter lövn till störst och till sucha vi då i sin efter alltså bara i samband med tidsligt arbete tar det ju tannaringar som färdas det och det har varit så stort lite de flesta av dem och det huggas här och det är bara att det mega stort list och allt det där. Men utjöken allt det här stort list så har det också ett djupt antal litet samfulla vid Jesus och omkring att de vill så kattla ut och i näka större och det så tror vi så att det blir vaksen att omkring att de kanske fär vid OM och en stort och gör tur eller att det färra vid Atlantic Mission till Danmarskar att evangelisera eller till färra omkring att det är sen så lär sig att skola vid OM eller omkring öronen och omkring att de som vill så kattla ut och fotla ut i så ju det är störst. Det är det här sikst.
0: Jag kommer förställa mig att man är otroligt givande för en lejare som sitter i en toppställning innanför en fällskap som röker sig, armarna röker sig fast runt om att den heimen där kunna fylla några heimen upp, eller man kanske fylla ödla men några heimen fylla upp ett utav kvajtjan nutja alltså nästa och i en för att kunna fortsätta.
1: Ja, det är det här sikst. Inte det jag säger att ett kvart enkvart position bär ju till tumliga och det andaliga arbetet någon behöver bär ju uppsorar och nyturar och det här så kör vi då i snyhet som sagt jag har varit i hesar rollen i 8 år så det är inte så långt och att jag börjar jag tar varje ensam ut och att det som att det är framman ont och att valt att stäcka så att det skulle allt byggas upp kan man säga. Jag syndra av nutjon, inte tog jag var inte pura som allt tog att det är hjälpt om här och sådär, men så var det också tungt det första tog jag, men att uppleva ta trofaste som god hur vurst och jagnes att tyna och ta välvilt från människan att vara vi och i arbeten om att stanna samman om ett er och att att vi och en följare kunde vara en plattform här som andra människor som vi har kallat ut till att tjäna och i stitch eller långre tog att vi kunde vara vi till att facilitera att det här är fantastiskt störst och nu är det här sommar så vi tar ju nekvan aktivitet om sommar vi nekvan unga folk som färdas det men vi tar också folk som har en långt så lätt om man kommer ut och längt och gör tro på en som vi tar också arbetar via och det är störst att uppleva och särskilt att det är Det här sista månaden när det här har vi specifikt haft en vecka av kvällande klockan 28.30 på en morgon. Och det här har vi utifrån Matteus 28.30 här som Jesus säger att skorren är större men arbetsmän är fire, ständigt till arbetsmän ut av skorrena. Så kvann morgon klockan 28.30 tar vi här vid morgon bara en till arbets och en ensam adler så har vi bias av bönna. Och vi tar uppleva god till svär att vi här vi tar att se folk som här var kontakt och hon. Så vi tar det som är bönnar svär. Att ta vi bias av bönna jäm så svär god henne. Och han lägger först i hjärsta affär. Och till störst.
0: Tar man sitter och lurstar efter Margaret som sitter i en toppställning innanför OM är att tar man sitter med lejare så leida tankan som är astert tyna att det är Margaret tar jag baden följde du som baden att du varst en sån lejartypa som tog initiativ och följde an och vuxte och ett akusparta
1: Ja, det var en god spurning. Jag har ångan du ser mig själv som en lojare typ. Jag har ångan du strepa efter att vi är lojare. Jag har ångan du sökt en lojare position. Men det är lite mer i händer. Och det har nog något att göra vid mina personlighet. Varför jag är god till gymmar. Till att ha en vilja till att få ting att hända och att få ganska brått onkur fundamenter för att ha bättre grund eller att förska. Men jag har inte huxat om mig själva som en lojare. Det har jag faktiskt inte. Det kan jag inte bara säga. Men hvis jeg ikke etter, jeg har 25 år, rønter i banka, og hvis jeg ikke etter min her, hva skal man säga, min her, förlöjka gång till sig arnum så är det inte som pojkar tar vägen vi må inom börja utbyggning och annat att till tar vägen som min äldre har lia men om så gör det något gott till sån annars spårning vi drar inte åkna är perfekt vi drar inte åkna allra bästa och till det
0: tar man inte min nya namn det stora kontor som är upptäckt i flera andra kontorer Ta fjärden av tid, en som är större ting nu.
1: Jag tänker att det här är en god till större ödlån. Så inne här är vi ett nekvafällskap som du säger och nämnde flera av dem i början. Och vi viskar bäst samman, men vi arbetar och öljar oss upp. Så här som vi sitter nu till er så är typ personen här som OM är inne och i Skansi hos någon. Här som vi så här var två skrivare på Vi tar ett tryskrivare på skärman här som Open Doors och vi så dojla som är så tryskrivare på den här. Och vi arbetar med vår skärman, tar som arbetar Open Doors arbetar och sin tjockon, så det räcker öliga väl. Huset kjalt vi är störst av en här nämnd som är i Skansi och som är inte kjalt parst att du nämnde. Men vi är öliga kjalt och som är inne i så vi är inte så avhängig av tog arbetet någon men det är öliga viktigt för det att vi kunde bruska och just någon att några andra texter är tog formella att det kommer till huset kjalt.
0: Margaret, hvis vi vänder oss till båten Locus Hope gamla norrna som flera föreningar är kände vi haft några stora och goda njötelsvid här har silt bäg till Danmarkar och till Följar och Island och Erasannes. Margaret, kan du förklara nu då i Jeg som båten kommer til følger samband vi ombord og tar kommer til lands, hvordan land jeg virer her. Vi flytter også en tur til Klagsvugareisene. Kan du lykke å kreie sin tur fra jeg som omstøver nå?
1: Ja, vi er så heppen at Logos Hope, som du sier i gamle Norrøna, endelig kommer til følger et år. Logos Hope, skipet ble kjøpt av OM i 2004, så tar før det ur sykling som Norrøna, og det ble så omvalgt. Det var en stor omvalgning, det var ikke klart å føre sykling etter for 2008. Først og fjert la fyrsta kajen som da kom inn og at når det var blivit til Logos Hope vær så i fyrjun, et veit snutjo og til så langt hos heitja nå er så gjerne det skulle komme atur i 20 men det var korona, så det ble avlust så nu får vi et endelig avgjert en atur 20. August kommer Logos Hope til fyrjar kommer av Vesterbridge i Havn og kommer litt her til 2. September og så gjerne fyr Logos Hope til Klagsvikar og ligger her til 20. September Så vi gleder oss å møte Lian X, og vi vet ikke at det er en god allmenn møttøk og ta kjipet kjemmer. Her som vi dvåner så kjenner jeg folk nye havnene, nye kajene, så er det sånn at kjipet kan være vel møttøkje. Vi får hava omkring røver, borgerstjøren og mentamaler og herren hava gjort å si at halte røver. Og så kommer vi til å hava omkring kjør og hatt noen gester og annet som nok får at framføre i møst, om frem til at omkring kjipene kommer at framføre også alt kjøret, og kan alt kjøret danse til loksvaret. Og vi kjenner forsker nå, så jag tillägger chans att nästa istället och istället när vi får en gång ha ett eller annat chatskap till chip och ha en relation till där vi vet att ha med vi och vi verkar i norr och sånt och eller ha det med vi och i Logos Hope i tog på någon och det som vi inte vi kan det är att föringar kunde få en god upplevelse att de kunde komma ombord och vi kan största flotande bokhandeln som finns i hemnen. Här som det är mer än 5000 imskar böcker till Sölo, titlar. Och det är inte dyra läsnare till Nekro Gower läsnare till William Penka. Vi tänker inte att mannen ska uppleva ta försk och mättarna av synter. Alltså förenkar är nog känter för att vara gestablöjer och att tacka sig väl av följt och annat. Så det har varit att mannen kommer att uppleva. Høvesendamålet vi vidtjene absolutt at mennesker i følgen som langt tryggvande, tryggva Jesus, at de øsne sitter etter vi en kjensle av at det en tørvor her ute til at andre mennesker skulle komme og kjenne Jesus og kunne kjenne Guds kærløyga. Så Okra bön är att vi kännen skapar och ena troan och jag gör sån efter att be för time moments not då och att vara vi och hans missionerna bäta att det kommer jag bäta att det kommer till bön och att det kommer till stola och kanske att stola omkring i affära eller affära själver att föra ut och bo evangelia la viska och göra någon omkvar vi har Jesus inte är så känt så tror jag absolut att det är hos enda mål om vi känner. Och det här är en egen tilltök ombord. Vi får ha ungdomsmöter, vi får ha mättarna lite tilltök och vi får ha låsångskonserter. Det här är rundvisningar, man kan föra en runt på en tumma samma vi omkring ombord och kypnen. Ett eller föring som vi är ombord och tatt. Här som man så får alla sövna och man får frågrungar av ymsonslä och får en att synta bättre inled i hur så liv är ombord och kypen. Så vi gleder oss att möta Lianex till det som vi känner.
0: Margaret, kan du fortälla en eller på att vi är goda söver som du vet om på båten?
1: Ja, det är så nekvar söver. Det här kipet är att vi har nekvar havner och det är nekvar som har varit ombord som särskilt eller volontörer och det är nekvar vi har nekvar ombord. Allt som är nog så forskande det är att det är nekvar ung folk som tänar ombord. Det här är ju en mellan 200-300 och 400 folk ombord vanligt som arbetar ombord som volontörer. Och mittlant hej suttar vi ett människor som ikke kunne lovprise herren åpenlyst. Altså folk som i London, som nytrykt, kristelige nytrykt, som kanskje bare har måttet teske en bøn, eller teske en låsang, tror jeg at jeg simpelthen ikke finner lov til det. Altså et søkt simpelthen, når kristne er søkt folk. Og så kommer de ombord av kjipet, og de får frelse at uttrykka god sin kärlega till god. Det är ju sånt helt fantastiskt där. Här är Nick server så fast som jag som är ombord som inte har haft det gott och nu släppa det att prisa herran om. Och jag tror jag tack som för det och inte att kanske få att leva kvar sen sen hemma så att det kunde hålla fram ett lag om hemma då och bo evangelie för öra människor så att jag också kunde komma känna Jesus. En annan sjöva som jag fick från en av föringarna som är ombord i lötene, en unge med över, som grötte mig från att han det var en alarmer som för från och tar en alarmer för från ut till starven som han har ombord så ska han alltid upp av brunna. Och lycka att kanna om det jag brunna här och finns alarmen om allt är okej, om det är ju bo och gör ju annat. Och han ränder upp av brunna och Ikke til å si at det praktisk arbeid som man gjør ombord. Det arbeidet fem dager, vi vann jo praktisk arbeid, og så bruker de øynene her, det fører ut at det også hjelper arbeid, eller vi ikke samkommer andre. Så han kommer opp av brunnen, videre om alt det gjør den, og han møter en manning som ligger av knæ og byr til herren. Så det var en sterk oppleving for en unge mann. Jeg synes ikke at det kristne Løyve er så naturlig og i åkken at det blir vel til å gjøre det og å gjøre det praktiske arbeidet at løye opp i brunnen. Ja. Så det var det største for han. Vi tar ære søver her som folk i fjern i land til hjelper arbeidet med en annen bønner tøyme som kanskje fer av vi ikke fengt hos. Folk som kanskje finner luftstøy och inte kunna, ja, det har faktiskt inte, det kommer inte att göra. Och att uppleva att det kunde bli fyrt hem om och här onkel Jesus och lyft Jesus till oss när jag tror det är störst. Så vi tar en ekvar ymska sjöver och här till en ekvar en hesa trutjär här som ber att de uppleva att de vill ha brukt av herren till att loja onkel till Jesus eller at herren også virker ut høymon sånn at til noen ting tar egna liv som fettler mer og mer på plass. Så til det tror jeg størst. Og at som kjipen legger sin egen vekter til at menn og ung folk, at forelegger menn og ung folk, sånn at de bedre rustet til det kristne livet. Om det så i fullt å gjøre tjenest, eller om det i sånn og vanlige arbeid, ja, at kristendommen en naturlig part av tunne livet, ja, at vi der og ljøs og salt her som vi der, og uansett om det her hjemme, eller om man og kjære sted.
0: Margaret, nå til senest, har du noe annet, eller just at rett?
1: Ja, jeg vil etter ætlån for jeg falske til at sette seg tog av å komme ombord at vi ikke kjipet. Tog at nå har jeg kanskje fortalt omkring søver, men ombord her kunne føringene ha mulighet for at møte som fast kunne, og de kunne snakke med deg annet til annet og få søvner på innløs fra tøymen. Så takk der tog og komme ombord at vi ikke. Vi kör bokhandeln, kom kaféen och får där en dricka mån, sätter jag och pratar vid omkring manningarna eller omkring manningarna. Och om du behöver tog, sätter så en del eller två eller fyra av till att bära kjolboen ombord till oss när möjligt. Ung folk eller vuxen eller äldre folk har möjlighet för att teckna sig att smaka till livet som är ombord. Så sätter jag en samband vid oss och kör om och så kommer vi hitta nära på det. Det är svårt för dig. Kom ombord och vitsa.
0: Det är lovat att sula inbjudande att kunna bjuda ombord med hiv i atter att ta mig ombord till mån att höra det och kunna föda det praktiskt. Hvis det tar det bjuda att kunna komma ombord så är det välkomna att komma ombord och jag pröva att ha liv i om att det är det som du långst och yngst efter i flera år.
1: Ja, det är akkurat det. Ja, som vi kände så först en liten smak, men hvis du kommer som kjolbojen så först en bättre smak av kvätta märker att vara en pastor av hesare manningarna ombord. och jag har inte själv tant om bord men det är lugga som näka som gesten är sjuka och så är det näka som gånger fyra sig att han för lugga som att han vill känna och till tälluv som te som är själv på in och sen kommer upp till va och det kan så vara lite lite smakare är och något som kan bli att möra här som man kan teckna sig till att vara om bord i sitt jävla långt tog ett vill känna.
0: Så att du fortell om att det är en smatchen att kunna få vara ombord så kan man lukna sig med vi att hvis jag fortäller där är en bomb bak i hånden och säger till att hese bomben smakar helt att sula gott och du hygg att en bomb bak han och fjärden blir renna ut honom så att du går och huxar sig men du vet bara att det inte kostar smakar men ta is och bjöver där och du teger bomb i munnen ta effekt och smakar kvist och gott bomben smakar så är det att du kommer ombord.
1: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Du først smager ned dig, og du først lukker som... ja, du først et eller andet som gjør at du kan skulle takke bedre støv til om du vil takke nærkere måneder på sjur til noen vanlige kalender og sitte til jeg til at være ombord. Og det som er avhørst via være ombord, nå var det ikke ordentlig. Gosse själv är har ofta huxa att är kanske vara tro på är kanske för och göra sort arbete till att är allt för praktiska. Man ska vara evangelist för att kunna göra sort arbete. Men och jag inte vara att bruk för att någon fast kom till är ju bara bruk för evangelist någon till är ju bara bruk för doktor någon eller till som kan undervisa om vår till bruk för ödlon. Alltså här är det kockar och maskinmän och skipare och lärare och de som får ut av götterna och däckare. Det är ett vanligt liv till livet ombord, men vi är någon antal liv och utblåsare som är

0: jag får att det sust och handna lagt och askronna. Vi tvärra att ha ymst till tyck om bor, men vi får ösne att sända tömmer av skipen som kommer hem till samkommer i färjan att gröja från. Så skip är det två såna där och vi har lagt och efter av vilka som är samkommer som vi kunna och här så här två såna där. Så vånade för det lockas att 20 samkommer få av vilka han förra söndagen och 20 är det samkommer få av vilka han 17 såna dagen. Jag har tagit mig på 2-3 fisk som kommer att gröja sig från omframt att ha vittnesbordar från att ta räkna upplevningen ombord. Och här tror jag så vet jag vid östnä till imska kaféer som är i samkommande Tjöknovikerna här som det ganska bra kan framförs omframt att ha vill kunna om arbetet. Så det är spännande. Och bor vid andra tilltök. Och ett störst tilltök som vi vånar vi väl vidtja det är ett mentanalytiskt tilltök som heter Meet the World. Atlan är det här att luften är till att möta sällan om bor är så stora. Det passar bara 300 och hållt rusfölk utan sällan. Medan luften täcker en tjej 800 fölk. Så till att vi det här vid luften är lägar kvällt utan 20 august. Så det vånar vi att vi är välvittja. Meet the World. Det är ett allt tjöva tilltak, mentan eller tilltak här som vi två inled och i mentan och i fra Imskon om våra kypen så det var ordentligt spännande så jag gläder mig och mättar jag nästa till
1: Tack för det Margaret, det var otroligt pentjort att du kom och bjöva med dig och sonen och till att tack upp till du var otroligt gott att fortalt det så livande och intressant och spännande så att från som över är du av den allra högsta
0: Tack för det att det var fint år att göra mig och det var pentatikon och sen jag sitter att jag var komma och jag vet att när lilla frasökning kan ge var omkring av tikon är ute på att komma ombord och jag glömmer så att det så tusen tack för möjligheten och här är sikten tikon
1: Tack för det och tack för hjälpen
0: Ja, själv tack, allt det bästa
1: At enda av sin sending er det hjertet av velkomne at stole sin tiltak nå tror jeg at tiltak er følgen som alle heimen til noe nekkfolk på imenske måter du kan få inn og heimen som er OM og finne kontonummer her
0: Ja, jeg vil bare gjerne etter ødlen til at stande sammen vi åkne bøen i samband vi vidtjene til det aller, aller viktigste och om herren lägger till kunna hjärsta att stola fortsälja så är det välkommen att köpa en gav och tillåkas hopp om vi är konton att köra OM. Konton nummer till OM är 156-21-209-2. Och om det inte är gav man ska vara öra mest till vidtjänna så kommer det vi mest till låkas hopp. Så fär det på en lös till vi känner som vi är i färgen.
1: Hade jag någon mer till det här flott lysning av det här fyrtlända gott ändamål.

0: Nu måste vi göra ordning lägret innan det blir mörkt.
1: Ja visst. Josefin och Sofia, hämta vatten från bäcken.
2: Skaffjesäftis och hinka vatten är snabbt på plats.
1: Och Samuel och Sebastian sätter upp sina tält. Och ni tre också.
3: Inga problem, lätt som
1: en lätt. Per-Johan och Sofia, ni kan väl samla ved vid brasan. Men håll ihop och gå inte ifrån de markerade spåren.
4: Okej, Saltis.
5: Kan vi fyra också samla ved?
1: Ja, det är bra tjejer. Det kommer att gå åt en hel del.
6: Kom tjejer, så går vi.
1: Och resten kan packa upp och ta fram sovsäckarna.
4: Jag kan inte sätta upp ett tält, det är för svårt för mig.
1: Så klart att du kan, Daniel. Det är en bra sak att lära sig. Ta bara tid på dig att fundera ut hur du ska göra. Om ni står inför ett problem så kan ni tänka så här. För det första, klargör vad det är för ett problem.
2: Samuel och Sebastian har ett platt tält.
1: Problemet är klarlagt. Sen ska man sikta mot ett mål.
5: Man ska få upp tältet.
1: Korrekt. Besluta nu vad som ska göras för att nå målet. Med andra ord, bryt ner problemet i små, små bitar.

0: bitar. Ja, som ett roligt pussel.
1: Först lägger vi ut tältduken. Så fäster vi hörnen. Så sätter vi upp mittstången.
2: Tältet är uppe!
0: Ni klarade! Kom nu ihåg, vad ni än gör. Jag sätter upp tält eller klättrar upp för berg. Städar era rum eller gör era läxor. Så är det viktigt att göra det helhjärtat. Som om ni gör det för Gud. Och låter honom hjälpa er med kraft och förstånd.
3: Du menar att om vi gör så gott vi kan, så är Gud resten.
0: Där satte du huvudet på spiken!

0: Hur går det med dina skor, Julia? Har du knytit dem?
1: Jag har inte börjat än. Jag gör det en stund. Eller imorgon.
0: Är du rädd att du inte klarar av det?
1: Ja.
0: Det bästa är att försöka. Lyckas det inte, så försök igen. Ja, går det inte ändå, så ska jag visa hur du kan göra. Men det viktigaste är att du försöker. Och att du gör det.

0: atter rent søvlig at det har kommet noe som endte. Så hver kan man godt si hette tempelet som hver bygd av Zerubbabel som var enda reist av Herodes. Det fikk jeg sikkert en større dård, men ikke en dård som folk ikke har vantet. Men jeg så noe godt sjølver enn det gikk ut i tempelen, Jesus Kristus. Og Jesus, nei, er det godt sier her at det som tidgjer nu, som torr ortodoxia, som torr religiositeter, det vil jo ikke ha vi gjør. Og godt vil ikke ha vi torr ortodoxia, eller torr religiositet, helt til å gjøre vi gjør det.
1: Og som vi sier i bøkene i Malakias, det at god tåsar gjennom profeten om ganske almindelig kvendagslig ting. Han tåsar om pengar, om tøtjund, han tåsar om tjunala, han tåsar om kilsmess og så framvegis. Og til framgång tydelig etter vidskifter som avverskar til andalig støvene, eller tar støv i fri god.
0: Ja, og sjalt om hendan bøkene er 25 år gammel, så er den helt fantastiska relevant för oss i dag. Tog att som är under som Malakias talar om som troplökar som folk står i fyra och som godstyrskan är akkurat detsamma som vi stannar i fyra det. Tjuna kylnaver och otroskaper i tjuna bandet och så vidare är en stor troplökar som åkara samfulla säger det. Penigur har alltid varit ett ämne som öll samfulla till alla tyra och tos om. Och ägstnet här vi är dreva god till det som han äger og krever er en stor spurning som eisende samkommer og kyrkjer standa i fyre og i det rådenskaper innenfor presteskapen som han eisende vidger og forsømmelse av huset gods er eisende nega som okkar samfunn standa i fyre i det bæg i samkommer og kyrkjen hver er det velja som gong fyre innenfor der rettjene og hvordan avskar det her resten av samfunn som vi er om prester og levittaner her, skuldestandet som fyrirum i fyrirfeltjum, hva det for fyrirum som der seta, så vi så otrolig relevant. Og i hese togene tja var Malakias, men eisen jo akkurat tog i fyrirum og i det.
1: Hese er andalig nygangstogene som vi suttja her i forsvaren som er gingin fra tog av templevær, tidsbruk og til Malakias trogene av patten, og som vi da ser i fyrir fram fyrir i søv og Israel. Kan man säga att det är några vi söker efter i kyrkjusö?
0: Ja, det kan det vara pura samt i. Och vi hade visst hittat efter bra i söv och Israels. Och jag har kommit nödjusmente. Kjölt om nödjusmente rätt söv eller litteratur i år 55. Omlaj, där jag omberingen är liv att skriva. Så helt det god av fram vid sin arbete. Och det är samma folk som man arbetar vid. Kjölt om generationerna skiftade ut och uppsökande kyrkju och samkommer sövna här där vi tog hver folkgods har blomstra och det är först då 200-300 åren och i kyrkju och samkommer sövna blomstra vid kjolt om kristendom var utestångter ut i romerska kulturen och så vidare och det kristna var tunt och förfyllt och vi vet att känna sövna från katakomplen och så vidare nekv blåvittner för att gömta tugna men sank man blomsa i och blåt här kristna var så har sankomna kan man gott säga men så tar vi Konstantin och han tugn kom in och kristendomen blev akkur som godkänder av staten kan man gott säga och knappt så kristendomen är frälse. Ta visst att det var ett andaligt fall välja och en stor nyhetur ut i andaliga löven. Men som tog en gång gurr och katolska kyrkan kommer i makt har ett attra nyhetur samtidigt som det här var keltiskan kristendom och i Irland och så vidare som välja blomstrar. Men så gong tugin, og vi kom inn i myrskutugin her, så vakna imiske menn og tjøkken tugin her, hos som John Huss og Wycliffe og ærer som vakna opp fri herran, og vi kjenner at det er Luther som velja vaknar opp, og reformasjonen kommer ta i 1516, ta i han 1. oktober, nekler til 55 tesner av kyrkjuren i Wittenberg, og så vidare. Og at det her var den nye tur, Aren, sejande öl, dagande öl, tar ett han väldigt missionstog i en början och missionerar var kända ut om att han heim. Men så att han väldigt vetjande innanför teknologi och vysen och så vidare. Darwinisman kommer in, så har han väldigt nya turreisen här på natt. Och tar ett jag lukar fram till åka idéer, så är Europa i det och en otrolig myskare tog kvar samtidigt späger Indien och Afrika och Sydamerika och så vidare. Det var väldiga vetingar. Så absolut har vi inte efter sövn i alla vägen. Så är det nya turer och goa turer. Men alldeles av imiskon personal heimen ser det helt annorlunda ut. Angstande. Och som Bibelens lärer. God flyter ljusasägan från sted till sted. Och tar vi inte fyllt i honom efter vi vänder oss från första kärlegan till god. Så flyter god som ljusasägan. Og jeg synes at mennkan hatt hever god kanskje flott i oss og sikkert ur Europa i det. Og vi synes ikke hvordan og medelige store sikning er det her senere. Så det som vi synes her i Malakias, det ender til seg sannelige oppkjøring tøyner. Og jeg synes vi at om Herren bøyer vi å komme og vi lever vi flere øldre sett, så for jeg synes ikke det samme mennesker atter og atter.
1: Det kan virke sin dronta litt, Jekvann, tar man også om at Vöggan tja kristendomnum, her som hon stå, her er det största myskri man ser, vet jag. Vi ska ta också om den islamiska heimen, pastare av Mielhavnum, och så det humanistiska Europa. Men det som tar flesta europeerna, det är inte vi det av, det är det att kristendomen hever omgant och vi hissar 2000 år blomstra sunnäx som han ger det. Han ger det bara gör en hemspörst.
0: Akkurat, ja. Og tøy skulle det ikke missa måte og halde til at kristendommen rikka ikke, men vi må heldig ikke etter til globale mynden og sørge til at Herren han sannelig til verska er hans hender. Og vi leser i landsbørsen, eller vi vet om landsbørsen Indialums, 16,000 folk vil være frelst om det egen. Hvis vi ser i Kina vil være 30,000 folk frelst kvann det. Og til veldige vekingar er hans hender i heimen. Samtidig som vi til Vesterheimen har sett kristendommen i samband vi vesterländska civilisation kan man godt säga og vi til kristendommen kom inn i Vesterheimen så var det fra början av her nyttestamentet av Paulus ved makedoniska katolen Løyen og kristendommen har en veldig avvurskan av öll områden tar vi ikke etter vesterländska civilisation og avvurskan av bæg, litteratur og lov og kunst og alt möjligt. Og það som við hafa gjørst er til að við hafa títsja okkara vesturlænsku teknologi og allt það rúgjöldum sem við hafa og sett það í samband við kristendom. Men samtidig hafa við sett Kristus til svojus. Og tói sía negf að það við títsja til kristendom það er hversu deyran er í Vestur-Europa så er það ekki þann verið kristendom við títsja til en fölskum kristendom hver Jesus Kristus alls er síðan ega læk lút újus nýr. Og tói er það við sýja hér í Vestur-Europa. Læt okkur skrikva kristendomen fra okkur og setja Jesus Kristus i stegin. Og það er akkur það som Luther var spurgt om, þá er hann segja að við mú venda okkur bústu frá öllum þessir ceremonien og traditionen som katolska kyrkjan hefur sett inn. Og hann var spurgt om hvað slúst að setja stegin? Við svo aðeins tek allt þetta hér bústu frá fölksunum og sverður sem hann gaf er Jesus Kristus, við setja hann í stegin. Og om við sér að það í Vestraheimnum, svo tryggum við að ljósastegin skal atverja lysande her, og vist sucha veldiga vekingar i Vestrheim.
1: Det var en sån stor sensation för en 20 år sedan där man konstaterade att det var en samkomma i Heimenon som har i mer än 100,000 limer, alltså i Seoul i Sovkorea. Men det är inte någon sensation i det. I Latinamerika, Brasilien, Argentina och Colombia och även i Afrika är det flera samkomma som har flera 100,000 limer.
0: Ja. Och som avhållande är vaksant. Og må eisne mennes til det at det vekser ikke bedre, men nekvar er som samkommunen planta døtter samkommer kvante. Kvantan er vi eneste det til å si inntil og gjerne sannar, byrja nødt til samkommer kvante. Mennesker færre ut til andre søker folk ikke har hørst og predik evangeliet til å være frelst og at det være nødt til samkommer. Så det helt fantastisk, samtidig som det avhåverst at oi inntil og gjerne sannar er en utrolig tøyning av dem kristna, hver de ikke har til rydgjødømme og til luksiøse som vi kallar for et godt liv. Men spurningen er hver er kriteriumet for at definera ett gott liv. Och man kan trycka via till det att om vi sätter finns ju mera tyning och mera mågäng i åkare trygg här i samkomman och kyrkan och i Västerheim vill rensa ut för mäktat tusen dolkarna och dräper henne det. Och hon är vaknat upp ännu.
1: Jekvann Malakias i den stortbøk til bare 4 kapitler. Hvordan ble du bøyde han opp?
0: Ja. Malakias skriver han og trodde at han var den hatt. Og jeg bøyde bøyde han opp etter til måten som han skriver på. Arne er for å gjøre iverskriftene til hvordan jeg oppbøyde bøyde han. Så ikke jeg viser et minster som jeg kjenner Malakias. Som han brukar i kjøkken alle bøyde. Og til et mønster i tre mun parsten, kan man godt sige. Den første mønstre, eller den første parsten av mønstren, kallar jeg for en søk i motor Israel. Det at profeten taler et år for herren i motor Israels velk. Han ber en søk i mot dem. Så det en vergerøve for det andre, fra tog akarta. Og den vergerøven i formen av en spurnage. Og så gjerne for det trea, så vil vergen henne vergen atter svære, og hver henne akarte ønske svær hever det djeva. Men la meg djeva døme på etter trufalda minstre. Vi må stega kapittel 1, og vi tidser etter vers 6 og 6. Så det en søk for det første. La meg først lese fra byrjen av satte verset. Sånner herre færesund og tænar herresund. Så sier Gud, Jøk Malakias, jeg nu feir? Hver ta heir moin? Og jeg herre, hver ta øtten fire mer? Sier Herren Gud til skærene vi tikkum. Så sier han, tid prester som vannvira navn mot. Så det er søtjen, at tid kan skal ha viring for kornøren, men tid har anga viring for Gud, som feir tikkara, som tid eier at vira og eisne at øttast. Så det er søtjen. Så gjerne sverrar presteren, og han ætsøkte, han akarte, vi en spornige, og spornige hesen, og i satte versen, vi kvarjon har vid vannvist navntutt, det er akkur som min akarte sier, nu peikar meg akkur som du kan sia, og du kan pregg for heta hese akarte som du ber imot meg, og så veri svære kive, og hese akarte veri at svære, vergen veri at vust, og her leser vi et, vi är bära fram åren med och allt är i munnen. Och så vill jag så förhållande förklara i följande versen och lycka ut i andra kapitel kvärt det är som det gör vi att visa herran vannvisning och i tusen prästarna gör så här så gör vi attor och attor. Så den första iverskriften som är gör Malakias är till alla, den första söken är Israel ivast og i kærleika Guds for allar fyrsta. Vi leser i øren verset. Fyrsta vers sier spadommer og herrans til Israels vi Malakias. Etter en gang. Anna vers er vi elskar til kan sier herren. Etter en søk mot dem. Sverige og til spyrja vi kvarjon. Hever du vust og kærleika tøyn. Så jeg søkja vi tar ivast og i kærleika Guds. Og så for det tredje for herrena sverre natur. At allt det här har vi gjort för er, och när vi älskar det, och när vi lätt det, och när vi köper ödlösa årene för att vi kallar i Abraham, Isak och Jakob, och ödlösa årene har vi visst min kärleka till tyckare. Och nu ivas det min kärleka, och att den söks man ber emot dem. Det andra, och det var det här dömen som jag gav, är att Israel vannvirar navngods, särliga är det här prästander. Og for jeg begynte det samme med det første søkene, så tar jeg mest ur kærleikene, og jeg får ivast ur kærleikene til Gud, og den kærleikene som Gud kjever, da ser han det for alt annet eisende. Så Ussel vannvir navn kongsens og i tilbjørn, så er det prestene som er her som er akarder, som er låser Johanne. Og en av de akarderne som er få her, er til at de teker de vanlige lampene til Gud, at offra i templen. Gud vill ha det allra bästa. Det är friska och det är lamporna som var allra bäst för det. Men det är tåg och det är sjuka och det är vanliga lamporna till god og heldur så det beste vi er seg selv. Og til det er så sjående andre søkjen. Det er lykka sjela, det er blivet ritualistisk, det er blivet tradisjonelt, og det er blivet holdhjerte tjena seg for godet. Det tredje er i øren kapitlet, vers 2-16, og det er til at Israel vannvirer lovgods, vannvirer lovgods, og god vender seg her så fra følgen, fridla fra presten til følgen. Ta i prestene, ta i religiøse leierne, som vi tar som Johan, som eier standa som fire døme, fire følgen, og ta vender seg fra god, sjåvande det gir følgen, eisene, det samme. Og følgen hever vannvirst lovgods, særlig at det kommer til tjonaband, og til det som han tar seg om, og i tutsjende til 16. Ørende. Og han sier her bare at God hefur skapt okkur, men tid er trúleisir hver vi annan. Júta og ætla versi hefur bor sig trúleist et, og Israel og Jerusalem hefur gjørst það, som vi er styggelig þeir, til Júta hefur er vannhalga, hefur vannhalga haldjudam harrans, som han elskar, og hefur gift seg við döttrun fremmanda góta, så þeir hafa vent sér, bursu frá sin egnu konun, og er ótryggfur, og hann finnst sér ærar gótar og ærar kvinnir. Og hette beinleis mot lovene 5. Mosebok 6-5 og 2. Mosebok 4-16 talar om at ikkje heva kvinner fra øren London. For det andre så sier God at jeg skal døma slukan outdoor i 12. og 13. Ørende. Og vi leser eisne at God heter tjunar kylna tog at det bryter fulltomna atlan Guds, leser vi så i 16. Ørende. Og så är det att han fjorde söken emot Israel. Och det är att Israel väntar rätt för sig Guds bäge. Och det har vi från 16 örende i öron kapitlet till satta vers i 3 kapitlet. Och falska syndar, och det är alltid att det är för att nu att släppa undan synderna tog jag god till att inte än straffa de fyra synderna. Och hvis vi läser till dem 16 örende. Här läser vi tid att jag var trötta herran vid åren tyckare till spyrja. Vid kvarin har vi trötta han. Så svär han att du får säga. Vi har säga kvart han och ylkjer är gåvor och egen herrans. Och slöjtjer är honom till glädje. Så här väntar där hela laga gods och hötte och säga god. Han godtäcker och har synder. Och god säger att han ska straffa dig fyra till. Og han utgrannet det her så i de første 6 versene i 3 kapitlet at God fer ikke at leta synd slippa og straffa jeg til at jeg og i heilaleika og i rattvusen synd straffa God at la synd. Så gjerne det de femte søken og det er at Israel renner fra God. Så her er det at folk ikke bryter lov herrens. Vi får ikke at djeva herren til det som honom hører til. Nå, de var guri, de var sjålsøkjen, og de ville ikke djeva av hjärsta, sjålt om god de givet dem så av medlemmekv. Og båskapen er at de må djeva god til det som hon hører til. God de i kraft tutsjentene, men de hilde tutsjentene fyrir seg sjålf. Og de er søkjen, og i 3. kapitel vers 6-12. Og så gjennom den senaste satta søkjen, og i kapitel 3, vers 13-4, vers 6. Og det er at Israel vannvir tænastna fyre gode. Aller første, 15. Ørende, og i 3. kapitel, det er Hukmoi, det er ikke hjärsta fyre gode. Og så er det i 16. til 18. vers, og i 3. kapitel, her leser vi om henne luttla skæra som tog er og halga i til god. Alt er den luttla skæra som fylgjer herren etter, er og sonnen hjärsta, de som elskar herren, og herren skal sikna de rygglige. Men Herren skal eisne døma, og rævlig domer bøyer dem i følsko, og i første til tre ørend. Og så igjen har vi fra fjorda til satte ørend, en lykke som en enda, en avmenning, og eisne et lyfte, enda er vi. Så det bøyde jeg Malakias profet opp, og i seks høvesparster, seks søtjer, vi må drusle.
1: Som er det som spørning, og så falt ikke hei i for godet. Det är tidigast att ha varit ett land och i åkare en kund är tidigast att det är relevanter till döms spyrja dig eller att de akar det god att han inte, vad ska man säga, överrockna kontant i för synd och hver er han god som dømer i sista vers og i øren kapitlet. Det vil de hava han at refsa syndene her og nu, det skal skje beina vegin, og det er ikke gjør det til, så oppfatter det som er god akseptera det.
0: Ja, og det her som vi må skilja hvor god er, er god, han bor utanfor tøyar av marsing, så om god straffar synd at han ja, at han ei minutt som hendte til dømes tja Ananias og Safir og i Apostelsønne 5 her straffar jo god syndene vita samme men om god bojar i 1 år, 2 år, 20 år, 200 år, 2000 år så hevet jeg ikke sier for god til han er 8-4 tøyar avmarsing men det som vi må lære om god er til at god fer at straffa synd og frestingen kja menneskjen og som uskjøres fattel og i vært her, ok, vi har gjort han er synd, vi visste det var synd men god til vi ikke straffa det bare vi så vi gjør noe rundt god han god tykker okker er synd og han fer ikke at jeg straffa okker er synd og til seg det selv spurnar til sin vi om god er tror jeg, det er den største setningen her i 16. kapittel 2 hver er han god som dømer som om at na, nu knapt er han ikke god kanskje hele tiden og til se det spørsmålstegn vi om det er god er så lengt er det folk som viser fra goden og men samtidig tykker jeg at jeg bruker det som en omskyldning for jeg kunne synda enn mer men så gjerne kommer denne 3. kapittel og god sier her jeg sender på mot han kan senda gjerra vegin til reier fyrir Asjamun etter profetisk tale herbent at ein dag fyrir Gud a koma og i reiesunni og i rattvistusunni og han fyrir gjerra enda og öllun som eitir sind eisen sindur som veri gjerra og i tatu i nutil a framtu og teis misja finnst sindsuna fyrir gjerra og fyrir gjerra fyrir Asjamun Guds skullu ein dag fyrir a straffa
1: ja, tu er inne på 3. kapitel og her er profetier. Hvis jeg skiljer vers 8 rett i 3. kapittel, så husker jeg her talen om en spådom om Johannes Døperen som skal komme, og vers 2 og 3 og 4 og 5, altså kommer på en tattende, at jeg ser utlevere messiansk profetier. Så her er det om 2 personer som skulle komme.
0: Ja, det er jo her har vi en profeti som er profeterer om lei 400 år åren det hendte og sjå det for jeg tar som profeti at det så er profeti en egen som er givig og god god veit alt som for det hendte i fremtiden og med da så er det vel at det ønsker ordet providence provideo er latin video, det ord som heter video fra, er a suja pro, merker åren Guds her framan undan det som fer at henda og det er faktisk det som parser profetier Guds her det som fer at henda framan undan og han gjemmer Malakias 400 år framan undan båskapen om hva fer at henda 400 år setne og det er også å lese Marcus 1 til dømes hese første versen her leser vi en opphav evangeliums Jesus Krist sonar Guds Marcus spyrir her vi har sida Jesus Kristus sonar Guds og så brukar resten av evangelien argumentera fyrir at Kristus sonar Guds men så peikar han først og fremst av Isaias profet som 200 år var en Krist sender Bobram og en undan der han skal gjøre til vegin til reier Isaias sier det samme som Malakias rødt en som råper i øymørsene og så citerar han gjør herren en vegin til reier Jaune Götur hans är såla steg Johannes stöjper fram i öjmörsne och prädika i omvändiga dop och synda för i kjöving och så vidare och här citerar han eisen Malakias profet och så ber Isaias och Malakias för det här ändelskjöner av Marskos för jag visar det här att Johannes stöjper vill profetera oss att han är undangång med övren för att son och Guds Messias självor som var sövliga Jesus Kristus skulle komma.
1: Ja, jag kan väl nämna det här Johannes Döparen som tar långt profetera om 400 år fram och undan och det sista versen i Malakias, här vi har sagt, i sändet Elias, profeten, Varen dæver herrens kjem histori og øylig. Han skal venda gjørstund fedrene til bøttene, og gjørstund bøttene til fedretarne så kom ikke å slå i landet vid bann. Og hatt røysne profeter om Johannes Døyberg som kom og skal, de halte over endertid til Lukas, ta ui angelen og bære seg for papa Johannes Døyberg.
0: Ja.
1: Det akkurat hatt det som i årene endertid. Det som jeg husker om i Jesus samband til at et av argumentene som tar skriftlærde av samt og Jesus høtte og i møte til at Jesus var Messias og som der øye har brukt i forlæresvenskjøn til at Jesus ikke Messias av til at Elias ikke kom. Det var jo lovet at han skulle komme først. Og da jeg tar dette fram for Herren, altså lærersvennene, så sier Jesus, ja, men Elias kom, men da vil du ikke vite av ham. Da skilte det at han tog seg om Johannes Døybrand. Jeg vet ikke om jødene har vant av en av, hva skal man si, reinkarnasjon av Elias.
0: Ja, så han, jødene tok og alt som har sagt, utrolig bokstavlig. Og så han, det ser man tega det bokstavlig, men samtidig som man skilja i middelen hva det bokstavlig og hva det ikke bokstavlig. Og Jesus sier ekkert greit og klost at Johannes kommet og i ande og kraft Elias her. Og vi leser, og vi låser jo i Markus evangeliet, vi leser eisen i Matthias 3 om Johannes Døyberg, og eisen i Matthias 11 sier, eller tåser Jesus eisen om Johannes Døyberg. Og som du sier, så høtte folk seg vant at på omkra måte for Elias å komme atter. Og så avverst til at Elias, han døg i ångkandi, som så. Han var tisne vid eldvaknen upp till himmas. Och på ångra maten råknar där vi att han får komma attor. Men Jesus sätter så han i samband vid Johannes Döpare. Att som Elias som Elias säger sina tjänas i synetui så ska han, Johannes Döpare, komma i som kraft och samma anta som Elias kom i. Och så att skilja lärsvänner hva det var som Jesus kom. Och det var sånt argumentet för det att han kom undan till välja Messias, Jesus Kristus. Så läser vi allika väl om Elias sättene i Matthias Hejtjan. Och här sökjer vi Elias och Moses uppe av fjallen och tar Jesus för umbröjt av fjallen. Att han tar sig samman. Og her på omkring måte sykker vi Elias at han kommer nye til gjøre sammen med Moses. Det vi vet heller ikke om Moses nærkende var vi vet omkring hva hender vi lika med Moses er heller. Og her sykker vi det så sammen med Jesus av fjallen og lærer som han kjente at dette var Elias og dette var Moses. Og så det tar för långre ut i något som heter vi läser upp en bergna kapitel 11 så läser vi två profeter som profeterar i trångtarsyn och i upp en bergna 11 och tar med samanbera de omtrunnen och ta tärna som heser bara i profeterna och i upp en bergna 11 så är det otroligt lukt till tärna och till påskap som Elias och Moses och i synare samtidigt. Så vi ser att Elias vill brukta den här andaliga symbolst på Johannes Döparen. Men samtidigt ser vi att Elias kommer verkligen attor. Och han sast attor brukar sig jävla här i Matteus 16. Samtidigt som kanske symbolst ena för att säga att är berget hennes Elias och Moses är. Agent attor är två profeter som är en i framtiden tar vi till oss om uppenbarelserna kapitel 11.
1: Ja, jag konteständer om Elias att han ska komma och han ska vänta görstund fedrarna till bönnen och görstund badmanna till fedrarna och Gud säger att det kommer och slå i landet vid bönnen. Det som det vill fokusera här till görstund det skulle vara vänt mot kvarnörden, alltså attalin om som man säger vänta görstund. Og hatt det var nøyet da Jesus kom, at det var en som før undan og javna i hunden veien, og det gjørte han vi at ta seg bæg til eldre og yngre, og han fikk som å si vent gjørsten om, han følte noen. Nå er det sagt i Nødja Testament, eneste enn i brøvene, at Paulus sier, om tid så har jeg 20 000 lærermøster her, vi Kristus, så har vi ikke nekvar fedrar. Og det ligger nekka ui hessen her at vera fostra i opp antallega av fedron. Det mangelvörd
0: det? Ja. Det kan jeg si at jeg vel og vil at jeg til. Og jeg husker om det som Paulus sier ved Timotheus. Vi sier altså brev og synden, og han døye. At det akkurat som sørste årene til Timotheus, så vi tar to bad mot sterskere nøyen i Kristi Jesus. Så det er, det som du har hørt med tala for mange vittnen, fa tro for sin månen til å hente, som er fører atter, eller fører fire atter at lære ånders. Og man har også meddelt av enske året mentoring. Det er at en eldre medvur, teker en yngre mann, akkurat som under sine vanger, at vennja henne opp og trene henne opp. Et en eldre kvinne, teker en yngre kvinne under sine vanger. Og vi sørger det atter at vi bøyder det. Til dømes sørger vi det forholdet i middelen Moses og Josva. Josva han brukte sånne tøy vi dittnar vi kjalte, og her som Moses vær. Og jeg sikker at Moses hever opplast Josva til å føre folk i bøyder. Vi sørger det samme forholdet i middelen her, middelen Paulus og Timotheus. Paulus var en eldre maver, Timotheus en unge maver. Paulus tog han visser, og han upplærde han i hvordan han skulle leva sitt liv. Somleis vi Marcus og Peter. Peter var en lærersvann i Jesu. Marcus var en unger, drunker, som Peter tog til sin. Og som eisende Barnabas tog til sin. Det er for å fære sammen. Så vi har nekk døme i urskriften at en eldre tek seg av en yngre. Vi tog fri eia at upplæren, så at hesten yngre kan teka arbeid og båskapen vujar til hina generationer, så at han kan alltid teka en annan under seg, og ta hitje etter okkara samkommun og kyrkjun og okkara landi og rundt erasannar og det, så er det en otrolig stor mangelvara at eldre menn ui samkommun teka yngre menn under seg, vi tror vi er lærer opp eller eldre kvinner i samkommun teka yngre kvinner under seg, vi tror vi eier at lære dere opp. Færre kjøkken skriften her, færre i kjøkkenen hva moral og etikker, hvordan kunne vi heve et godt tjonaband, og så videre. Og så var det første avbjørnsen tja en eldre er å si at jeg er ikke før for jeg gjør det slikt. Og så var det at det er rett, men det er ikke at for noen fire at sier det, jeg skal gjøre det som jeg kan. Så en eldre medver eller kvinne hever en større livserfaring enn en yngre hever. Og tog er det å meddelige området. Jeg har, når jeg ikke et min liv, haft menn i min liv som har haft en omeddelig avvarskan av mitt liv. Da det kommer til å opplære og opptrene. Og jeg kan huske om flere nøvn som har haft en utrolig svart tutning. Og en av dem sjående er min egen feir, papen min, som har haft en veldig avvurskan av mitt liv. Men eisen i ånder som kom akkurat som synner jeg av meg og hjelper meg opp og trener meg opp. Og det er jo sagt vi med personlig at jeg eisen har folk, og her husker jeg særlig om folk av samme kine, unge menn, under meg som jeg kan eisen, selv om jeg ikke har vært ferdig på min liv, at leie at jeg vinner mer av min livslei. Og jeg oppmuntrer folk til verlig å kunne gjøre det. Da jeg bor jo i Skottland til Lømmes, da begynner vi et program som vi underviste, som heier vi akkurat her å gjøre. Vi mentoring, vi opplæring med generasjoner å gjøre. Og vi bjør samkommen. Og de første skreiene, de første tre årene, hadde vi omleg 40 imenske samkommer. Hver samkommer der, så hadde at vi velja noen eldre menn og kvinner til å teke noen yngre menn og kvinner under seg. Og så kom de sammen, og hver vi opplarde de til at gjøre det. Og opplarde og oppbygde av et system som man kunne bitcha vi är så att jag kunde få hemaster och såna sankommer att bitcha ett system och ta hitch efter tur som vi byggde upp det så är det neck forall som en genka och det och det är väldigt vina band som vi har skapat tror jag ta gånga bo av er att ta en äldre till en yngre under sig så vill han äldre eisen signa vid att just så den yngre kan geva till äldre så det är en dubbelt signa kan man gå säga bo av er och det är något som är värliga inte har arbetat vid här i förrigen eisen och att uppmuntra samkommer och äldre män och kvinnor till också om hur kan jag ta en yngre under mig så att akkurat görs och gänga samma vid att tjäna herran och att lätta namn herrans upp i akkurat land.
1: Du nevnte at jeg flere dømer om at jeg her i Bibelen, og jeg kom også med Elias og Elisa,
0: ja.
1: Og et annet som jeg kom også med fra Gamle Testamentet, det David, som jeg ble rettelig frustreret over, kan jeg også med ta i Saul for å kaste spjøt etter henne, og han hadde stått lutt av å tog at Saul øvende i David.
0: Ja.
1: Og han førte ramme stendet til den gamle profeten Samuel.
0: Ja.
1: Og han fortalte alt for Samuel som han hever utfyrir. Fyrst titlen med at alle disse her skuffene som han har haft i synden, og han er simpelt enn tømt der i fyrir sin gamle profeten. Og han blei verandet til han, kvart har tås og sammen om det var det ikke, men jeg kan hoksa meg her over mentoring som man sier det haksast i.
0: Ja, det er det helt sikkert veldig. Og er det fantastisk at jeg kunne fære til en som du kan lyta av och ja som du säger tömma skuffen där för dig att kasta alla sådana där sorg till det sobla kan för dig så var det skulle vi och kunde vi först och främst säga att vi är god men det är säkert samtidigt att god brukar är sådana andra människor kan vi kunna färra till och tåsa vi i minska troplägare eller i minska spurningar som vi har vi vill känna livet. Jeg hadde vært sikna å kunne fære til omkran ta det i okkur som nøyvor etla hvis det er okkur som gleder meg, det er hva det skal være jeg loda det vi omkran øren og få god råd og det er nekka som har hjulpet mer og jeg tykker at nekka kunne teka under vi okkur nøy tøy at det er godt å kunne fære til omkran og David han jeg tykker at han mynda i hans her løyv hans her løtene han brukte sammen med Samuel.
1: Ja, vi vet jo at Samuel har haft synner, hva skal man säga frustrationer där han var unger det såg jag vid att stöden var ikke kärlega god andalig Israel till Samuel lagt upp och gör det henne så unger är färgar man han hava låta vid David kjallt om vi inte vid om det.
0: Ja, det är ju så jag tycker att han har säkert fortalt mig från hur det var att växa upp i templen hur det var att växa upp i en högspress som inte var full hjärsta vår till Herren och hur han lärde för att hur Herren kallade en ungan drång till att ge en äldre präst i en båskap och så vidare och kanske ägstna hur det har varit att vara en pappa till syner som inte följdes vid Herren och till dömes vänta Herren en bädje och så vidare. Så att det här har Samuel kunnat låta imens vid David som David så kunde täcka vågare till sitt liv som en pappa och som en mäver och så vidare.
1: Du nevnte jo Paulus og hans forhold til Timotheus. Han kallar Timotheus faktisk for badensutt, altså hans ekta baden, og i øren brøven her tåsar han vi til tryggvann og han kallar det for syndebaden. Det var ikke bare godsbaden, det var også hans baden. Så han har kallat sig en andalig en fægir eller mentor kan man säga, vi står en fru med.
0: Ja, det är han. Grunden för att Paulus kallar han Timotheus ut baden och han kallar andra i sin syndebaden är att han lade det sig till Herren Jesus
1: till trygg, ja.
0: Till trygg. Och så har han sett baden ut sunden. Men jag tycker att det är mer ut och egentligen och jag tycker att han ser Timotheus som en man och en unga man som han är uppfostrad. Han är myntat hans här huggbor, han är myntat hans här huggsnar hot. Och han är myntat han in och i tjäna så som han nu ska föra vågar. Och jag hade att Ersana kallar han Titus. Akkar som sin syrskrans som han kan bära fram. Jag hette det som Herren hever givet mig. Och ta vi så Paulus ska sända Timotheus till dömens Filippi. Sankona i Filippi. så gjør hon ham honom et helt fantastisk godt små der sender han til der og så videre og til akkurat som han er stolt av nøkron. Jeg husker eisen om Epaphroditus, som eisen var en lærer som Kjær Paulus og han sier her bare i Filippe Braunen fjorda kapitlet at nu har vi no mykje av ötlen og har vi iverflå men sryter ikke nu vi har eller nu er vi Epaphroditus så har vi finnst jo gav og tikkara inte sina enka offer og så vidare og i Øren Timotheus er brevet tosan eisen om kus og medelig stora sikning der har vært fyr se ut hennesne. Så Paulus, hvis vi tittar efter, eller hvis vi kunde tittar efter, lömsätt, vi kunde se att han kände var Paulus här uppe, och Timotheus och Epaphroditus och Ärre var kanske inte så högt uppe. Men så har det sett Paulus är på att han ser det här som en otrolig sådana siktning och i sina liv. Och det hade jag er området att lära. Att det inte äntligen till att en är högre och hinner lagre, men att vi stannar samman och uttänas med fyra herrar. Så det är en ganska mer vitan och mer erfaring, men allikevel är det något som ger oss så omöjligt att bo av er. Och det måste inte minna, inte glömma att jag ser det priset på eisen. Och jag tycker att vi alla kan lära så omöjligt att jag har den yngre, som eisen är yngre, jag vet det. Den uppmuntrar inte det utan som det häva. Det är en väldigt uppmuntring och ätjan för mig att hålla av i tjänsten. Jag hugger just nu om vinskapen mellan David och Jonathan. Samtidigt som David får till Samuel vid sin frustration över Saul, så kunde han ägstens låta till över Jonathan, sin vin, sin jaunaltra och så vidare. Att han kunde låta sin vinskap, sina mittlen och diska sina trygg och uppmuntra någon annan och sina trygg samman med Herren. Så det gånger alla möjliga vägar. Men det som är grundläggande är att här vi nägrarna låta mina trobolagar, låta mina glädje och låta mina spurningar och så vågar vi. Och det här det är så området vi finner omkran att kunna låta okra liv samma vi.
1: Det här ser en antal i färg eller mår eller mentor som det är som vi kallar. Vi tås att ta om en som kan låta livsrönder till dömes, men vi tås oss inte om en guru eller en som är herre i trunn i könor.
0: Nej, slett inte. Jag har alltid ta blivit helt något annat. Tog jag att Bibeln lär reglerat att det är bara en som vill ha en vänd efter och följt sig välja. Men vi vill ha akta välja och men det är över som Hebreerbrevet säger och hitta efter hur det enda av livsut. Och om åkara det här som vi följt efter inte häva ett rätt liv så är det inte följt efter en sak när jag inte har vänt efter människan och att följt efter tajmen som så men det här fyrdöm som de följt efter i Kristus till det fyrdöm som vi där är följt efter.
1: Hvis vi skulle tacka samman om så bara utan Malakias så man måste säga att hon i många för tills det var äckliga döper. Men det är som vi såg i bausen till er att det här är att god löner taimon som söker han kjallt om dessa utlöver lite värst i människan sig. Här läser vi domarna live till de tre kapitlet att de talar oss samman, de som ett av oss herra. Och det ständer är att herren lustar dig och hör det. Men jag har också med er till släck visst att jag vill säga att herren lustar dig.
0: Nej, jag är säker på att att jag var ganska väldigt djupt frustrerad ute i samfunnet som jag levde i. Jag tror att jag är alltså minne lutet av halta mynden i samfunnet. De flesta av vänster för herran här är en liten hoper av människor som talar samman. Att det här är att de kommer samman och luta sina trobolagar, kanske sina glädje, sina spurningar. Och så är det här en lust efter och hör till det. För ösen hans är värt att skriva nyr. Skriva i minnesbok om dig som öttas herran och huxa om namn hans är. Och en eller annan hot här har det känt en fri korsning eller gav. Kjallt om dig var frustrerad så har herren varit vittam. Och tante er ut universum og sier Herren, god til skjærene. Skulle teg være åkn mun, og jeg skal spære teg, altså medver spære sånn sin, og i tæner hånden. Ta skulle tid at du sødja mun av henne rattvisa og henne godleisa, og at du som tæner gode og at du som ikke tæner hånden. Og akkurat hos det her ser utsøvelige, videre til akkurat. Men jeg tror vi at en dag vil komme til livet hos mennesken, hver tid jeg har kjent at

0: at så för hade ju men ska inte viska så främmande för jag kom ta vi tossa och knapple nu om fariserar och sadukerar och skriftlärder och knapple här vet ens på till Rotus knapple här vet ens på till Pilatus och Augustus kejsare med det här romerska riket och allt möbler spilte nytt för jag kom kvar kommer allt fra och Sverige det kom i hus 400 år och då är det området jag vet lägget här berglandet för att skilja något som är ännu bättre.
1: Og vi hilsen åren så færre vidt å si takk for akkurat i Linden i kvöld. Og i studien var Simon Absalonsen, Jekvann Zakariasen og tekniker var Torur Poulsen.

Jeg skal lese skrønne for det som heter Delon. Og om alle løter så har vi sendt inn sin av Bilselongt. Og verset tikkere i morgen er Preben Hansen. Klokken 11 ved dagskrønne Lysen. Klokken 11 tutsje sendt inn sin av Veheim. Det er en endelig sending. Klokken 13 dagskrønne ved Lysen. Og klokken 13 tutsje er det online som er av skrønne. Klokken 15 blant annet tolleger frem til klokken 16. Då är det krossadeilen vid Högne Habeck Hansen. Klockan 16, Gärsta Slotter, den tålänga senten för ung. Och klockan 16 här har vi Naina, det är sista sonen Ganta Kattlens som vi är lisen. Och klockan 19.30, senten av Bilsalong var ändå sent. Klockan 21, bland annat tålägor. 22.5 av Sus, dagsens år, Svenska Lofte. Klockan 23, då var det så tomlajk, fram till klockan 2:00, då har vi den utdragsdelen. Och klockan 4, då har vi sändt sin bildsalong från i morgon som vi ändå sändt. Och klockan 6, bland annat tomlajk, upplöstar vi majdagen.

0: bönor eller något. Det var bara kikvamjölk som det plats.
1: Ja, det är alltid. Det är alltid mjölk och morgon och så alltid. Så, ja, så kommer falska mitt i och ja. Köpte på en mjölk och spann.
0: Ja. Ja. Så som skulle det vara,
1: ja. Ja, akkurat, ja, ja.
0: Och flätta och allt så hårt.
1: Ja, allt som har till att häva ett fest och att häva sig. Ja, så borsthea och klippa och flätta och allt. Ja, allt det som tema som vi har passat av.
0: Ja. Men Kvannarsson är ju en känd för fiskgap. Vi har ett hejte som är Kvannarssons brörn.
1: Ja, nämligen. Ja, till några bröver. Till inte akkurat familjen som är, men pappen han var så kömmer och han var kypare. Så jag till oss när vi har passat av det.
0: Ja.
1: Och allt det här så donkade vi några som är fyllt när jag säljer en ekkert som är. Så att man uppfack som vittar, man har en parstout och man har fiska och bergsnör och allt möjligt sådär.
0: Ja.
1: Pröva det, men donkade vi några att han lustar en som är här och tumma affär.
0: Nej.
1: Men allt det här så kan det minna att det är ganska nu som faktiskt som några honar lite och några som har lagt sig väldigt har lagt några, alltså har givit ju en fundament kan man säga, en grundarstöj när vi har en parstout och sådär som har snär.
0: Jeg synes det at faktisk skaber verst kærleken til naturen.
1: Ja, helt sikkert. Og til man har viring fyrt, ja, og man vet det at det som, altså omma min, denne, hun var, at det som hørte fest, ja, at du, altså, at George, det skal jo handles ved viring, altså, til ikke bare noen som skal mishandles, at det skal til viring, altså, det skal ha viring fyrt naturen, fyrt jorden, ja. Og selv om man, ja, man äter det och brukar det alla matna, så kallt det här viring fyrt ut, det är som naturen ger oss.
0: Mm.
1: Alltså du ska passa på att du kanske inte bara alltså, missbruka det eller brukar för näkva ut det, ja.
0: Det är ju en stor troblägare det att det var, om man ser nästan rådrift på.
1: Ja, och så man kanske färg hinna gröna här, det blir en exakt våg här, du kan inte snäga som helst,
0: ja.
1: Alltså, allt ska passa så på och du ska färg hinna gröna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är lika lov att sända i naturen så det är det här. Bøndersli og fiskgap og så.
1: Altså, jeg skulle si, jeg var ikke en oppvaks nå ute, og til å være en parse av det, så føler jeg ikke, ja, og det har jo lagt, som jeg har sagt, det har lagt et fundament, eller en grunntarstøyen, og i nøkron, det ligger noe virer ute her, da. Det skjer at jeg ser sånn ikke pruser på at det er verre, da jeg var yngre, ja, men jeg var ikke, man var en parse av det, og man gjør det som man skulle gjøre, så.
0: Så bygden her, det er jo en vøker kyrkja,
1: ja.
0: Som er bygd av så Lundnes.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Så er det kjoldsamt.
1: Ja. Hun var bygd i 1900 og 1904, det samme er som papen var fetter. Og så er mer fortalt det at Arne Byrkirkja kom, det som sier det nordde, kan jeg sånn se man, at det var ofte en grønnskjekker og flå kunne være så, at de tok det før kyrkja, så det var de bøyen.
0: Ja.
1: Det har flyttat sån där för onkel som tar som till att vad som det har pressen eller vad det är som måste bli born in Kirchner för att få alltså bishop av den boyna.
0: Ja.
1: Så tack kunde vi sen till jag vet inte. Sen det vart lite ganska.
0: Ja.
1: Han brukar växa vi är så.
0: Att det hade allt vecka att alla bishop som kommer.
1: Ja, ta stäcker där vis nog vi alltså vi tätta flyttat sån där och att det var typ streamer.
0: Ja. Ja. Ja. Mhm. Så bare gå minne fra Bandersbygden?
1: Ja, det er halvdige. Altså, jeg vet ikke at det tar man ut og det sa at man blir eldre ganske eldre, kanskje det nå blir så mye gammel at man hukser etter det, så minnes man alltid det gode, da, vet du? Altså, det er jo også, det er ikke alt bare godt, men det er jo, man minnes det gode at man blir eldre, ja. Altså, ja. Mennesker er ganske ofte sånn innstillet, det er godt å skapte dem, så at vi minnes alltid at det som er hona litt, og som er fjolta, som er godt, da.
0: Ja. Och du ser sånt som du syns på året igen.
1: Ja, helt sikkert. Det är det.
0: Sint om det att du en uppväxt av kristendom? Alltså.
1: Ja. Alltså, jag har alltid att när man känner för en sån lyckligt steg, så lyckligt är byggt. Jag har alltid att det är att trygg för jag har alltid varit en större parst. Jag vet inte, allt kan inte ju sånt att skola. Och så checkar man ändla möte eller kyrkje och så var det ungdomsmöte där man blev sånt äldre. Och där var jag ett vid till och så tätta våre alltså möter hemma missionen hej också ofta möter gamla skolan som man vill till. Men jag hade det mamma och hon är svinne och mamma min alltså ja, hon var härifrån och men i minst jobbar man han då ju är när för att men mamma min har lika vad han är svinne hon var en öljande biande kvinna Og jeg halte at tog at hun bor ikke åkken, og jeg var så nekst sammen vi henne, så halte jeg at jeg har lagt et øyelig fundament ut til at vi at bia og bøn og hva bøn gjør.

0: alltså ja, det halt jag till det är hooks efter om mina som så det som är minnes alltså då det. Tack som att onch var störst, onch var för lite skott om mamma var. Alltså med ett ordentligt chischje falska och mamma inte det här. Jag måste säga alltså inte det inne så att fru chischje men hon skilt jag lika väl till att hon hade en förståelse av att du bär så svär dig gott alltså. Och att du lagt det framför han så var det så sånt där värs. Mhm. Alltså det var verkligen som att alltså så minns det att Gustav det var inte något som kunde vikas där. Alltså tyst hon är inte något lätt lov alltså hon är ju hon var ju för att du tror ju ju vi upplever krutch och allt nej och lent jag som tar vi bär så här han har en helt annan generation. En kan vita ju det och här då hej så att allt är för gott vi att du måste för nöjd till att ha allt entreprenör så du kunde känna dig själv va. Till samfällda är ju ta som det kanske är det, för det här var nek som hjälper, så tar jag bättre, alltså det här nek som ger till livet jag kan lätta i det än för det. Och det här är ju nog tjej vid henne, och kanske flör vid henne till att jag tror en god, att det var något att leva en god eller en som helder att den upp, ja. Och det har alltid lagt att ölja, det har lagt att ölja störst, inte alltid det har varit det, att det har lagt att ölja störst grundtalet och till att bya och till att vita att det har gått er här. Det är inte alltid han svär som er vill, men han är där. Han har ju att det säger. Ja.
1: Levde om att du inte så du var uppe i åren och du blev...
0: Ja, hon dog ju i 2002 halvdje. Det var en furs. Det här är vi ja, det var i fysikonerna. Men hon hejde, hon fick så gärna blödningar och hon bor faktiskt i Stockholm. Alltså hon fick gärna blödningar så hon hejde inte. Alltså hon var inte... Fast jag tror så det sust jag är ja men hon bor i Jokkon och jag vet hon är alltid. Ja. Och ja. Så ju vi har ju hej alltså hon var lunch and pasta live och tabell.
1: Ja, hon var en klättert så där faktiskt.
0: Ja, det jag ville se. Ja. Det jag ville se att hon var ja. Ja.
1: Det är fantastiskt att gott jag live vill vara var jag så omkvarv.
0: Ja. Jo, helt säkert. Men det är alltså hinvint här, man är ute ganska såg som man känner om det, men när man så blir äldre så ser man hur så gott det är, ja.
1: Ja.
0: Och ja, så är det ganska, vi är så näckvunna, och just det, vi huxar allt om det, vi faktiskt fick glädje och vi tacksam i det, att det fick löj till det, och det var privilegiet faktiskt.
1: Ofta så brukar vi då år frälst, men då har man bett att säga bevusstheten om att det Jesus är en realitet.
0: Ja, ja.
1: När hände det här till en löv?
0: Ja, det är nog att ta i färgen från att vara baden till att bli tann, alltså till handlaringar, ganska där man är värre om 14-15 år, du vet det. Här, alltså jag vill alltid tro, alltså alltid tro är god, alltså tro är god och Jesus är, och jag tror uppfaxen och ute så har vi omgått i Iva så alltid vet att det är värre här. Da. Men det lyckas att jag med mig att ta i färgen från barnet till att bli vuxen så var det nödvändigt att ägarna stöd över kjolver och det var ganska lyssnt ska jag inte vill inte kan det här vi hot till att vi hotla fortsätta detta löv eller vill några andra och det var ganska sint det var som en teenager och tänkte erbjörngar och tänkte som anhällde var stort lite som var spännande denna sitta möte ganska och han läser på ypsen men jag var inte kommit så här till att lycka väl. Jag tog så årskat. Jag kunde inte det. Jag var kanske med bänken för att jag skulle säga alltså något som att täcka under stöv. Det här var att jag vill inte säga att Jesus lyckas som alltså att han är alltid med en pastor ja, med en uppväxt och allt omkvarn. Så vill inte säga att jag visste att det var något som jag var nöjd till att göra. Jag visste gott att hvis jag inte tog under stöv men så alltså kaffär man himmel eller helvete ja då vet.
1: Ja, du är en bevisstad om det.
0: Fullständigt. Fullständigt. Jag visste, men det är ju ja men så. Ja men så schysst det hade släppt hem massa när för färje fra. Och det är det ju extremt att säga så tar vet väl alla. Men nu är det ju Östnyals hemsen och att det är ju en annan toy.
1: Ja.
0: Och så det som jag huxar ganska till är att i hej hot till att jag huxar att hvis man ja, jag var ju spelat sikvant det. Alltså, kanske sa det som att synd är negativt ösning kanske. Att jag är i hot till att uppleva synd är. Alltså, inte nu hos inte ompånlösa för att jag är för i bojen och träcka sig. Alltså, det är ju akkurat här, men kanske att pröva något annat. Alltså, ja. Synd är spännande lukar. Alltså, det är förbantar kanske att vi är så spännande på en lösa.
1: Alltså, liksom lik vi är kristna. kristen eller vi, det vill säga där lik vi är synte kedel då.
0: Ja, och synte är hon strand, synte lepa sig för va. Synte så som mycket där lepstid då. Det är synte så så här point. Inte akkurat öljan, det var spännande. Och jag kanske är jag synte alltså synte äventyra sökande personer och tog mig väl att se också mer utfordrande och jag vill inte säga på en gräns till sökande, det hade jag som negativ, det är inte jag, men jag prövade att pröva ting som är annorlunda. Nu bor jag en liten byggd, och det var Abbo med bönt, och han hotjade, och så var det utdrager, och det är helt inte vi är akkurat de mest inspirerande för mig.
1: Nej.
0: För om det var det ju fantastiskt.
1: Jag tror jag själv var det att runt honom så var han öde vilter. Han vilter med över tog att han höjade alla bönter och så var jag så.
0: Abbo med?
1: Ja.
0: Jo, det har jag, jo, det har jag, det har jag, alltså. Det var sånn som samfellet i hvert fall, just nu. Det er alltid, jo. Men altså, det er ikke det at var... Jeg engste bare nægget mer, at du kanskje tror at du er føtter og faktisk en så luttlare bygd, kanskje, og hei er større fjøtt opp i hvert fall. Jeg kanskje sa det som jeg synte så, sånn at jeg var sett i en bas, eller jeg var sett i... ja, altså, det er som jeg var mor, jeg var sett inne.
1: Ja.
0: Og jeg husker, hva skal jeg, nei, nei. Den gidder jeg ikke, altså, jeg tror mye simpelt, jeg ikke. Da må være noe mer enn det her.
1: Ja.
0: Så, ja, men det er kanskje omkring man rolig også, ja, altså. Ja. Det er.
1: Nå vet jeg at du blir en pastor, så det er glorie.
0: Ja, passer.
1: Ja. Hvor skal man resultat du blir?
0: Ja, ja. Da har vi vært, altså, ja, seks, nei, det er ikke noe men nok vært enn det var 15 år, så det.
1: Ja, hvor spørsmålet til du kom her?
0: Ja, det var tog jeg at, at, alltså hur ska jag säga, alltså nu alltså nu är jag faktiskt innanför, alltså innanför hemma med Kjönska och så tar jag lugga så valde jag säga okej, Jesus, nu väljer jag till chatt här då. Ta huxa ju faktiskt östne, det är minst en om som var, kan säga, hon checkar ju kyrkje och tar vi henne då. Hon säger alltid till att är för god i allt möjligt. Allt blir till, du vet det. Så hon sa, okej, fint. Men jag kanske helt lyssnade, helt kanske att det var synd. Jag följde kanske lyssnade begränsat lika. Det är omöjligt det här fundamentet i mig, så det är bättre god och allt det där. Så ja, god kan allt, god kan allt. Men jag saknar kanske näka som var synd mer, vad ska jag säga, karismatiskt eller synd mer. Inte så hitt för negativt, men allt det där vi personlighet, hur man är som personer. Näka som var synd mer, alltså... ska se alltså plummoj jag vet vad ska se att alltså det är inte alltså inte slash för nature det heter slash att det är i must och den där sökt den där som var inte mera jag var inte just inte mera alltså jag saknar kanske till att man vad ska se alltså för man att man var sjuk och så bär man så där frisk alltså ett mirakel och tecken saknar inte jag och
1: det är så mycket du läser ju bibeln.
0: Ja, det där är skilt inte ordentligt nu att okej, har det sänds ju bibeln nu kvui kan man så inte alltså som är skilt det så var det inte något som hände så näck vid det på när så alltså där som att med tal om det lacknar och allt det här men är skilt inte ordentligt nu att det här var tak. Men skol säger han att det är samma gör det där vi tror ju. Så det är som man gör det tar man ösen gör det där och gör morgon. Alltså jag förstår inte ordentligt det här. Att det var så att man hörde bara för kringligt. Det är så följt det där. Att man upplever att det har bara sett lyssnat i en bas.
1: Ja.
0: Och så var det där. Så blev jag kommit till skick. Och så skulle jag väl känna mig nöjd. Och det var så en klagsvig. Och så sa det Gloria. Ja, det var jag inte så snar. Checka på hajasli eller då. Sände frukostlig och så får jag det här mötet och sa okej, teacher är något som inte är särskilt. Och så var det också när vi att ta vår gatchannel och så snäck fram med taget och in i TTV-15. Och så tar man på att hitta ett gatchannel och så sa man till från Amerika och jag stannade det hänt i ontrotechen och sa wow, alltså kan god östning vara så lösa. Alltså hvis jag sänds så bryps nu att det händer så matas vi en gångta. Det upplevde jag faktiskt att det tattas alltså att det kom på att det var faktiskt så att det glöjde klaxigt. Och så blev det så för jag började gänga. Och det var ju också, det var ju kanske 5, 6, 5 så låg skjort. Härlig. Ja.
1: Så det blev liksom då en heimat samkom.
0: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og her var jeg lykke inntil, ja. Og så jeg lykke inntil mitt flotte nye fire i 2013. Nei, 14. Ja. Jo, alltså det är alltså som jag sa det. Ja.
1: Alltså en spurning, nu skiftet du, hur så blev det att gå måltidse din, din familj så, som var hemma vid Sjonsfolk?
0: Ja, det var inte blanda. Det var inte blanda, alltså det var kanske inte öll som var så öjliga positiva och klappa i, wow, då röpte halleluja, det var det så inte. Det var det var några som skulle tillvänjas. Du tar vart om inte det är det på samma ta vart man upp då. Ta vart så det gloria att han ordet att det visst var så just ja. Och det som kanske det som minnas ta vart att han mån gör den som är mest som bred alltså var mest åtta fyra tan. Alltså man kan visst man kan se att det normala.
1: Ja.
0: Du att här är så näck för hänt så näck va.
1: Ja.
0: Alltså baby cash matus att mövlion. Så det hade kanske ångstunda kanske jag vet inte, det var kanske inte alltid det som man var mest positiv inställd på. Jag tar gärna attention på en annan lös som alltid kan man vara vän till. Och det här är så kanske också en plus. Jag har också nu till ymsen trendis, nu är jag som inte gammal efter andra. Det här är också nu som en sammanhang och det här var samma vid en tryggvand där man faktiskt blev sett på oss och faktiskt blev, faktiskt vill man säga, det här man kallar för happenga. För det är inte att vara en pastor att du som som hinner med en pass, ja. Det har jag stått upp då. Det helt är värt. Det var det hans hashtag om i jöknen. Och det skilt i helt inte ordentligt är att man lyckas som kunde göra så vid ett annat. Sika människor tog sig, vi har ju Jesus, vi har ju en frälsa sal. Vi skulle be, alltså vi skulle till himma, så det skilt inte ordentligt till att att man kunde göra så ordentligt. Att man kunde happa och alltså det det heter ju, kommer ju inte happing och diskriminering.
1: Oh, ja.
0: Och som sammanhänger som det är väl ju att han ögnas, ja. Han är att de är helt fav, ja. Nu hos inte, nu inte på ögnas i familjen mest, ja. Men i öron sammanhang och tar man väl till möte eller då, hvis man väl till åkost ungdomstillstäga eller också,
1: ja.
0: Är man så pass, ah ja, det här, ja, titta, ja, så är det sådana solo och titta så, titta så, ja. Okej. Och här man så blev ganska utspurt och trasspurt om några ting.
1: Ja. Det är så uttalt så så utan att det är negativ virus.
0: Ja.
1: Men den uppbyte som värd tar.
0: Ja.
1: Som han får nog skärspe sånger.
0: Ja. Och det kanske gör just det har vi mer som man där kan man säga det är positiva. Alltså kanske det. Jag tar väl något, alltså jag var ju något till future va? Det är några ting som du blir utsätter och först sätter vi ju inte. Alltså man kunde ju bli spräll för närmare och aldrig för att möta i efter. Alltså. Ta var man nødt til at forske at fyrtjeva og komme over og søtje forske at, ok, det er altså mennesker her vi er gjerne, og mennesker til, vi vet ikke alt. Og jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har men det er ganske lært med tullet at, ok, altså, det er mennesker, og jeg kan ikke være hengig av hva mennesker sier. Och det kan ni inte, det är faktiskt god som det är Jesus som bestämmer sig, fyllt honom så ska det helst ske det som han ser och inte som människor ser, ja.
1: Ja, har du känt prisen fram undan?
0: Ja, det vill jag säga. Alltså, ja, det vill jag säga mot det här. Och påstå att det här samfället är ganska lojt att känna någon annan.
1: Ja.
0: Så slär det här är det. Än om det är okänt människor som du är känt.
1: Ja.
0: Som sötter tänker vi gör. Ja.
1: Men
0: jag tar en parsa och tar en parsa av löven som ansläpper undan. Med oss gångt och till det. Och kanske när för ett antal jag kanske slär det sinter harsht. Man kanske är sinter naiver. Man huxar vid det som har batet och vid älskar Jesus och skuld till himmel. Så. Men det är inte alltid det är så.
1: Som man säger, det är ett samurai och det är bäimiska i en skip.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Så snart det är det.
0: Ska?
1: Det är alltid det är så. Det är samurai och det är så.
0: Jo, det är så. Jo.
1: Kanske mån båtar eller kan man så i nina i det klart.
0: Ja, Atlantas kanske var rätt just nu.
1: Ja. Fiskar på det samma.
0: Ja, det är det som är.
1: Vi skulle vara människa.
0: Ja, klart, ja.

0: Men så hände det också vittigt, då begynner få en långsor ut ett.
1: Ja, i halvdelen han började, eller tullja, att så hinner vi ta det, och han ska uppfaktas en så luttlån steg, ett luttlare byggt, och då häver ett öljan utlångsor, det har vi alltid haft. Och i minst andra affären är att jag checkar oss med debattnaringar, kvannar och sånt. Det var en som Anna, som kipar i fyrtöj. Vi kallar henne för Anna Tjej just nu. Och hon åkte en syster som hever trupar i Etiopien. Alltså Jakobsen, det var. Och jag var inte det jag vet. Jag kanske var ju sex tjejer i Loxard. Hon har en badnaring och en till Anna hon bjöd in. Och vi var några böt som vi gör. Och Elsa var och fortalte fra arbeten om i Etiopien. Och det fängde mig fullständigt. Alltså jag vet att hon visste att det var Jesusbullet hon visste och fortalte från arbeten om till så mycket längst så gärna.
0: Spännande.
1: Ja, det var Afrika så jävla längt väck. Alltså det var en helt annan väg och det gjorde och allt det. Och alltså jag minns det än, jag såg att jag blonde så såg jag myndna för mig ensam och visste. Ja. Alltså det var något helt annat. Och det var visst att det är också för att jag har lagt någon långsel i mig. Ja, det kan man också. Mm. Och det är så lilla tent och när lära stjärna och i tanken någon som man växer till att oj, det här kan du ju också nu. Att det är en pass av kristna livna, man kan så som att det här. Och ta till med Moira än kanske bära eller Moira för att ut och uppleva världen och sucha hemmen än att vara kanske av stjärnan lokalt. Ja, ja. Att se mig, det är imens människor, gamla imenskar. Och det här tilltalade mig var öliga spännande, alltså helt fascinerande spännande att hon fortalt från Elsa. Och i halvtid hon var efter och ögnet att tvärfärna att hon ätit det. Och det var rävliga spännande att höra vad hon fortalt från, hur det upplevde tingene och allt det där. Och, ja.
0: Det tänder jag faktiskt när jag
1: går ut. Fullständigt, ja.
0: Som du ångrar till att slå den här
1: vid. Ja, fullständigt, ja. Och så höll jag ögonen till att jag såg att det var ungdomsmöter i ett eller annat skulder och det var så väldigt super ut i höjden och kom för allt ifrån. Och det var något som, det fängde jag mig ordentligt.
0: Ja.
1: Tror jag att jag hade det som gjort det, det var fast gjort något som var annorlösa. Något som var, inte var normen som man ser på sidan så.
0: Ja, ja. Så tjort när man får till en pickolutbyggt.
1: Ja.
0: Så visionen kan gått vikast.
1: Fullständigt, ja. Jag har alltid ögsen tog att papen var kipare. Han sällde ut i Afrika, norra Afrika. Så fortalte han som han hade söver, tänk om hem, om vad han hade se och uppleva, Nigeria, Kenya och försäljningsavrätt. Och jag tror man bojtjar som var i ögsen var showman. Då sällde ögsen ut och började höra sig sövnare. Och mamma mot honom för svinne och... Og her er vi øyelig, mens vi får på det ferdige til Svinje og somrene, så var det nekve svinninger som var ganske nasjoner som mamma min og sinne eldre. Altså, før vi ut for eksempel Danmark og få seg utbringninger, og ta var Danmark nok så lenge vekk mot hva det er det. Og Øystein i Ærestene, og Øystein i Høyene, Høyene, Måsten, Nere, og alt dette her vi til folk som får ut, folk som gjør det noe annet, som til Høyene og en fascinasjon, jag får inte ut mer. Jag först gör det där. Och jag säger, så är det spännande. Att det är så fälskande där så kommer jag att göra mer vid ungerta. Så har vi lyckats att du har lust att det är tåsigt. Det är tåsigt analys. Alltså det var ju inte här då. Det luftla, det synder byggda sig. Åh, jag har nabigvunnt. Nu hänger det kläder på snur. Åh, jag får hänga kläder på snur. Kyrkjetoy. Och så har forskjellet där. Då har jag det en sån där. Så är det här ganska... förlåt men här ser människan som följer ut i hem där det kommer att det tråsar det att vita jag vet inte, det var något som helst var spännande och kanske särskilt ut i svinen nämligen tror jag att det var snäck svinningar som följde som är helst gått sig för era stan ja,
0: ja.
1: Affärer, ja.
0: Så händer men så kommer realitet på sjuresen är utlångsen.
1: Ja.
0: Då blir det en verlejt så knappt det.
1: Ta ju kväll.
0: Utlångsen.
1: Ja.
0: Det blir en verlejt.
1: Ja, och så tar ju för exempel när man så ser om man ser här troparen som här vid borster. Jag hör att kvartetjeja och om man kan man ta östen då vet jag. Åh, ja, då vet jag. Det kan ju allt gott kan bruka allt. Det är ju spännande att se det utvalt. Eller gjort nu, jag har gott kattlar att det och det är så väldigt affärer. Alltså, allt kommer färre hvis vi ser kattlen och löjen. Och god, han ska nog göra det så att det är en upplevning på sjukhet. Alltså, inte bara för att leva födelsen, men till att han ska göra det den här rådskapen som du har brukt för.
0: Ja.
1: Affärer gjort det. Och ta alltid att sälja till Anna Elsa Jakobsen till att det blir jag här på. jag sa, oh, ja, okej, okay, ja. Ja. Och till Louisville, ja, ja, ja, ja.
0: Men du kom i kontakt alltså att få det ut kväll i tjocken av missionsorganisationen.
1: Ja, mission, ja. Vi var det var mötet jag sålde klart slags sök och till vi har 15 år, där förstod vi preven och till vi har BF-femt, alltså, BF-femt och så minns jag så får jag fram och jag minns det, och jag minns att jag även när jag minns det själv, men minns till att du bär för mig så lägger du händerna i fötterna och tar här i vid 16-17 år och så säger du att jag är så tjusa fötterna där färra voja och jag ser väl signet där till färra voja och ta också säger okej, ta här i 16-17 jag sa att jag faktiskt ska landa så jag okej Jesus jag förstår mig därför är vi i morgon. Jag var så spänd då. Jag var every morning, då var det every lever och skulle alltså veta. Men god han är på ju och god han var ju då när vi det till rojar. Så det kanske gott någon några år och så blir det att fissa missionsen jag var att jag var i 1908. Samma vi bodde med någon, Andreas Nutschke. Och en som heter Angelina som är snö, checka så det klarar sig så kan så det klarar sig så. Vi tvärt Kina. Og det var sånn at vi røste til Hongkong, og så røste vi innom grensen til Kina. Vi bor i Bibelen, da gjør man det. Da har man ikke det, teknologien og det, det. Så vi fyllte tasker i Bibelen og røste innom grensen fra Hongkong til Kina, og avleverer det av imensk om støven, hemmelig om støven i Kina, og fyrt til at undergangskirken i Kina skulle det få til altså, den litteraturen og Bibelen og undervisninger til flere som det er brukt for. Og det var jo i 1985, så var Kina jævlig lenge vekk fra før jeg gjorde mot det. Det var helt fantastisk opplevelse. Jeg synes ikke at kunne være vidt til det. Kunne være vidt til at begge til at du først gjorde så lenge vekk, og synes ikke noe som så annerledes som Kina, og være vidt til. Men vi møtte jo omgang i de tryggvante som vi gav oss av Bibelen her, tog jeg at det var under sikkerhet. Så det er ikke for fangsel, eller bedriven, eller kortekonstruksjonsløyre. Ja. Så vi møtte dem noen gang, men vi fører, nå røste vi med grensene, og så fører vi check in hotell, kortet inn oss av boks, for tasker, og var bortsett av dagen, så kom det inn nemlig, og tog ikke tasken her, tømte der, og så alle vet der tømmer etter. Så for da vi så fører om grensene etter til Hongkong, så var det tømmer, og så fører vi, fylte vi det etter, så fører vi om igjen. Og det var, ja, Det var virkelig djevende, det må jeg si her da, altså, jeg sa hvordan god Øsne arbeider, da. Det var det første, og er i ferien her, da fører vi til, ja, det fører faktisk litt mye gjester, en tur, og på samme måte, her vi så pakket jeg bort i Danmark, og fløy ned, og så skulle Øsne aldri være der til underkonstkirkene, men det var att ta mött vid dem tryggvande, alltså sucha gosse näcker sig bökerna och ta att det är undervisningar tillfär, gosse näcker ta det betydde för dig, ja, det är för åkern är det ju faktiskt inte jag lukar mycket, men vi skiljer det överhuvudet, ja, alltså vi kan bara färd tjejpa det, jag kan säga att Bibeln ligger borna, och se om jag ska gå till, alltså jag har Bibeln på telefonen, jag har skärt det, Bibelvers, och se om jag sover det, alltså det betyder inte. Men för att se människan i kanta, det betyder liv och dig, hvis jag vill avslöra det. Jag säljer ut de muslimska hemmena, och kanske också i Kina som ju är kommunistiskt, där här det kunde vara jävla att det är fyrt. Och så här går östen, vi var östen nöker först och främst till Kupa. Kupa är ju östen en muslimsk land, nej, omkylda kommunistiskt land. Som hever ölja locka. Och här bara samma att det här vi så flöjer vi från Danmark till Spanien och från Spanien till Havana vid Bibeln och Östnia. Så får in vi det och hoppar på att det blir tidsen. Men här kom vi så fram i Ölkegrån. Här kom vi så Östnia aldrig veta till det lokala stan. Och så tjatt jag att jag kunde så glädja dig i fyrta och till att vi kom höllt ur följen faktiskt. Så länge bort, där vi inte är ansiktiga för att vi är.
0: Det är just intryck, alltså, som du säger, att du säger det så är livande. Vi har det bara lite under bordet, sådana, det är kjoldfilt. Och så knappt en ögon som...
1: Ja.
0: det hungret.
1: Ja, og det jo altså, alt samfunnet i tjaken jo bygd av fundamentet i Bibelen, så kan man diskutere det eller røyne eller vøyre, men det det som vi bygger akkurat samfunnet, kanskje, det første, det danske, det skandinaviske, ja. Og kanskje det er kanskje hva Bibelen er vekt, utenfor vi ikke bruker det, det er så gammeldags. Og så er det å se menneskene her som så hungrande ett och så gärna vill det här vara det att det kunde betala vid löven om jag får färdiga så hårt.
0: Ja.
1: Som så lövstjärande för det, ja. Faktiskt som en ordentlig meltpatch,
0: ja.
1: Kan man säga.
0: Ja.
1: Så det här var öliga största sutt. Ja. Och kanske ösen hin, kanske ösen till att vite att jag kunde kört man kan bliva doven kanske. Det samma, alltså vi har allt det här tjock med det uppvaksna ut och jag kunde färra möte, vi kunde snacka om god och bryblna och allt det här. Men till att det blir så dag, ja, whatever, alltså det var ett. Alltså som en sån andra människa i världen som hade vilja vissliga lätta löven nio fyrta. Alltså, gå så. Men det är kanske så mycket var sikna i ösen till att det kunde bli så mycket dovna. Det är ju god til vissle sett akkurat steg i heimen her vi tæver frihøyt og vi tæver møvlegger for nekken tingene og hvordan kan gjøre vi det til bruker vi det møvleggene til
0: ja.
1: bruker vi det til å gjøre det til andre kanskje eller blir vi et misfornøye og irritere og kjent og hva vet jeg altså for hva er fokus i tjakene
0: ja. Ja, og så glår jeg bort fra så kanskje hva Hvordan skal den næste bilen så kjører ut?
1: Ja, og det var noe som jeg rasker med. Nå har vi vært nede i tjejer, og vi har flott i høymater i øynene 20. Nå jeg i før en gruppfaks i førjen, så jeg helt, ja, jeg er førjer. Det så høyt jeg sånn at vi for tjejer, så jeg er flott. Ikke alt mer vi høymer flere for. Så penger man ikke ordentlig an det. Hvordan det er å være og ifrende og borst i en land. Jeg har ikke alt mer kommet herfra. Det allt brøytes jo, ja. Det ikke vet jeg godt at det ikke brøytes. Men det att vi flott till hem i ögonen 20, ta ivraskar det med, det är inte klöcker i august, alltså kan fokus mer och ganska i följ och nöjsen, ja. Det vi ser ju, jag vet det, alltså, det är ju ett skickva, vi är kristet land, det är vi ju, men alltså det är vi materialismen, det kostar helt extremt om det blir under motet för Alltså vi flott den nya fiskfisken och vi kör alltså ta ett sätt ta i fjärstarna och flott har match en show.
0: Ja.
1: Kusse ta i brötse. Alltså det är ju väldigt gott att vissla väl sikna för jag. Vi så neck från alltså välstånd och utbyggning alltså vi är att vals fiskelen och ett väl sikna land.
0: Ja.
1: Kan bruka vi det så till
0: Ja.
1: Alltså jag har sagt ju om Israelsfalska östen, ja. Alltså det är två när vi går i Israel, jag gör det där. Alltså det är låta på Eva, ja, det glömde det god. Och det här har vi en tendens till kanske östen inte. Jag vill se ett sutsch jag kanske hittar runt om och om kväll.
0: Ja.
1: Gånger fyrs och kväll du sker så där. Här vi glömmer,
0: ja.
1: Och så är det spörsmålstegen, är han beslöjt till, existerar han?
0: Ja.
1: Det här kan ju vara imiska omkronter till att man gör det här.
0: Ja.
1: Det är inte allt som jag har gått, det är inte här i er. Men att det är god tillvist av att signa orkorna och vad brukar vi ta av att signa sig till?
0: Ja.
1: Brukar vi ta bära till orkorna själva? Bära för det här? Eller göra vi det ut att det är god tillvist av att lära sig till att du skulle ta av allt och lomma honom själv? Ja?
0: Nej.
1: Alltså det var inte det som han sa nattliga vittor. Han ingste visslade det här, ja du skulle ta av det gott, så man ska du ta och det är fantastiskt. Men ösen till att kunna göra på sig ut det är god är en gövande god.
0: Ja.
1: God helt ikke snakker jeg etter. Altså, han er ikke alt det beste. Hvis vi virkelig skulle være hans her etterlykninger, eller noe som være kopi av Jesus, ja, så skulle vi jo gjøre på skjøret som vi tilhøver. Da vi vet at det er, vi tar godt å praktisere det, og vi tar med øye vel å sitere det, at ånden gjør seg fatakken. Det er det man vil øye vel å si,
0: ja. Ja. Ja.
1: Men hvordan ofte kommer vi til det var i dag, at det kan bli så snakker. Ja.
0: Vi har kanskje kjært liv vi Du en missions.
1: Nej, ja.
0: Du det helt av fram.
1: Ja. Ja. Ja, så har vi, ja. Kan jag säga. Ja, jag vet imska stjärna, så har jag stått tror jag. När jag tog sig, då har jag själv
0: Du har vi Iran.
1: Ja, jag bor i Iran och jag var faktiskt en missionstur här nere vid jag underkonstkyrsnar underkonstmanjarna i Iran och tar ju så väl här nere under något som jag gick inte gött när jag nere till Iran så fick jag så en tanke att här är fantastiskt att vara då tänkte jag, vi kan inte bo här nere ja? Men samstående så fick jag en annan tanke jag bjöd, hörs orta näst jo kan det där för näka och så får vi ta i matter och så heter vi är ganska kvar i höttena, berghöttena med att här, alltså Iran, följt sig Iran och allt det här, alltså vi är här nere, ja, alltså men så tar sig vi en omvändan nämligen, så det följts var lusten som var förälskelse, så säger vi kommer att vi med att tänka gott för att jag går ganska lagt när jag gör sig tjader och du kanske skulle sökta mer in i det här, okej, så kan han det, okej, så gör det det och upplevde till att det borde kanske vara lärs med mal alltså tosamal, persismal så sa han, ja okej, då är det inte naiv kanske är man så, ja Københans universitet, här var en avdeling för persis, så persis stod ju ja okej, funnits det okej, så prövde jag söka till och slapp in så jag flottade ner till Københans och jag nu är det rätt till 2008 och för att läsa Karsten Nybor så tog nu Amakai för att läsa Persis Mal och Söve. Och så läser jag varje ett ars. Det var öjliga tungt och rävliga härst. Det är ju alltså annorlunda mal. Det är ju att det arabiska alfabetet och då är det. Men jag började så och så tar jag inte ett ars och tänkte nej. Det här är simpelt en fallsakt. Det kommer inte öknen. Jag vill gärna kunna ta sig mal. Så prøvde jeg å søke om man kunne seppe om man kunne føre til Iran at altså lese her nere eller byggkveld også, hvordan det kunne fungere og det ble jo til så jeg søkte om visum og jeg søkte om oppholdstillatelse eller studievisa og ble gått til kjøn og så vet jeg, du er jo kanna ved begge alle mulige stjerner, jeg sa land som Iran det er ikke bare å seppe inn i og sa et land av byggkveld. Alltså det är ju inte, det kan du inte börja färda. Alltså det är ju, det kräver öliga näck, det kräver jag näck, vita kvart du är då. Så det blev så gott och så följde jag steg. Och blev parstade jag i University of Tehran och ett ensk universitet i Tehran. Här har jag en avtagning för utlandingar. Ofta är det kvinnor som är gifta vid iransk och mannen och byggt för Iran som lärar male. Och östen för bötten av Iran och som byggde åttanland som skulle lära alltså kultur och sådana grann. Så det är så här sökte jag in och slapp in och för nyer. Och var här och i gott väl ett år. Och det här var 2020. Och nu har jag torsen ägg vid fjällmedel och nu och sysny om kanske köpa ett nummer. Men alltså ta början hästen är någon omstövande och i Iran att det är nyrs öliga äggvislig. Och det här vill jag östen, det här var en östen ta i 2020. Där finns det en östen president. Som är Ahmed Dinejad och det var jag fick faktiskt jag vet från lektorn som är i Danmark, universiteten i Danmark han är danskare, han säger att han anbefaller inte för en ny till Iran nu till 2020 tog jag att visse att hej man vet inte hur det kan gå för att borga krutsch och visse att köra visse att köra lucka gränserna alltså flå han så släppte sig ut så det fänk avs. Alltså det är ingen chans att släppa ut visst du lukkar gränserna. Men jag följde att lycka upplevde till att det var rätt att göra mer. Affärer lycka väl. Så jag valde affärer. Och det är så flera från Köpenhamn till Torskoje. Det är något skräck upplevning. Så sitter jag här i Torskoje och ska affärer om gatorna till Iran. Och till som där man får till Israel. Att du ska göra två security check. Jag ser där. Så kommer det någon som vill skjuta att. Alltså det är ingen. Du ska skjuta att. Så sitter jag och hittar sig i våra gatorna och säger att jag blir en skalt och färre. Jag står och klickar och jag ska älta till gest. Så sänder jag sig mest till bort av mina tre som jag är. Så sitter jag och sitter i gatorna och ska lira i vad som ska färre. Och så sänder jag mig sig mest till att jag säger herren är vittar. Till ganska sinnesrösa. Jag är cheesy eller vad man ska säga. Men det gammal så är jag fri. Jag tänkte okej, herren är vimmer. Så jag för över och checkar i dörren till att jag ser security gatorna och kommer om. Och flest jag. Och det har jag fallit fri för det. Ja, men så kom ni till Iran och det var ett land och i mordlade mina kaos, så att säga.
0: Kose kaos, alltså?
1: Ja, alltså i Taie kom, kom ni till, alltså vi flyger där och var i Teheran och morgonen, klockan var fem. Och så tog en taxa till den bojen, det är inte så att man tog mig att köra från Da fløser jeg om han Khomeini, høyta, den større flåvet ligger utenfor Teheran, etter skal han tog meg kvar inn til byen. Og Teheran er større byer, her er bygget en Ajam Janfalk. Så det er stundt om morgenen kvann og sånt, som er 300. Og med han kvar inn her, så sier taxasjåføren med, så sier han at han, så sier han, today there's going to be a celebration. So it's good for, so good for you not to go outside. Han sagt sig broken things. Good for you not to go outside. To you know you are you Scandinavia at the North Pier. So you have you at the North Pier she ultra she in some 4 meter or ta hey hard have you so hey play you. So you can just go some kind of camouflage in the middle near Rana near. So my flax stong sand på sjøs. No, I talk to the ta celebration is very good. Okay, det kan skrive akkurat jo is. No. Så kom til hotellet, checka in, klokka var 6 for sjunk. Så jeg var første sel ut til Høvesgøtene som heter Valje Astr, som den langste gøtene oppe av Stiverende siden. Jeg hadde noen 20 kilometer langt eller så rett. Så var jeg sjunk, og så er klokka ned om 20 og vakne, og en rævelig gengs. Altså det er skåt, og det er det är sirener och det är råpan och jag tror inte att det sker då ett färg upp och vänta, det här var ju ute så jag var sikten i hövskötten, jag bor ju första säl ja, alltså, jag kan gardina för att, och så suttje alltså, här är i tusen av vissa människor här är svarst, akkurat som du sagt i kärnvapen kvinnor vid svarston klän, tjador och detta nere vid, här det hade skilter ni är vi Israel och den stora satan till USA och här är machine vi här är militär och här är politier och här är skott upp i luften alltså allt och så också igen vad säger du? Vad ska jag
0: göra? Vad säger
1: du
0: här?
1: Ja och så också och han säger celebration han var inte demonstration
0: ja
1: då tar jag testen där gjort. Och jag måste svära ut alltså ta fel jag kunde ju visa mig att till egen västländiga så ju som jet. Så jag visste inte att det skulle ske då. Vär sen just chip det ta mig vägen. Har väl det ta väl lite ju.
0: Är kommer rätt där.
1: Jag husar jag bara kvar just då här alltså. Nå, så get down han gonker ju och jag kan inte även något la fan. Det för nere receptionen och och här och här sjanta ju till som receptionisten tar sjanta ju hitje ut vet du och jag tror så sen det vet du som säger här och vi tar så prata om och förskället och nu men är stant det här nu kommer att vara soldater inne i hotellet och då här alltså till två stora män det är nästan 2 meter tar nästan min hatt och till to Ivas så jag till alltså till några ordentliga buffar. Det här med kinsjövir, det här var valvar där, det här var knivar, det här var dolskar, det här var asp. Och så stannade jag här och så tog jag att det ska också sägas att det är färs till ett land som Iran, som är under Sharia Leo. Kjallt om jag är dansk rutschborgare, jag har danspass. Det är färre ner här, så färre under Torra Leo. Alltså öll mun är rattande som människa, som danskare, som EU-borgare. Här är inte galdant. Da kan du gjøre det med akkurat som jeg vilja. Altså akkurat. Da kan du kjøre det med, da kan du gjøre alt det med. Altså du vet, det er jo ikke tørre, det tør heve makt og myndelaga. Du vet da. Så sender man her, og her er så større orsta båter ved synet, jeg ser noen dager som jeg går med meg, og håper ikke at jeg ser med, men da prates vi som kjistene der, og så tenkte jeg, men du skal være her i et ære nesten, altså, vet du. Sikkert en brygge. Altså, heldig sykene kommer til, det er enda mye frem. Men det tar seg om meg, så andre av dem, jeg vet utdater, da jeg fikk andre eier av meg, og så kom han ned og spurte hva jeg var frem, hva jeg var fra, og så sier jeg fra Danmark. Og til å være sin sjøsere, da jeg følger det, vi skal følge det, så sier jeg Danmark. Og ta hei Mohammed i krisen, korset igjen i verden, ja. Og ta bare, så sier de oppe bak, fullstendig, ja. Ah, Danmark og Mohammed, the drawings, og ta snakke så vanlig. Men jeg vet ikke, det hendte ikke morgen til, da føler seg utdatt. Og ta sier, ok, Jesus, nå er det EU2. Nå er det simpelt enn EU2. Det kan ikke hjelpe meg. Og så skal jeg også si, så kan man ikke spørre, men hvorfor skal du ikke bare ha i matter? Til jo en større oppgave som er på høymatter, det er ikke landet som Iran, så tar du å røyse ut til landet noen, jeg kan ikke utføre det å se med det som det var ta, så skal du se fra at du altså du løkregler altså tja politinen som til området som til verst se at jeg at jeg reiser uten tror jeg det er så til du kan få ervikle til som personer og så skal du reise ut at man tror jeg det er til dato i Tufinch hvis du først ut slipper ut hvis du vil ut til land noen æren så vil du se som en spioner som prøver å flytja. Og da har du ikke finnet deg til papuren på plass som du skal heve fra politien til å røyse ut. Du tar først ut av flåvetlene i Iran, og du tjekker inn. Så spør jeg deg papuren om i underskriftene fra tog og tog, altså politiinspektøren om, som skal si at det, ok, han kan fære ut da. Det er også en tog jeg som ikke er vestlenske kvinner, eller kvinner, europeiske kvinner, og også en asiatiske kvinner, altså jeg skal bare fengere en land som Iran, at jeg spør kunne rymme til at jeg giftes ved Iran. Det blir automatisk iranske statsborgere ved giftemål, og til at jeg skulle ut, så skulle jeg heve et løyve fra mannen. Altså jeg sier at jeg skulle kunne vise til at du tjekker inn, for Amerika er mer kjemmer løyve til affære. Og hvis han ikke gjør det løyve til affære, så slipper du ikke ut. Det er ikke gjør det. Tog jag mer än öje det, ja. Och tog kunde ju spära färre ut att man tror att det är. Och, ja. Så tar jag. Tar var så tar jag det första där. Det blev ju att det var inte alltid det när vi var så, men här var som det var ganska vanliga sådana gånger. Men ja, till var det svårt att det, så skulle jag finna till att det var land, och det ska jag säga så att jag röste nya det här, ta dott jag fast, jag dott jag täljer på touch och säga hur det är att jag har inte lärt att kommunikera universiteten, så att jag skulle ösna först nya det här för att lära ta sig om Mali och skriva Mali och sådana gånger. Så till var det, jag skulle lära allt, det är som att lytta på att jag skulle lära allt, jag skulle lära att köpa in, jag skulle lära boss, jag skulle lära allt, och jag var ensam att lära inte vem mer, jag betalade allt själv, du vet, och allt det här, så att jag kunde checka mig på näka. Så tatt jeg. Så her var jeg kjøkket der. Og jeg opplevde jo øyne der god til å være med meg ute. Jeg har opplevd øyne ofte at han vel løyte meg i øyne. Ja. Jeg sier vi her TV her, jeg halte jeg for nye torsdag, men jeg, og så var det frutjet jeg, altså, vi kan ikke ta imot, jeg har jo frutjet jeg ikke ta imot til som sånne der, ikke akkurat. Da sier jeg at jeg, så jeg har vært leier der, høstet jeg ikke ta imot, og frutjet jeg ikke ta imot er mye der, ikke ja, så de har ofta bønner, hvis de norskar tog inn noen og sånne, så har de ofta til at de blir frutja det, at det er sånne der. Og at det var sånn frutja det, her er hun sånn, nå er det stilt, nå må jeg fære ut, men ikke karriere, jeg skal karriere. Så jeg før kjøpte meg, eller fann han en bøk, og til noen som har sagt krakk, kanskje jeg sier, som man har i fyr, disse bøkene med krakk, kanskje jo, ja. Simpelig for at skrase det, altså skrære er ikke her, og så høyre, venstre, og kvært og kvært. Og så gikk jeg en tur hot i år rundt meg om, og jeg gikk ikke, og hittet meg om, og så ble jeg sint til søsene, så følte jeg så et øre og innvendt, jeg sånn, det er det her, og sint til ånda fornemmelse, jeg sånn, jeg må ikke ikke, jeg ser mennene som er hukte sitt, må jeg sånn, man sier sint til søsene, mistanksamt og på meg, jeg sånn, ok, for nå, jeg vet ikke hva det gjør, men det er jo vanlig en klær, og det tror jeg, det kan ikke brøte noen regler, at jeg, här ska du ju vara kallt om att det kanske är 40 grader, så ska du ju ha länga buxor, länga ärmar, att du ska ju vara en sänd till öllätna. Och så kan jag inte här, och så följer jag öliga största, alltså, ska vara hem nu. Nu ska du hem, ja. Så har jag inte heller lust, så är för begäng att hotellet och kom in i hotellet och allt det här. Och så följer jag inte, och så säger jag så här, precis som jag får mig här som kvärd och värre. Så sier han, jeg følte jo han da vi vursene korsene på jeg, for jeg visste ikke, jeg har jo vært her. Så sier han, ja, det er godt at du kan se alt det stående, at her som du har vært til her som det er til, her som det er innkallet til frutjadagsbøn, ved universitetet i Teheran, til man ofte har så tog uten nøysene, her det er tegget en høyland ved, og det er by, altså jeg har vært mye, og ikke noen andre by. Så sier han, ja, hvis du har kanskje steg her, til at du kaller sammen til bøn, så har det kanskje ikke akkurat vært så helt ett fyrt det, ja. Så det är ju kvitter och som samt inför utkänsmässigt allt det som Västerström är sänd fyrt, ja. Så tar hon ju också haft det som jag vill, ja. Och det var så upplänkade hej, alltså. Men så fann jag sådana löjliga som tog in lejfra och hina löjliga höjt här så bor jag ju och gör mig allt och förskola kan morgon i bussen och checka mig matter och ja, och lärde folk att känna och så. Det här är en vanlig dagslut, ja. Men ja. Men jag vill säga till Östnia att kvann det att jag är ungefär utom hona. Det här var simpelthen nöjt till att säga Jesus. Nu får jag till ut. Och Thomas simpelthen välöja mig. Alltså jag säger att han parsen är till att lusta till god. Bär ju i födelsen och Östnia lusta vad han säger i öra. Han blev, det blev fullständigt. Alltså det var... Alltså det var en stöv i här. Det var sån att det kunde inte känna. Alltså... Du har nøyde til det, og så kan man se om god gjør og gjør og gjør under tegjene, det gjør han. Men det tror jeg at jeg føler en støve, her er jeg nøyde til det. Hvis jeg bare har vært kvannet sånn, så er jeg kanskje ikke på samme måte at han tar vi utviklet, men det er så snart det, da tror jeg at jeg føler her og sagt, ok, Jesus, tror jeg kommer, tror jeg kommer. Og jeg synes at mennesker blir halva jæv og skåten og alt det der, tror jeg at du har vært i en land, i en omkverv som er så ekrevelig ekvislitt.
0: Ja. Alltså vi tar som vi då sätter oss och sätter oss in i hur så exklusivt det faktiskt är.
1: Nej. Nej, det helst kunde man kan kanske teorin är kanske förstilla sig och säga men det ständer ut och då sårst. Okej, här kommer alltså några politier och här kommer soldater och det här var ett helt luska. Det då här så gassande och tar halva och plåva folk jukten alltså. Jag sen hickar det då alltså kan gest så alltså Jesus kan är det för näka kan är det för näka men Jesus står ju för oss östen för dig och det ska man oss minnas jag ser här människor som tar studera och avrätta och dräpa och våldtäga och allt det där Jesus står ju östen för dig
0: ja
1: tar här så sant jag så bruk för Jesus lika nästa vi är bruk för Jesus ja
0: Abelsland hur stäckte vi över läromal det
1: här alltså det var så att jag har faktiskt jag finns ju lagt oss fundament i världen Danmark det var mest för jag vet också böckstaden i det vi lärde ju inte att kommunikera med det jag hade det jag bröt ut det jag hade nu hade jag kommunikation och då tror jag för nio här har jag faktiskt en skola där vi är öliga tungt när jag kommer i köknen tror det är så annorlöjs och ja, allt vi malen är annorlöjs alltså inte så mindre om man säger att det är ett intopiskt språk eller mal så onkel ord kanske är inte fransk och sådana grejer men jag tror att du är i en land som är så annorlöjes jag ser att hvis jag bara skulle fokusera på att lära mal så är det nog inte så bättre men jag tror att du har just en sån kräppen och krisen där du skulle förhålla det till samstånd så du blir bombarderad av Götland. Jo, det er ikke, og det er så hevlig jeg har holdt deg, men så tåser jeg jo, det er nødt til. Altså, jeg er nødt til å kjøpe inn og vite, hva er det her, er det ebla mås, eller er det fars, er det at, jeg skulle lese etiketten her, og så det er snøtt på drømmen, som jeg må ikke kveld, fisk med penken, og så er det, og så utlendinger kommer her, jeg får inn og slett, jeg har nok fra han, og så er det. Det skulle jeg også lære, hva er penker, og lære prøvd om prøys, og så er det. Och taxabilar vet jag vad ska det för vi och hur vill det mer gott då just nu. Det är kom som utlänning och för nickar så man väldigt öliga spännande att åh här kör man shoulder. Det främmande det spännande ja. Och som det ser om jag som måste vara center.
0: Oj.
1: Det det representerar ju alltså Västerheimen och för nick från Ertheimen är det ju att ta joina sint. Alltså vi lever tråk och hår och allt det där som tar förstöttas där. Det förstöttas av Hollywoodfilmerna som Hollywood stjärnan är livet, det är livet, det är livet livet i Ösnia, så jag skulle föra till i ålevna, alltså det var i Ösnia, nu jag vann, alltså när jag hade vann viring för mig, Ösnia, jag vill inte säga om det, och Ösnia manfolk, att jag vill inte, när jag köpte så vill jag köra med pengarna i hånden, så löttar det addition och tracka ett truskigt efter det, så det är ju en synd där. Alltså det är ju, och du bestämmer närste vid mig, så blir det ju doska, så blir det ju orent, som är de som är orena, eller skiten.
0: Ja. Som vi läser i bojten.
1: Ja. Ja, så blir det faktiskt nöjtliga för att ha mig för att brus och vaska sig.
0: Ja.
1: Det är inte jag praktiskt.
0: Ja.
1: Det är så att det kommer där på att du närste vid en utländning och då blir skiten så att jag vaskar dig. Det säger till reglerna.
0: Ja. Men du upplevde det som ett öligt dramatiskt tänkande.
1: Ja. Alltså jag bor ju i en lägenhet och så inne här som jag bor alltså teran är en boj som liknar höla bratt och då ser jag att jag bor ju i en lägenhet och byggningen alltså nyonter eller jag vill säga nyonter det är väl ett så här som läsaren byggt vad det heter
0: kollegium.
1: Kollegium, akkurat, ja. Trondja kollegium, så var det, jeg kjent jo menn og kongen fra Erskjeldt. Og her bor jo Trondja og unge menn som løser alt med himmel og gjør. Og så innan nattene så vakner vi at det er vi skådbar det, og at det er Allahu Akbar, og det røpte, og ok. Så får jeg ut altan i hele altan, og man møter så bygd mye til en tar som jeg bor i hver hakse. Og så sier jeg at jeg ser salatfjertene av militanten, altså soldaten, for inn i dette her som er menn i bygdfann, og da sløtter jeg, jeg sier at det er sløtter jeg også, og så blir det å skjøte. Og så du sørst jo, da du skyter mye, så sørst du jøsen, blitsen fra, altså jeg vet ikke om jeg synes ikke vi er valgt, jeg vet ikke hva det skal til vi. Og høyre mennesker som jo inne så en øyne, en sånn desøyne, der det skrutsjer opp, altså det var unge mennene. Og du sendte faktisk, altså jeg sa det ikke, men du tar mye stemme, men du sørst jøsen, du sørst falske denne, og du høyre at jeg, ja, skrutsjer, sånn desøyne i en menneske. Og så sier jeg, jeg sitter i bygningen på en sønner, ja. Kunne det komme til min at han natt og gjemme den kul i nakken? Det en utlendinger, ja. Og aksjon, og så vidt, ok, Jesus, altså, nå måtte du bare være kjemme, altså, du måtte bare hjelpe meg. Og hun sa, altså, det noe du sluttet, altså, det noe at du vet, at du kan ha med til Trina, og løyve just det, ja. Ja. Og, men det hendte oss ikke her som jeg bor, ja, og så hørte vi at han natt, at at det hadde tid til øyne nekværes når unge månene var tikkner til hverhalde. Da kom ikke veldig unge jeg tror etter, og jeg har også flere som var blitt skottene i joa.
0: Hva var søtten til det fondet
1: unge? Ja, det var tog at det var unge jeg også når drønnsen hadde, eller månene hadde ganske vært møter, til politikker som land i heier. Og så, i stedet for kanskje det var noe tvær, så tenkte jeg bare Asta.
0: Ja.
1: Altså, så skulle alle lukka som suttjaka, så til jeg jo tvita bitra ötta, altså bitra jo a ötta, hvis du først møter reglene, hvis du først møter tog, så er det til det er. Og ja, men det var flere tar forsvunnet, tar med omgang jeg tror jeg etter, og så var det også noen som var, som var det er jo i snir skottbar det ena. Og det er bare så det er, altså. Du får tanke kjørsvidt, og så når jeg dreier natt, så kort det som så vann jeg gang. Og så er mennesker som ute, det er daglig, altså, til åndar nok, så snart blei jeg i øyne, ja, så blei det daglig det. Altså, det blei det daglig det, har du sørst, og hekta gang i fyrst, ja, så, altså, det er også for iveliva, du kan ikke være ute eller tøyne, du må simpelthen, altså, også land som krutsk mokra inn, sånn, altså, plass inn til stats, kan daglig, altså, jeg får skjula, for det er for skjula morgen etter, det var nattene, altså, jeg får skjula morgen etter, tøk bussen, utenfor busstoppsteg, og for skjula, altså, det første så har snetet iveligvingsmota, men det vi mennesker er godt jo skapt dere så, det vil si at vi en konstant der i krepe, så jo ikke nærmere samme
0: ja.
1: Men det ganske også ikke gjør vi hvordan syke en joint, det ganske også, ja.
0: Hvordan man er
1: ikke sammen. Og en nær oppling med også, det er vel at det heter TV-et om jøstøyer, altså om jølene, det her var det fra gamle persiske rysene, det her var det, og her var det, altså her, det er liksom hatt jeg halte jøs, ja, jeg minns ikke så det. Og så var det en sånn iraner som faktisk kjente, som han bor i Australien, det er han, Bjørn Mervitle, det heter jeg var en person, men da han tar imot, vi får det. Og så sier han vennene, at det som vi gjør nå, at det her er brant av lovligt. Og hvis nækker kommer, jeg sier, vet du, vi renner, så renner du. Ok. Vi er her, og nå kommer Røpøy, og han sier meg, hva skal vi renner, og du renner at han er med, du renner at han er med, og jeg visste ikke hva det er. Da kommer det om vi ser Basitjøyda, til jeg sa militante milits, islamistisk militant milits, vi motorsyklon, hade jag sett två en kort jag tänkte för att det hade så jag stiker att det ser som stiker hade kort i mitten fast inne för fast för samla att det det var så mycket en gråbrott ja så det var lyssnade då att fänka och lyckas lyssna och igen så kunde kunde spela den ju de har klint så fast det ut hade hört alltså gas alltså even kan sånt där man bättre med sig stiker så baseball bats i nacklen och det så kort i mitten fast så slöjde det där slöjde för hanta. Det var alltid et øyelig skrutsk og råpant, og han sier, ren. Og så får vi til Ronja sted, og kommer noe som opp på høvden her, som tar ikke kommet køyre i seg der. Og at jeg sier til det, altså det er jo, det er, man sier, det er ikke daglig der, men det er noe som mennesker lever i. Och så jag såg jag just runt med chans att borste fram det ja och jag vet inte så för vi hem han kallade mig hem och den efter så för jag skulle han för där på så han lackn alltså vet
0: ja
1: det är något som är men till att söka till att du kan behandla alltså så lite lavering fysi en ur människa liv ja så också att omkring att du kan säga att du vet i Västerhamn och alltså i Europa ofta kan vi kan vi dra uppvaksen vid att all människa liv har vire og menn og kvinner har så med virre, ja. Og så først løs det som vi har, altså alt som jeg har lært, alt som vi har lært, og alt det er virrene som vi har, er at det er fullstendig ikke eksisterende. Altså kvinner som jeg behandler her, ja. Nå sier man altså, jeg er en av døtter som er 12 år, ja. Og hvis jeg bor i her nede, og fyller det her som regler, så har jeg jo, så var hun jo giftinga for det var nødt, Alltså kan hon ju vara bostadig för långt en annan man där var nog kära gamla. Jag hade hon tull, hon hade hon stalt och gabbat, du vet.
0: Ja, oh ja.
1: Alltså, vi måste ju optiskt göra dem, för det är ju nyss, det är ju faktiskt.

0: Men så kommer en kvinna ner så kostar det hälften av bälten, ja. Det bor ju en kvinna, den andra kvinna och jobbar och alltså hon kommer ärliga med sig att dörr trafiskt någon enda manfälska. Alltså det är så här vi är där som vi släcker skilja. Ja. Det är det annorlunda. Men Jesus är där just nu, han är vid Jakon och ja.
1: Kom du nära kontakt med kristna här?
0: Inte, jag var där mött en affär. Det är här det är ett Assemblies of God. Det är här är faktiskt kristna balkar som heter armenar. Det är nog den största balkan till er. Alltså Iran bestämt sig nek från imenska folkaslöven av balkan. Och armenar tar kristna och så har det östna syran, det gamla syriska rydget. Det som är ett av det är inte något vetter. Det är det som är ut det katolska. Men armenarna, det är Assemblies of God och det här pinsade kyrkjer. Och sen det är det ganska det som vi känner. Alltså, det här är reforma i kyrkjerna kallar man det. Och här är vi faktiskt att möta öjna fär. Och det här mötet var livet. Jag var inte kvar. Det här följt, jag fick så störst följelse invändiga att så säger du ska utifrån det nu och du ska ta hem. Och det gör jag så, jag vet inte kvui. Jag vet inte kvui. Så hon säger mig helst vara lojen, tror jag att jag får uppleva att jag ska vara lojen just nu. Och jag får omkring det. Men här var en större möjlighet och jag vet ju att han som stod fyr till möjligheten är att han, alltså han och konan här var han har varit med i halvfjärsten eller också. Att det var bara han och konan blev kort, han sitter i fångslen. Och bönnen i chatten har varit som bor i Sveriges och i halvt att det var finns ju föräldrarna gjort. Men det som är visst när folk någon här östen som är det mönhetslöjare och pastorer sådana, alltså det vill jag inte. Alltså det vill jag inte färre ur landet. Tror jag att de älskar så nekv alltså Jesus och de följer att det är gott att kalla det till att vara här är att hur ska du tänka sig mönhetna? Men så är det ju med sin gesetjen, hur ska du vara där?
1: Ja.
0: Hur ska så tacka sig av dem? Och ska så tacka sig av dem, ja. Och jag vet att en av dem, pastoren här hade det i Amerika, flöj från bjöden om i vilket Amerika han skulle få alltså, gulla gröna skovet och få allt, men han ville inte köra. Och han hade två böter, en gentle and drunk, och ta ut, ta ett så för att göra äta, eller ta ett för att göra också omkring sig, så körde jag alltid två mobilen. Jag tror att vi islamistan lät jag att dig, så jobbet det ikke alle familiene sen. Så hvis det løper for eksempel den her pastoren og konen hvis det var djipen, så kunne bøttene ivertekke mønighetene. Og hvis det løper bøttene og jobbet det, ja, det har nok vært mye alt det har vært tatt og det, så kunne det kjøre det vi er. Altså det hukser så løs, at det her er fullstendig nu, altså vi tog ikke så løkken inn i det. Altså hukser det. Og det vet jeg at det her er dødja, så fører det hjemme dårlig.
1: Ja.
0: Og det er så ikke sagt sånn det.
1: Ja.
0: Att det är visst väl lösningen att ta hem,
1: ja.
0: Och så kommer vi vara sånt missförnöjda i och i vi hur så akkurat lojvera, men det är men det är att det är ju att det är helt underverd det är ju, ja. Alltså det här var, ja. Det kan här kanske inte rätt sitta på en läs och kanske vara missförnöjda i och vara chatt och förnöjda med det här och hur gör det så och mera. Men han kan driva bort med chatt där då, ja. Han ska just det här.
1: Ja.
0: Han tycker alltså att det är sånt dagir, stöjer.
1: Så. Kostlandsvärt du var så ett år här.
0: Gott vet jag.
1: Ja.
0: Och så tar jag kom hem att det så var det tar ju kontrasten så kom jag till Danmark och tar vi öl ringt oss kan man ju så. Så det var knappt i åter Danmark här. Jag visste hur det fungerar. Jag kunde ta buss och metro i Köpenhamn. Antingen måste jag skata med eller då. Fast vi har flytt andra glad vi kvar i Amerika och gjort det. Vi precis har hittat som i Atlantina om det är säkert. Och kanske ösnen ett som är hej öl där riktigt vi acceptera eller godtaga att här är att jag så kommer slamma skar och så be att man gör det som är en passion så för i och en husbalk att höra kvärt falsk så att just tossa ihop husbalken om då vet alltså ta skuld ju verkligen alltså man säger ta skuld ju verkligen för jag skulle missa allt fyr just när folk kom ner. Nå, ja, men så gav det dåligt, det var äktenskap och min kona bara sådana och sådana. Alltså det är som är förbant vid små bagateller, det kommer ju från någon höst öron och det älter ju inte bagateller för sig människan, jag lyckas väl. Men i här är ju en så extrem miljö i omkvarvet. Nu kommer till att Anna, här frihöjt vi är och allt det. Alltså, ta skuld i verkligen säger Jesus hjälp mig verkligen vid att ha viring fyr just nere. Jag kunde ju öst bra stolt i det. Och också att det är att det är inte att säga

0: Det för tvärt. Det för tvärt. Hinna kan se kostar en revolver hade jag där låst skott det nöj. Kunde jag ta bit av skott så jet där. Det för tvärt då vet jag. Ta skulle du vilja passa på att inte komma så just på själva där. Men jag sjöt mest med dig.
1: Ja. Men det faktiskt Iran ligger ett ut det och det är så en form av det utan mat och också.
0: Hassix. Ja. Jag har tagit och mein ich weiter ist gefällt arbeite här som så där som omsätter alltså som tolkar för lära mig alla till flott just nya där. Och tar så mein ich så där nu är gift vi Line hon är dansk och där vi möttes. Jeg vet at hun er nødvendig i Afrika som oppgitt på oppskole i Afrika og da vi som møtte så da jeg blir som bare så seriøs så sier vi henne, jeg vet ikke, Afrika, no chance det er jeg i rich så jeg skulle lagt det til Iran så sier vi henne, hvis du har katt til Afrika så vet du ikke vidt, det er mye det er ikke så sier hun, nei, det er heien ikke, det er følte ikke en heien så sier hun, så kommer du hvem til Iran hvis vi gifter, så skulle vi bygge for Iran så ska du kunna vara här till att annars är det svårt. Så vi för faktiskt en påskaferi och Lina till Iran. Vi gör ju i Malta touch det alltid. Hon ska som förnämma vad det är. Och efter vi var skifta så var vi nåt att ha som man säger att de som en stand stay med mig. Det har sett att det var vi hade en eka alltså ja en agent eller en kone vi. Så att Lina kom till att grundlevt att jag hörde henne vid tävlar till att vi tar vissa för att vi såg ju kvarsen kamera i hotellen och vi fattade att onkel Gjörte sig in Aline och hon tar kommer rätt säkert på skjortet så talade hon ju 80% av en man igen. Det ser som helst att två kvinnor visst hon upplevde i Akersta till att det ska alltid vara två kvinnor för en man. Och att det kommer västländska kvinnor till ett land som Iran så såg jag det ju som manhalkan och som människa som känner att vi är det samarbetar vi alltid vid Hollywoodskötnar och ett liv och sex och stoffen och alkohol och så kunde jag göra vittar som jag vilja tog var det till att vi skulle ha tvär vi men så vidt hun var her nere, og hun helt kjøp at det var utfordrende, men vi tatt faktisk nok så skrek oppleving ved å gjøre nere, hvis faktisk ikke det var noen, til han tilbord til, men det kunne fylte seg ikke, så trekker ikke 18-4 med, er med arven, det skal ikke fremst, tilbord ikke 18-4, vi tror det klær, og det er jo fotlamondering, som man sier, så jeg måtte ikke vise en nærkast først i å fangsel. Och jag fick också via någon lokal, en iraner här, och vi kan inte så, och spasera i tosse och blässa fast. Och så kommer en äldre med över från högsen. Han är liksom vinkar och sin tryck. Och så vi får mörsa mig som är. Ja, okej. Okay, ja, jag måste köpa vad jag vill. Och jag lär nästan som ont. Så säger han åkost. Och snart som är följtelse vid. Han säger. Han tar sig arameiskt, säger han. Så han säger, ja. Det är ju alltså armén där som byggfar. Spår du hur han visste det? Ja, men han kände omkring han arméerna. Och han höll sig på en arméskån. Vi fortsätter och så kommer vi också som förfär vi nu två år. Han får åman efter, vi fortsätter på en fram. Och så väntar han så här, och så vinkar han till honom. Och jag vinkar efter. Och det hade varit sned i upplevning också. En äldre mer bestäv. Han är öliga, alltså ansiktet är någon rävliga milt ansikt. Vet. Och så knappligen. Han. Och vi var tror jag, det var och Linus som hette Anja, för han var från Schweiz. Allt finns det samma. Jesus säger, Jesus vet att det var Jesus. Och han säger vid honom, sådja det i er ösne här. Han tar sig göra mest och Jesus tar sig göra mest.
1: Ja, det gör han. Ja.
0: Så tar vi och säger, okej, Jesus är här, han är här. Ja,
1: ja. Ja så sant.
0: Så tar vi öliga så tar vi okej, okay, Jesus, ja du är det. Vi tar till östen här upplänkar, vi tar till färgen på sär, har vi att jag har sällt att hitta teppor. Vi stannar här och hittar, och så är en person som är mittlingsserie som männar, så han så lyser ut. Vi såg det öll, tror jag. Alltså, jag sa det mildlöjtje, jag sa det röjnlöjtje. Alltså, det är så som man inte kan förklara, det är så som man bär med att upplevas. Stå här, ja. Alltså, och så milder, och vi blir öll ivrigt att här är att här är nog Jesus som visar för en angel. Och det var så nummer 2. Och så tre upplevelser. Jag har ett ord som har brottnat. Och så för vi till en ordmärkare. Eller jag var inte ordmärkare. Jag var inte ordmärkare. Jag sa en som skulle. Han har en sån liten hantel. Jag sa det. Mittelt varierar. Och alla sånt. Og jeg gav henne ordet, han gjør det etter, og med han sender arbeid, så suttet jeg, så hun sier, nå, det store, så store, største hent, hun sier, ok, altså, folk som er ved hånden henne som han.
1: Ja.
0: Nå, det er helt det, det på vår øyne, så før vi, og med han har blitt eier, og så var det, så det han sier, det ordet finnes etter, vi før vi gjør det, så sier Line Morska at vi måne fer etter til at det steg som han har vært etter, ikke vi. Vi før så, og vi gikk ikke etter, og ta for det vekk. Her var han ikke.
1: Nei.
0: Her så forretten ikke, her var han vekk, en betongvekk. Altså her var han ikke. Og vi kunne ikke ha blandet det samme, at du vet, det gikk ikke mer enn 20 meter. Altså her var han ikke.
1: Nei.
0: Og til det som sier for henne, vi sa, ok, Jesus, han her. Han ja. Og i fotlære for vi gjør det som han skal gjøre det, da. Med disse mennesker. Ja, det er det.
1: Det største opplevelse.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Helt sikkert. Ja.
1: Du og Lina ble så gift.
0: Ja, så ble vi gift.
1: Ja.
0: Vi ble gift i Kolding. Nå jeg passer på. Jeg har alltid vært tølt, jo.
1: Jeg har sett det.
0: Jeg må ikke ha vært tølt, ja.
1: Vi må klippe etter
0: det. Jeg har alltid vært tølt. Ja. Just tølt, Kolding tølt, ja. Og det var jo et deilig brittlopp, ja. Folk ble jo før jo noe Danmark og Frankrike og Italien og Schweiz og alle mulige sted fra. Det var bestemt, det var fantastisk. Ja.
1: Ja, fant.
0: Og så flott vi til før jeg. Att han har brittlopp tjockan och bygga sålde Gloria Klagsvig faktiskt. Det här gamla byggen känns löjligt att vara helt ovast. Och så var man ju sen för en nyra som åtta arm, men så blev Linn på VM i Gloria. Hon blev så hon så född till i havn. Så tog vi ett ar eka här vi bor när kvann och sånt. Och bara, ja, vet inte, hugga och kunna vara familja.
1: Ja.
0: Och det var så att vi skulle finna ett auto i östen. Ja, vi var ju, ja, jag finna ett auto i kallt att säga. Så det är till... Jag tyckte det var troligt, men det är viktigt att vi går och tog till det. Att vi är samman om det att här var ett baden och för en annan sak.
1: Absolut.
0: Och så tar vi så tar att det är vi är vid Ivesteg så tar det här sommaren i första. Så flott vi ner i Danmark ska vi följa Viborg och Jöllande. Här vi blir, eller Lina blir insett som pastorer i Absås kyrka i Viborg. Og ja, jeg var så gift vi pastoren, så vi satt fast beitet i løsten her, ja. Det var jo så tjejer. Og ja, og var vi til at, ja, altså, tjejer til Magnus arbeid som skal gjøres, og ja, beie, så alt med det man gjør, og få det til å fungere. Det var faktisk Magnus som er, altså hun er veien nek var, men det var nek eldre folk, mye av alt som er halv fjers, og det var det, hun er sånn bruk fire, det var ikke gang naturlig tilgang, det var bruk fire, at enn så skulle hun døy naturlig ut, et eller annet måtte også skje.
1: Ja.
0: Til han som er her er en kvinne, en kvinnelig løyere, hun trodde jo sånn at det var det, at det er bruk for at det kommer ikke krefter til.
1: Ja.
0: Og det er jo, synes det er sånn det er jo.
1: Ja, sånn er det vi da.
0: Ja, det er helt naturlig. Det er sånn er det vi øtler jo. Og det er vi til tjejer, og det er vi så flott hjem før i øynene 20, det er vi, men det var 15 først der vi kom, og det var 8 bad. Men alltså la om la halv fjärs. Och där visst att man tjejer där hade vi där var det forsfalt som kom. Voxle fors. Där bäi fast var blind frels så kom det trick och just annars som kom när stan fram. Och så hade vi ett partnerboy och ett ungdomsarboy och ett seniorarboy. Och vi hade två bönarmöter och ja, det var och ja, allt fungerade.
1: Det var fulltime.
0: Fullständigt, ja, ordentligt, ja. Det var förstärkt, det var gott, det var signat arbete. Og vi gav det vi er i tidligere sted i beste blomma. Da opplevde vi at vi skulle gjøre det vi er i. Det er jo sjokkere, det er godt sære, det er godt til å bruke akkurat, og vi der vil løye. Så ja.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Så kom det til følger?
0: Så kom det til følger i øynene 20, ja.
1: Ja, og hva var så ødelig til å komme til?
0: Ja, det var tog at vi tatt faktisk veri, vi var i følgen i sommeret 2020, da korona var, vi var i følgen, ferie. Og så var vi til havn, og var det en sms, og jeg sitter i Burger King sms, sitter ut av torget, og så sitter jeg til hun sier, her kan jeg slett ikke galt, her kan jeg slett godt til meg bo, hun sier bare.
1: Ok, ja.
0: Da vi bor jo nere, og alt fungerer, det er ikke mer for en skole, og alt fungerer, det har unge tanker om å sitte hjemme, vi behøver ikke, ja. Nå skulle vi nøyde til, må inn i hans arbeid, nå kørte det endelig, og alt blomstret, og alt var fantastisk, da. Så får jag en spaceretur i sms och så hittar jag någon i handeln som säger smycker här. Så också jag fick en tanke. Här har jag alltid väl till mig arbete. Men jag säger inte väl in det.
1: Nej.
0: Jag tänkte okej, okay, då var det. Tror jag att... alltså jag kom till... Jag säger att natt jag tog jobb. Du kanske inte sänder mig in i Slösten i Danmark. du kan ikke føre at man sier flørst av vi og noen ører, det blir stil. Det blir stil, altså...
1: Og det var en svarlig da.
0: Ja, ja, og en ekteskap gjør det heldig ikke, du heldig til det som er gifte vi. Og det jo mannens arbeid, ja, så vi kan ikke føre fantasere med at vi har et annet tvartel, og det ikke tvartel, men alt forskjellig annet. Og så prøver vi nye etter, og så sier Lina, for hun var en bild, hun kørte i landet, og så knapt jeg søkte tanken, hva er det nå hvis hun ikke behøver seg at tale for en sånn ut, ja. Hun har aldri haft tanken før. Hun kom bare sånn punkt hvor vi hørte, ja. Hun ble svindelig eller kløkk og sjokkere, og det var i min bort meg sier den, og alt det der. Men jeg var så kommer hun høy, og etter å si det, og etter døylig, så etter jeg vil mer, så sier jeg, hvor skal jeg være sånn, da vi var i følgen, så hun sier så og så, ja. Så blir jeg kanskje øynig om at jeg kanskje kan ta være på togene, ikke hva det var jeg, og skjønne, kanskje godt yngste skjønne vi også. Til du kører mønnheten så mye vel, og alt fungerer så mye vel, ja. Så, ja, det vet jeg. Så, det var jo i 20, det var jo høst i 20, og så. Og så, så husker jeg vidt at...
1: Koronatøyen.
0: Ja, det var koronatøyen, nemlig, ja. Og vi husker jeg, nere var det møyre ekstremt, det var i følgen, altså. Men så husker jeg vidt, om et år, neste sommer, du vet da, så avviklet vi ordentlig mønnheten. Altså, det var jo i september og i 20, og vi husker jeg, hva skal vi avslutte det i sommer og inn i 20. Men det var ikke, vi følte det bare så Jesus sier at Gud sier at det er nå. Altså det er simpelthen nå. At det skulle, altså det er nå at det skal være. Det skal ikke gjøres hvor jeg. Ikke sånn, det er nå. Ok. Så det var det, ok, hva gjør vi så? Hva gjør vi ferdig til Afrika? Hva gjør vi ferdig til Amerika? Hva gjør vi til New Zealand? Og, altså hver skal vi flytta? Så ble det faktisk følger. Så Lina sier, hva gjør vi ferdig til følger? Hun faktisk kom inn. Jeg sier, hun sier, hva gjør vi ferdig til følger? Ja, ok. Men stod vel til, så kom vi godt. Og døtteren Jakon, hun jo... Jeg har alltid tåsa føres ved henne, så hun skilte føres, men hun tåsa ikke føres, så for henne var det ikke så ringt på henne, så måtteløs mal, så det. Så vi har flott hjem i måndag 4. januar, og i øynene 20 fløy vi hjem til førje. Ja, jeg blir kvann. Og så vi oss igjen.
1: Ja.
0: Og nå er 26, ja.
1: Ja, og til den parste også.
0: Ja, og vi kom til den parste sitt church,
1: ja.
0: Og til her var fantastisk. Så det hade varit själv vid tannas ju i tjejer och just allt ordnat för ötlån så var det, det var gott störst var signus för Jakon, det var det att sitt just det var mischt, det var det svarst och det var gott att det är imenska meningar om det, men för Jakon var det fantastiskt att komma in, sättas ner och inte saken, och inte skriva över det fantastiskt, och så var det utan det och det är mödvar Lisa Förtheim alltså det var något som är till tog in när vi kommer fyrst efter det då är ju givet.
1: Ja.
0: Vi åkken var det aktuellt sikkert at det var svarst inn, og miste jeg også, og ikke jeg
1: også. Pør neutralt.
0: Fullstendig, det var for døyligt, forstå døyligt. Ja. Og ikke kjente jeg en eldre her, at vi tok seg inn med hva jeg skulle fjerde, og da skulle vi ha Philadelphia, eller Oasa, men du vet det men altså, så kjente man åkken folk her, men altså, jeg har jo faktisk alt som vi inne i City Church, eller Evangelius, som det er til, altså alt som inne i bygningene. Så det var faktisk, ja, spilt nødt for åkken bæ.
1: Ja.
0: Det var det godt.
1: Och du kommer att starta ja, Nomi.
0: Ja, jag har faktiskt det. Nomi är faktiskt det. Jag har faktiskt en utbildning innanför guld, sölj och diamantar och detta. Som jag har nerifrån. Som jag arbetar vid nere. Och där vissa skulle titta här med följare så kommer jag ju ha starta. Så jag visste inte. Jag ringde bara till Nomi. Hej, jag har Jan-Bilen Tjekar. Manglade starta för att utan jag visste det. Så jag sa, ja, det kan gott vara. Och så tog jag det fram och så fick starta. Så jag var hemma i hästfärn i 20. Tog sig vid Nomi. Och så säger jag, men så säger jag, du, tar du kommer till färger så ber du bara. Och det var inte som sån där dator att sitta. Så det blev så 4 januari.
1: Ja.
0: Och det var som en corona då, så vi skulle lycka i karantän i första dagar.
1: Mm-hmm.
0: Så vi sätter oss ner en liten hytte när det kvannas sånt i första dagar. Kunde inte göra, kanske inte hosta eller något som helst. Och så tar jag just det, så får vi ett... Så flott vi till havnar och jag kommer så här utanför skolan. Så jag tar bli jag inte.
1: Ja.
0: Ja, det var så. Så det var sånt här, så måste jag ha haft
1: ja.
0: Ja. Och så arbetar jag dagligt, så arbetar jag på sms, i handeln jag har med sms, ja. Och ja, och det var det dåligt. Och dörren jag gånger sånt där fransk skola. Och vi bygger faktiskt ett söndagöd.
1: Ja.
0: Och inte sin sitt church.
1: Det är så tatt vi, att det är med på in. Det kanske är bättre.
0: Det är ordentligt. Det är ordentligt lokalt i havn, för jag når ring. Eller ordentligt havnas lite. Ja. Ja.
1: Men, Jan Björn, ska jag tacka för att du kom.
0: Ja, men, tack.
1: Och... Så det går etna vi allt annat.
0: Takk for
1: det. Du har haft det spennende, Løy.
0: Jo, takk for det.
1: Jeg var så vidt, det var lykke spennende, jeg spiller for fremme.
0: Takk for det. Jo, det gjør vi, han har lovet det vi, og han har lovet det at han har gjort noe spennende, Løy. Og du ber opp til Møyen og til Åkken, at sier hva skal Jesus til deg til. Løy til meg, Jøkken, da.
1: Ja, her er omvarsk, Åkken, ikke.
0: Absolutt ikke. Da jeg kan ha opplevd det som jeg har, og han blir vi i tøy, så skal han nok også være vi i
1: Ja.
0: Yes.
1: Takk for det.
0: Takk.

Jeg skal lese skrone for det som etter denon. Om en av løttet har vi sendtisen av Veheim, det en enda sending. Og klokken 13 leser vi dagsskrone. Klokken 13.20 sendtisen online. Og så det tonelike fram til klokken 16, der det krasetelten ved Høgne HP Kansen. Klokken 16, Gjerstad Slotter, det en tonelike sending for ung. Klokken 18, vil Nanya lyse opp, og det siste sånne Gandankatlen som det snøy seg om. Så det klokken 19.30, enda sender vi av Bilserong for i morgen, og fram til klokken 22.30, da det tonelike, og det Svenne Lofte som kommer da vid dagsens år. Så det tonelike fram til klokken 2 i natt, da det Udastjallet, og klokken 4, då är det sändningen av Bilsong som vi är intressant. Klockan 6 plantar tonlike upplöst av i majdagen.

0: Vi har hørt Michael W. Smith, vi Live Forever, Healing Rain. Og vi tar tåsa vi Mie Fo, som bosindan i Sjøland, og som greite fra en goddomlig grøying som hun opplevde for 5 år siden. Det må sies at vi tar til en glede, og jeg er glede lystglede person i telefonene, som ikke at kongjere at Jesus er den som grøyer, då allt annat inte ber långt.
1: Du lustar efter sändningen omvälde.
0: Hej Paolo, hej. Tack för att du vill såsna tåsa vid oss. Du är samkomlare och i samkommen Kjeltan och i Skalabotten. Och det ämne som vi alla tåsa sind vid om i det, det är gröing.
2: Ja.
0: Så, jag har att tackla det så... renner vi okkur alla tøyna og spurningin om sjúk og grøying bæði kan man sjá grannan og tja nastring og kanska heilt inn í hús til okkur sjálv.
2: Ja.
0: Og det som vi innsja til er sjálvand at ondt skal luja eller kusa luja minst mövlet. Og i bøybna så er det nekva sjöve i nutsistamentet om grøyinga og det kan man sija kanska er det et evne som som har vært sin til bostadlomt i nekomføren. Hvordan er det at du er inn hoaheim, Paolo, da vi tar som grøying?
2: Da kommer det grøying, så er det et evne som i munn og hjerte fytler nek. Øysene tar jeg til å høre om samkommermessig, tror jeg at det er sånn mennesker med sjuk og loja. Og jeg er personlig og som samkommer, så prater jeg vidt om hals og grøying. Kan man säga vi så jag kan man säga alla men jag kan gå så och gå så Jesus vill tro att vi har så här vi finche kan man säga by fusioning och growing för sjuk och så spår en gosse kunde vi också nå kunna ta det där och jag också ofta om att det är som värst han stod ju tog jag så chowen chim bättre stjäl och det för att komma men Jesus kommer ge liv och liv i flowa Og alt det sig vi ligger øysen jo i tøya vid for fært roi til vi grøyingene som gos år er så øyla grøy oi at vi møttekar da og jeg kan nok som er bare til å lyd døm her i årene som vi heldes øyla døylt at inntekka og jeg synes stort løysen er til tøy og Jesus grøy ting til tikk sjuka og i Markus 2.0

0: Men han sier læreren, nei, sier bare hvis læreren, og da har man skriftlærere som var sånn religiøse her, som ikke domte så vel av Jesus, grøtte som jeg. Han kan si, hva er lagt jeg sier min gikksjuka? Sinte du når jeg fyrer givet her? Eller sier jeg satt opp, takk sånt du og gikk. Takk for Jesus å være grøying og fyrer givet, frelse, ta sammen. Og her øsne i grunnteksten, for innan det greske året, så mørker jeg fyrer givet, frelse, så, det grekste år. Det stender for det samme bare for fyrer givet, frelse, og for sjuk. Samme år brukte, og det har brukt nekva stans etter i årene, så alle er min jakk nå.
1: Ja, altså, hvis man ser likelåten som i Tjernesen, eller ja, Tjernesen til Jesus, og i sin lærersveinene, hvor står parst av grøyng i Tjernesen, og det fyller ikke samme ved evangeliene. Hvordan det, hvis man hittar på samkommen i det, hvordan er jamvaren her?
0: Och det nästa väl alltid jag vet kanske är det att syndor till bärkallande vi att prätika det. Men tryggvis är man det som prätika vi är. Och vi kvar så följer akkurat som att ja, men, nu har vi det väl förslövat oss nörsner. Vi må, och vi tar det som kanske inte vi är nu uppstå på att ja, men, sjukna det här är jag bara. Och annars mat är för att vinna oss när vi prätika det som går så sker om gröngerna och du tar ju om tryggven på teater och vi upplever akkurat nu en tog ökar samkomm och kvar just att det är vid gröng är öjlagt väst och kvar vi det är liksom intäckat omlag och vi förnämmer näkert att det händer näkert mittel någon.
1: Är det en särlig avgänger utanifrån då man tar som gröng och då man blir för sjuk är det något som man kan konstatera att folk som inte har förhåll till det är ganska särlig negativ.
0: Alltså folk är inte skeptiska. Det är alltid en av ting som har vi, hur ska man säga, kraften att evna naturliga. Och det är jämlade gröingar, men så är det inte något som vi vet och vi skiljer. Och här må vi koppla tryck till det godomliga. Och då är man ju att det är väl alltså religiösa antar och fördomar emot det, ja. Och då kan komma den vet inte. Men det är akkurat det allt jag vet som tryck var och jag att det kommer i djöknen och kanske i östen i ögonen och akkurten höjt blir vi ert kommer emot det och så är flitiga erfaringar. Fyra att vi ska sutja att det är fotlär styrke som är alltid en törrbröka land.
1: Ja, det är som inte väsentlig parste av kristendom att det är kanske något som är en riktig parste eller faktiskt en faste parste av en gudstjänst.
0: Det är absolut att skriva något som alltid är framme att man ger det fram till folk. Jag lyckas väl som att ta med Jesus till frälso så kan jag ta med Jesus till gröjningar och vi upplever ju en tog nu hur vi skulle minna och kunna alla tog att inte ha ett område vi att vi måste bra fram folk till att bli bynfyra. Och vi har haft det någonstans framme så stöjna och vi förnämmer näkat det har brud nio näka fördomar och tryckvinn fyrtöj kommer in och jag är tydligen spänt över tygna som är nu så vi måste sitta näck under
1: Det här prätiga gröjning och BF i tjocken är det näka som gäger hand till hand vid att folk möter Jesus som personlig frälsare?
0: Hans etik absolut har ligger han näka som han kunde säga man är han tog att det kommer till vid frälsen och grönsen så är det så tass hemma mot ja men som en läsare börjar vi så vi ju packar han den här frälsen och grönsen och öjla ofta så har vi tog att då är detta sunt och kanske det är som gör att vid östen håller det sin att men vi att kan man säga boa fotla evangeliet så kommer passion vi och blir man livande efter
1: Helt du at det er en egen ansøkning mellom vysende, altså lakna vysende, hver lakna gjør alt det som de kunne vise innan skor vi gjør, vise innan medisin og så videre, alle gjør vi gjør, diagnostisering og terapi, altså, og så til å bli for sjuk.
0: Alltså i hade lackna var ju sen ter och sen något som är godgivet. Men Lukas var ju lackna han som skriver i när evangeliet apostlarna och just det här visar att god vill bruka och sen tar som är kan man säga tidigt det här till så in att hjälpa människan så det är också om det lackna lia i olika land så är det här bara något som är godgivet och sen som är god brukar och som vi skulle täcka till och om. Och så allegal östen när vi kunde fara in det även naturliga. Och här kanske är det vi tar oss nekva lakna hjälp så kanske fara vi inte efter tog godomliga och jag tycker vi skulle arbeta samman här ännu mer.
1: Det vill säga att alltså om en person är under vittjer eller i vittjer och så vill du anbefalla att ja, man kan ju också söka förbön.
0: Absolut, og jeg heldig at vi skulle kanskje gjøre mer av det, og i nekk mer, at vi til vi søker for på å bia, og det betyr ikke at vi til medarbeid har lagt noen, men vi bare samarbeider. Det tar enda mal jeg lagt noen er for mennesker frusk, og også enda mal er å bia ved Jesu navn og Guds kraft, at mennesker blir frusk. Så vi det samme enda mal, så det er alltid er bare noe som vi skulle bruke.
1: Da vi husker godomlige grøying som det som vi tås om nå, altså ting som ikke kan ved vanlige logikk forklares, så husker vi ofte om ganske alvorlig sjuk, folk som ganske man sier, man pleier å si oppgivende laknen, det vil si laknen kunne ikke gjøre mer, så da søker vi forbund. Er det noe så løsende du mener?
0: Alltså, jag aldrig ska söka förbund för allt. Alltså, det är unga sjuka för luttla eller för stora för gode. Och man känner det som är att det är en sjuka som inte lacknar kunde göra något via. Så blir det ju bara ganska upp att det är ännu mer, kan man säga, särstärk att god grabb in till inte annan värld att göra. Men jag aldrig skulle bruka det i ödlån. Alltså, förkörelse. Alltså, i ödlån tänker skulle vi bruka Guds kraft och hanta det här till. Och du vet, där finns det.
1: Ja. Jag förnämmer det som det som du säger. Det är när vi att... Alltså jag är mer avslappad, mer naturlig part och våra kristendom. Det är vi ber för kvinna annan ber att gå ska gruppa in vid gröning.
0: Det är alltid absolut. Alltså vi ska bruka dagliga det åkara och i familj åkara är det att ja, men vi söker herran. Han kom till in och gissar stöven här. Och det är så lös jag upplevde och har gjort kan man säga allt mot kristna liv. Att jag bruker inte mina förbön och bön och Jesu namn innan alla områden. Så vi tar så här. Och uppleva alla tajna att god ro ges nära så vi och ner.
1: Jag tror så vi är en kona nu en dag och tror så omgröjning och vi kommer se så ja, vi skiljer inte kvar i god i gröj, men vi skiljer helst kvar i han gröj.
0: Man kan säga att det är också gott sagt. Att, vi tar oss inte svär på allt, men samtidigt så är det viktigt att vi är avhållande till just vis ner att hanta grönsna till åkarna. Och jag tycker vi är en tog kvar och godkämmer att och är det fel vi att uthälla mer av gröningar andra just då vi upplever så när man avgänger mot rötlen, man ska pröva att snacka sig till och snacka sig ut och men tog för nämligen, här är tog kämmer nu bara vid kraften bara stäffas, tätta mot rötlen.
1: Alltså det vill säga en som jag vill säga have been för en affär eller två affär eller så affär ska inte säga nej nu är min pastor ute jag kan inte tro att det mer.
0: Så vi skulle bli vi att be alltså som du säger vi skulle fortsätta fem med tutje för alltså vi avhållande bön till som att du upplever man att det är som läkare som helder attor och fortsätter ju också med oss med och han släpper ju alltid här nu och vi och just håll det är vi är vidare avhållande ta präck var och att sig var han och då säger att vi må kan man säga pressa in det la Möjra och att det är desperata, nu är det inte gott förstå. Det är väl områden där vi fänger till. Här är och kontörvar och just här fick vi vitt med att sådja nekv blir förlåst. Och det är nekv där som börjar bränna i andra vägen, upplever
1: jag. Jag har en det är så tjejlig år kanske att säga grönga predikant, men en som faktiskt färdas runt och med en pastor han sa tjänast är att be för sjukon och han sen säger nekv fräst i samband med tog. Han har lyckats som en samlökning, han säger han att det var han hällde det var trusliga gröningar, det var ett som han kallade F16, det var så beina vägen, och så ett som han kallade skillpate, det var så lujande, och ett annat kallade han för tunnelboring, alltså han borras inte, sprunchas inte, borras inte, sprunchas, borras inte. Alltså den avhållande bönen som blev vi och blev vi och blev vi inte där var kommit ökna. Kostar du nu röntar vi gröningar? Vi kämpar med det här som röntar förklarar.
0: Jag är alltid en naturlig gåmynd. Det är akkurat så att sådja detta och uppliva det. Som man tar man bier för människor som är sjuk så händer det här och nu, det har vi sett, ofta. Och så som man säger så är det lojande en process som så kommer i köknen. Och tack som att det är viktigt att vi avhållande tror jag att vi kanske har inte svärt på att vi händer kött och vi händer inte så kött. Och vår uppgåld är bara att bli vi och avhållande. Och just det här förlöser gröningar andra.
1: Hefur du nægat dømi som du har húa að dæla við lústan? Gröðingar som títa að segja í tökara umhverfi henninni? fortelt han?
0: Altså, hvis jeg kan tenke personligt, men nu har vi ikke vært så ofte sjuk, men jeg har haft onker ting som kom for å bo i, men snakker siden nå, så kokte jeg et bøyen ordentlig ytla, totalt altså, og en bror bær for meg, det var ordentlig hoved, 18-5-20 minutter, så var hovedet seg vekk, og totalt var bøyene rettet opp, etter. Det man kan si, det var en grøing her nå, som jeg selv opplevde, og det ser så det ikke som jeg selv vunner, men da vil jeg alle bruke med et egnet høymøsene, så har vi en kone som har strøst ved sjuk og nekvar, fikk gikt, og trobelaget vi i lungen hun, på grunn av giktene, da jeg først som Jakob ble født til 13 år siden, og det så ikke godt ut, lagt ned, kan man si, og visste også at det kommer bare veldig, veldig, og fyrer og lunger tatt på det sjøen, og hva var det, vi var lunsje og spralen nede, og mitt i snedet så døgnet sier han at tog på 2-3-4 år, alt det der var tog og størst medisin, kreftmedisin så opplevde vi bøen ek, samt man bøen ek så knappt så blir jeg nekka henter liksom tja kone mine og etter en tog så opplevde vi at nu skulle vi tekka troarstid vi kjente det eller lika som tog litt da og leie medisin ifra og laknene fyllte vi var sint nervøs men oi tog så for lunga tølen opp og fikk bedre lunga funksjon gikten forsvann ur ligamnen så som jeg tror det og enn er vi ikke kan holde mal lungen er ikke holde mal enn men vi man kan si det at tøyl døm jo med at grønnsen er vi kommet spekelig gjøkken gjøkken er avleskelig sjuk men jeg finner vite at jeg kunne ikke få flere bøtten og nu har vi tve mirakelbøtten av tre at man har sånne akkur som ble født så det er bare frekk bare at hvordan du ikke vil det
1: det var sånn at det hadde tunnelgrøyen ganske
0: ja og man kan si at vi ikke kunne holde gjøkken
1: nei det er men ljøse her fremme
0: ja
1: det er øyelig styrkjende at man selv om det er beina ved en som du har kokt av bein og så er det her nå du tackar herran prysen för det jag går mot ditt hjärsta för resten av livet sjövande men att det här att ditt bia och blöv i och allande sucha är lyssnande det är ju otroligt viktigt och tycker jag är viktigt för mig och för ötla höjra att det är bara till
0: Ja, det är mer och vi har upplevt oss nu vi samkommer så stöjna så att det har kunskaper året ut och människor har känt den här totala bröjting alltså och bär från högt hög om blodtrust och sådana knappar som normaliserar sig efter men det tar så jävligt miraklig hända som öppnar in för dig alltså
1: Kan ska du förklara vad kunskap är vad du menar med det
0: här? Vi brukar ta oss om nöjegavar om detta. Vi brukar bruka nöjegavar och en nöjegav är detta vid visdomsår, kunskaparår och kunskaparår är att du väldigt ofta kanske där man har möte och i Italien och du har möte så kan du förnämma här i minne mig att det är en person som har hälsa sjukorna och så kan du säga till som ber hälsa sjukorna har en vill gröd att han är vår man säger sagt mig då så börjar vi att tåsa det ut så förnämmer man att det händer när och jonka personerna och så har man att man möter personer tog och mod och tyttar upplevd och just här som man tåsa ut då det kan ska vara inne en stöv och en person utan törven
1: ja så det skjult den processen är bia är det något som dit gör alltså i fjärrstöv eller kanske eller händer nå eller hur ska det fisa
0: alltså akkurat för oss hvis vi gör det bia så måste så får vi bönarna rent för att kunna köra det här så bia för dem om så måste vi så kunna ända bia för bönar du kon salva du som är born till vi kommande här vid bia tror jag bön för vi kommande och så här vi faktiskt som kommer tar vi ganska bra fram och mött någon till förbundet för sjukon så kommer det fram och vill lägga händer och vi blir helt avslappna alltså vi ser just nu vi ger det öliga avslappna och det ska inte följas konstigt och man är simpelthen ja men jag ska säga lägga händer och sjuk och bya till vår bön och vi praxerar simpelthen till bäga på en avslappna mat och det kan göra under möten och vi kan göra 18 möten kafeterien är alltså
1: Det är en naturlig parste av kristendomen, jag tycker det är tro och liv.
0: Ja, och vi vill gärna ta hända en parste vid, vi då så att det är en tygande parste som Bibeln är öjla gröj och att lägga händer sjuk och bi för dömerna och så lös praktisera det som Jesus säger, för ut, lägga händer sjuk, gröj och prats evangelium.
1: Jag har alltid Matteus tjej, det är snart när jag blev bänka och hela fram och blev vi. Det är samband med en vinen som för vitchan och så kommer han till en annan vin och blir via bänka på alltså. och Jesus säger att halt av fram här som det är inte teach som jag var om men halt av fram. Vad har vi to att säga till folk som kanske har mist mod till att hända fast gång där folk har bifi med B5 och 2 år.
0: Jag har det öla tojan ta att vakna upp att du oras när andan om är modlöse. Det modlöse är inte god det. Det är fungerande som prövar att stäcka och djävas. Jag har det öla tojan det i det att man vaknar upp att du och ser det. Men Guds år är väldigt och att vi blir vi att hålla fast om det. Och vi får folk att stanna samman vid oss. Bia för oss och stanna vid oss och tryggvis ner. Och jag har det tar det som är gott att komma samman vid människan. Som tryggva och som häva är så här hända kan man säga trunna om att god vill gruva till det här hjälper östna en person att mottäcka en troar anta och man säger tryggva som du som prätkar vid hörs vera har du en som tror så kan du avvärska det och så kan du lyfta upp din troar anta och jag också vill ofta om att det går att säga att ett glatt hjärta ger gå och hälsebåd med en bråte mot så ju mörker på inom det vill säga att hev du brottar mot ja, så avvärskar det tvitt likam och inte har mottäckat men hev du gott mot så säger du liksom, som vi likam ja, där, ja men vi tar inte mot det man nekt dömer om
1: ja, det vill säga att flytta sig för att vara skuffa och mist och all lite gott och så till att här liva förvaltning
0: nettopp, och just här halt är att man driver till sin Guds kraft och Guds meje till hälso och närliggande i att man förväntar och kom och höjs boskap som budget upp på hälsan för.
1: Pauli, nu har vi tossat om det som kallar godomliga gröing här F16 och så vidare här nu eller i Ventuerska. Men på ett sätt är det en välaring om ett sånt liv så vi kanske inte renna och lustelsjuke som är så populärt att säga i det.
0: Ja, här har jag vi tar en större trobolag att nekva sjuken är öjla nek patria och har egna lustel och så vidare och en tan populära sjuken är det att vi stressas det kommer ju nekva på ja, vi gänga tjotar än vi klarar följa vi ja. Och vi må lusta efter likamen och bojplan i röstene gröj och gästen är att leva ett sånt liv till avvärska rösten, ja. Så det är alltid må vi tacka vi rösten och är nöjt att minna följt sig. Ja, men röj, du är så nybrud och några ting att den ligger med och kan man säga, det är snäggt ting du kunde nomma vi rösten kvart du äter sådana här kan.
1: Ja. Det är så en helt kanske en helt annan spårning som vi kunde kanske ta oss en erfer om men här är öden om frien och som fylls ju vi där fylls ju herran att ha allt på plats och i familjen visst det är något som stressar så är det visst det är ofri in i familjen otroskap och så vi allt det här som faktiskt är nöjda människor som bryten faktiskt har helt alla hållningar till.
0: Ja, nemlig, og her er Østen en egen ting man kan takke vi i Østen, ja, og samtidig som vi der vinner i Østen, så skulle vi ikke lete å kunne stekke i Østen, men stretje å kunne frem og møte det goddomlige, og så takke det vi i Østen, ja.
1: Pauli, for jeg takker sammen om, så ser du fyrt en samkommelse i det kommende togjen, som livet nekmeier, og i forventning om at god grupe inn, kanten her nå, eller sinne på lang sikt, vi avhandlende bøn, eller en bøn som kanske löser troplatsen på en av en. En samkomma som har en balans i mitten där och att dela Guds år men även har en förbön att tjänas det. Inte bara för gröning, inte bara för liknande med gröning, men andra ting också.
0: Ja, jag är höst gröjriver och 24 män och ting som god vill för löjs i vilka landa. Liggande gröjning särliga som i alltid är en törvra i landåkare. Det är några negativa erfaringar som ger att folk hälsar sig attra och negativa erfaringar kunde vi inte bruka alla näka. Vi må hitta på dem och hitta yes och trygg tacka mod och tog som är till åkarna. Och det är 24 åkarna, 24 män att det är det som god ger och vi kommer att sitta nekva i land. Jag är helt säker på att det och då vi tar ner, vi möter kan tro att andan och sitta för att bo i avmarsningarna nu.
1: Ja. Hevet av jeg var kanskje fyrvera lydsynte og sensasjonsstil og at nu skal hente nekka bant nu og det kommer nekka særlig folk sammen eller kanskje utlandet derfra og nu skal det være her og nu i motsetning til det at det er en helt naturlig part av samkomlu.
0: Ja, det kan godt være blivet for en ekve, en person når det er å ha tids der, og man kan skal, det kan bli personfokuseret. Jeg har alltid at det som har en vil til, at det skal ikke bli at det skal være noe som Kristus likam, Guds likam, utrettet skjermen, så løs at det pågår av Kristus. Og jeg kan skal kunne noen ting her, tids brottene av noen som Gud vil gjøre.
1: Det kan skal være en part som jeg har undervist meg om, tåsa mig om och den vanliga prätiga.
0: Absolut, jag har alltid att samkomma livet för att vita men kukan och fär och brukar det och detta blivit något som blivit passade alltid ja. Det har blivit inte person som fokuserar, det ser man bara wow, god brukar te och med, han brukar limra liggamlarna och täcker det aldrig nästa skär.
1: Ja, det mest til folk som mottager grøying på en eller annen måte, ofte når kjold kommer inn og igjen øyne sterske tjeneste som vi pleier kalla det fire, kjold og biafjone.
0: Det just det som hender, at man først begynner at flydes inn og gjør tjeneste, så det en suvar ante som øyne vekjes opp tja øyne som opplever wow, god, han prekker deg da, og så kan det smitte øyne, eller det begynner smitte, det andre sånt gjør øyne og teifåttrykk, va? Og tog man börjar att lida sin nöjda och ser att ja, men god stenfäste då. Och det är det som jag ger dig som så rukt att god vill präkva sig och god vill att du ska växa ut, ja. Att den troar anden och du blir bara stärska i ditt liv, va?
1: Ja. Tack för er att Paula, att du ville ta sig vid Jakon om detta ämne som är alltid Eisenkjörman, det är väldigt aktuellt och att vi stannar ganska inför några som nega fantastisk godt som vi kanskje ikke ser som nega fyr.
0: Ja, men takk Gunnar vi Preben og til bare en glede jeg kunne pojka Jesus vi adulte som han vil gjøre hun.
2: Du lurte etter i fjellbrøtte sendingene omvendte.
1: Vi tar det Paul Høy som är fyrstummer och i samkommande kältan och i Skalabotten grejer sin det fra om hans ekonomi, om gröjning. Och vi tar vare som fyrständelsen har det mig få som är bosittande i Sjöland grejer från hur hon var grött godomliga.

0: the name of Jesus. Glory be to God.
1: Ja, vi åpner åter til sendingen av bønnelinjen. Ja, jeg finner en gjest i kveld. Og jeg gjerne av at han skal presentere seg selv. God kveld, kan du si hva du verst?
2: Ja, god kveld, Simon. Og ja, jeg en skoldesynker. Og mitt navn Wagen Depes. Og ja, det faktisk.
1: Ja. Ja.
2: Vi stod om. Men ja ja, jag är så bara skadad av några år, men så har vi ju bott i havnen ett kvar. Rattlan ett kvar, så kom till havnen som 16 år gammal. Och det är man som har blivit fjörd, så det är ett kvar. Det är denna kjort.
1: Ja.
2: Ja. Det är det
1: här. Och du säger du var skadad av sig då?
2: Ja.
1: Alltså uppvuxen skadad av sig och...
2: Ja, jag är uppvuxen skadad av sig. Skadad av sig är inte något stor pikt, men... Men ta tøyna ta er vaks opp, ta var vi vite. Ta var nek bøtt, vi kallar vi. Nek vi var nek dranger og ta var nek jenter så. Ta var stolt, ta stolt tøy er vaks opp. Og man spalte nek. Man var nek ute og spalte og tøyna nek brøttar.
1: Ja.
2: Yeah. Ønne brøttar det, i mot til ta. Så han det tøyna brøttar det tøyna. Men ja, ta var lust tøyna vaks opp. Men en hon är det att jag bøttna vaks opp. Men det är mera. Det är mera väldigt mittlen. Jag vet inte om övningen slä. Det var ju tälter och tältespöl och annat så. Men ta är vax upp så små drång och ta vad man lägger ut och spalt till och. Det var säkert sundare till vi ser ju. Ta är vax små drång. Ja.
1: Var det något särskilt minnes från att vattna någon? Något särskilt händing?
2: Nej, inte bynas något särskilt händing så mer än till att jag Det var nok ting som hendt og dyngde bare noe ærende, men en hendning som nok så sluttelig da da jeg var smådrong ta hei gjør jeg noen kampfjærer det er akkurat for bøtten hun kommer en drong ble det å telle han ble det å telle kampfjærer han kommer men jeg bor hendt når jeg bor så talte jeg og det ene fjærene talte jeg 102 fors kampfjærer bare hendt noen Så jeg var øyne spedalska kampfjæren. Men det stod til å hente. Det var til at jeg får sjank om kvöldet. Jeg øyne kampfjæren. Og morgen etter da jeg vakna, det var rett av vekk.
1: Ok.
2: Så at jeg må si at det var stort mirakel. Og jeg minnes godt da jeg vakna i hukte til hentene og kjammer at jeg leita i sånt etter kampfjæren, hva det var grunnar av. Og Jeg minnes at det fikk komme akkurat som det var Pinocchio, da han ble fra treet til og ble ordentlig dronker, så jeg hukket til hendene noen. Det var nekka sammen som kom her. Det var stått litt. Det var øyla ekkertlig hendning, altså, og hendene var akkurat som altså, som baby jo, altså, så penar. Ikke en eneste kan fjord etter.
1: Nei.
2: Så det var en mirakel, det alt.
1: Ja.
2: Så det er en hendning som jeg minnes øyla vel.
1: Och vad stod var det någon några biofyrar eller några biofyrar att försvinna eller vad stod?
2: Nej, det var inte så ut men det var vi hade prövat möbelt och smyga på och såna kan men. Det var inte så gjort det.
1: Nej.
2: Men nej, knappt jag så bara hände det.
1: Ja.
2: Så god att gå.
1: Det var fantastiskt.
2: Fantastiskt, ja. Helt säkert.
1: Ja.
2: Så tror jag alltid att jag människor skulle bära. Halt oss fram med kvällt och ringa in så vi kunde få bi för dem.
1: Ja.
2: Absolut. Så det är ju en bönarsänting för människor kunna. Få oss i bönarsvär.
1: Ja.
2: Och kunna veta om bönarsvär inte är när vi är kvällt.
1: Amen.
2: Jag kan så väl vara.
1: Ja. Det är så. Ta vet att det är nästa mycket bönar som jag vill inte ta vet.
2: Ja, ja, det är nästa människor som jag mött jag så sent inte. Ja. Det är ju en fantastisk höver att jag fått att kunna ringa in då. Och få så en törv stittla igen. Det är ett med andra så alla lika, ma.
1: Ja.
2: Ja, ja. Så det är alltid jag vill bara hejta alla större när man ringer in i kvällt.
1: Helt säkert. Du vaknar arm i forsidan, så du har en sang du också har hört.
2: Ja, Jimmy Svaggart och Hold the Ground.
1: Ja.
2: Han har alltid öllat gåvor.
1: Ja.
2: Och det är här vi är i kvällt.
1: Amen. Tack så mycket.

0: vakna atter til sendingen av bønderne Jan. Og som nevnt over til Justin Kold til Magn Debes. Han oppvokst I Skalavik. Magn, så ble du teenager?
1: Jeg ble teenager, ja. Og ja, ja, det var så. Det var stort til tog. Det var stort til tog til at det var noen ting som hendte, og noen ting som hendte, og interessene begynte å lage som at at melde seg eisene, og interessene som mer var så eisene, musikker, og vi kom så til eisene at gjøre orkester, eisene skal av meg, som var I Ranger, som var jo ikke gamle da vi er, 13 år gamle også året. Men vi begynte å spille av nästa loftan som pappa med Och det här var en stortlig, så här var en sån stor hor man kunde lade upp, så stod folk I tonen och lustade och jag hade hört en förstörskare och så hade vi ett trommelsätt alltid vi, jag minns att det var en tvär trommor och så, några skalor var reisen, så det här var öliga enkelt och simpelt, men jag kände inte fint och så ja, så gick tojen och så kom jag till havnar som 13 år gammal och kvart det så blev Gjort upp att de är där vid musiken och började så spela till dans samma vid örekamraten som jag är. Vi gjorde så en bolk som blev kallad för Sunrise. Och, men jag ska inte säga att det var en Sunrise akkurat då, men en av er så sa jag sålderna och blev frälst då, men Amen. Men året här tog så spelade vi ju Sunrise och det var ju det var ett, jag måste säga att det var stort att tog, du vill inte säga det så lik vi.
0: Ja.
1: Det var stort att tog. Men hade det öliga skek samman. Vi var kort ena sig av vikerskiftet ute och spalte till dans. Och det var efter att jag livet ta. Och vi hade det öliga festlighet. Vi var 5 man som spalte samman. Och var samman kort ena sig av vikerskiftet. Så att man var öliga nära uppe i allt kvörn öron. Kände väl kon annan ut och in. Och, så att, jo, det var stort, öliga stortligt. Men jag var det att det tog innart här som vi var nu och Jan, det bröjtas nek på.
0: Ja.
1: Och jag blev så frälstor och det här jag var inte gör det så till att jag kunde inte bli via spela dans. Det här lyckas som svamsvärda inte så väl. Så jag gör det så att valde det tog så till att jag valde att jag spalte till dans till vid att det finns en annan ärlösare för mig och I bolchen. Och så får du på sjur. För att göra ena langa sig och stötta.
0: Ja.
1: Tog att det var helt inte bara att hoppa från att tog att det var ju en ekonomiska avbild man hejar I sin ubåtsen. Vi hade ju instrumenter för nekvar 100 000. Så det var inte bara det man bara stack av från. Mm. Men det som jag är glad för är att jag stadverkar det här vi ödlar gått samband vi alla tar som var I båtsen tog eisen. Och tar skilt åt det eisen att Det skilte jeg til at jeg kunne til at jeg ble vidt til at Så jeg pleier å fortelle deg at jeg sier til lykke ringte jeg mer og kommer ved tikkene til dansen som til tikkene kommer ved mer møte Så jeg til lykke som opp på mål kvarnørene For jeg får at jeg skilte hva det

0: Og han kom nemlig heim til teg med han var her. Så det var veldig stolt å treffe han etter det her på en tog. Kunne fortelle honom at det var en av fruktene til honom i følgen. Det var han veldig glad for i reisen. Og han reiste stedet for rundt og hei møtereisen her i Norra. Og så var det. Han får inn med henne. Men... Men jeg minnes takk veldig at jeg ble frelst. Ja, så vet jeg så at jeg følte akkurat som at jeg ble litt bors ur stålen og tidkje fram altså til at jeg ble bøa fram.
1: Ja.
0: Men jeg tog seg litt noen så ble han folk komme fram så ville det bli frelst.
1: Ja.
0: Og det var så et kraftigt evangelisk møte.
1: Ja.
0: Og jeg kom så fram her og jeg følte at jeg så bærfirmer så følte jeg akkurat som at det var en byr som ble litt simpel den borsa her innkjør meg. Og det var akkurat som jeg ble samarbeidet vi akkurat som at du bor et par tunga påsar i armen hon. Og da du slipper dem nere av gulvet. Alltså med armarna som fär upp efter. Och då slatter. Akkurat så har du förnämnt sig detta. Så Jesus är väl gör. Han tänker sig inte.
1: Ja.
0: Han tänker sig inte av människan så att så att det stått laver i kvällsömmen och,
1: ja.
0: Och kunna fortälla människan om att Jesus han är tarra frälsare.
1: Vi blir ju bara frälsare nog någon samståndes.
0: Ja.
1: Det synder och Arne ganska.
0: Jag kommer nog näka Arne, ja. Ja.
1: Och som du fortäller i kväll vet jag att de lyttar på stålen om Da du får fram forbund.
0: Ja.
1: Så jeg opplevde det eisen selv faktisk.
0: Ja.
1: Faktisk nærmere på samme måte. Altså den kraften da.
0: Den kraften, ja.
1: Ja. Og hun kan ikke forklares. Hun må oppleves.
0: Hun skal oppleves, ja. Det helt sikkert.
1: Ja.
0: Og det fantastisk å møte mannen fra Nazaret.
1: Ja.
0: Ja, helt fantastisk. Det sikkert og visst.
1: Det sannhet. Du vaknade åren från Vera.
0: Ja.
1: Skulle höra ett läter.
0: Ja.
1: Det är ganska som du inte hör.
0: Till Don Potter, alltid jag vill kontakta vid Low Never Fails.
1: Det är inte bara Jerry, nej det är inte.
0: Nej, jag har inte där familj.
1: Finns det.

0: Ja, halleluja. Vi velkommen åter til sendingen av Bønnerlinjen. Bønnerlinjen, ja. Og Jester Kvold er Mark Debes. Og vi tar snakke om frelsene. Mark, så ble det så frelst der. Og var det noe særlig annen måte du måtte leve på å ta et eller?
1: Ja, absolutt. Ja, altså... I alltid att tar man fel från muskeln till ljus ja så blev det ofta så att man må bryta sin lustoil men här håller ju man ska vara sin värn med hur som man säger till att det är säkert här vi att man må det är man att här kvart och god gel i en va att när man blir frälst då han tar bort då trångt den efter tog som heimer nere av Bjoa. Och han han gav det ett helt annat liv och han kan ge det helt andra intresser. Och titta klart där så tar man så blir fest då alltså så liv för ju vad och man man växer i antalet ja. Och man hungrar efter mera av Jesus ja. Det gjør man alle tøyene, og det trykker jeg ikke når man skal gjøre alle tøyene. Alt liv er alt når man blir frelst, og trykker jeg til eier av en hunker og hjertene etter mer av Jesus i alle tøyene. Og jeg trykker nok at hvis mennesker er ute i kveld som har følt det, at de stagnerer, at de lykker som lønns at ikke mer etter, og tror ikke mer etter tøy, som egnet for været, og livet noen, til at man vill ha mer av Jesus och att frälsegleden är här och frälsevissan är här och visst det är människor som sitter kvällt och lortar råk och bara och nepa inte som följer att de har lyckats som mist en par stavs ner så är det absolut upplagt med att jag är inne kvällt och få hjälp av tog jag inte någon

0: Men jag menar att så att när att hon kräje att Jesus och jag vill säga som så att jag var skott. Jag läste nekv. Jag ber nekv. Och jag var jag har öl helt på tomaten. Jag har öl gått folk runt om mig till att hjälpa mig är att växa. Som jag alltid har kunnat spyrja spurningar och sätta spurningar där jag har ju ting som är läs och inte skilt det. Men till att Lars, att du hade öppnat Bibeln och börjat läsa igen, så är det en ting du inte skiljer. Och det vill alla tygna vara en ting som du inte skiljer. Men mer att du är samma med Jesus och mer att du är samma med honom och gör honom. Ja, mer att kommer du att skilja av de fantastiska rikdomen som Bibeln innehåller. Då är Guds år är öliga viktigt för te och med som tryggvande. Att vi, hvis vi inte har till året så så kommer vi till att stöka upp. Yeah. Simpelt än. Det året är ju mätaren som vi skulle äta som tryggvande. Och det är inte något nytt så helst för dig som är ute i kväll och lörsta. Att äter man inte vanliga mätar så dör man ju hungrig. Och jag blir också att säga så att när att det kan ska finnas några människor som kan ska häva andaligt anorexi. Det vill säga att man hälls sig väck från mat. Man vill inte äta. Men jag vill roa folk till kväll att börja läsa Bibeln och börja att älska året. Och häver man inte tanne till förnämmer sig som hjärsta att man hungrar ett år nu. Ja, men så är det bönavävren. Så måste det gå ut och be han djävla där den hunkaren.
1: Ja.
0: Det är man också till. Så det andaliga livet, det här sätter en sån kröv. På tammatan av kylje att god vill att vi skulle leva ett liv samma i honom. Och han vill att vi skulle ha växter. Och skulle vi ha växter i det andaliga livet, ja, så skulle vi ta en liva. Ett rent liv, ett heilat liv samma i honom. Och att liv som blir frukt.
1: Ja.
0: Ja. Det må vi som tryggvande. Det är väl på enkje vid en och följande tryggvande person. Det är att han blir frukt. Akkurat lika väl som allt annat som god du skapt. Allt nörrist och växer. Och jag lyser att den här böcker som Kenneth Hagin som är ju en han, det är alltså för en hel herran men en människa som är ett, en otrolig människa i Guds rike och har en siktning för alla människor. Och han plattar sig så att vi har några boken som jag läst att det finnas antal i baby i foten och kött, säger han.
1: Mm.
0: Och då menar han vi att det är äldst men det är vuxen inte samsvärar vi ärende som det är livet. Det vill säga att det är vuxen antal i näck för sent. Men ärende tog till av det här. Ärende färre, ärende rotlar undan någon. Så är det väldigt viktigt att vi brukar det ärende vi har. Att vi är samma, vi har den här hjörnet. Och få några borsjord. Vara vittner här som vi är. Och leva ett liv som era vittne i ägstna. För andra människor. Så är att det här kärst inte borsjord att vi är ett öppet blä, en öppen bok. För det enaste människa som känner oss. Så jag tror det är viktigt att vi lever ett liv som samsvärar vi till bogen som vi läser ur.
1: Amen.
0: Det är väldigt viktigt allt. Och Bibeln tar sig om det, det är ju ett öppet brev. Bär för god till övriga människor. Går som vi lever. Så det är viktigt som jag.
1: Ja, halleluja. Men mest du nekat att du blev frälst att neka vi att neka vi att det lyckas som folk tar sig avstånd för det
0: du nej, jag måste säga till att jag mest är inte så nek akkurat att människor tar avstånd, nej men kanske åker kanske att bleva inte mera främmande eller så sådär men inte neka så alltså till omkande vi så att människor har vet mig rytter på grund av att det blir tryggvart det.
1: Nej.
0: Nej, det har jag inte upplevt. Och jag tycker eisen här är näka vid hur man är själv på. Ja. Mot att ta med människorna. Men jag har alltid det är viktigt att vi är tryggvande. Vi visar kulör.
1: Ja.
0: Att vi att vi ser som är att vi är tryggvande och vi är Jesus tryggvande människor och att vi lever ett annat liv. Tui at men nu vær er så ut til sést over at vi onkan du drutje, onkan du ja, onkan du veri ut i løyven og på tammatan, jeg onkan du bruk stoffer og nøkkes le, så at at jeg frelsan kja mer vær ikkje til at jeg blei tidsjun bors ur nøk som døy som så til jeg vær faktisk en ivegang til så jeg har bruk for himmel lykka som et lønne menneske at det drek et litt ja. Og det är gott nog bara leva gott liv. Det jag visste vart det att man kommer hem och vi har leva gott liv. Så rockar nästan vi det är klara dottern alltså, frälsarna. Men det går bara inte.
1: Nej.
0: Jesus är den personen som är dig för Kristus kan jag kunna. Och han har vår läskäpt och om vi som du är bara blåvet och så bibeln om. Och så vet jag hans ögon, David, tar emot honom.
1: Ja.
0: Så att han är dig för kvart enaste människa och han säger kärleken till människa att den är av medaljast år och jag blir också så att när jag kört om det så bär han hejver jag och i heimen hon som syntar ensam allor så hej han har lyckat att döja krossen hon
1: ja.
0: Så han säger kärleken till kvart enstegan är så otroligast år
1: ja.
0: Och jag har alltid att hette her vi bønene av mennesker er sånne ukvalgt hevende her mulighet kan ha rinke inn altså, jeg halte det er også utrolig fantastisk tog at Jesus er øyelig øvrig retter at få møtt mennesker og ta så vi ber jo om tryggende mennesker og eisende mennesker som ikke har gått tykje mot rom han elsker jo at djeva sunne bøttene alt som de vil heve og Bibelen tåsar så gjerne om bøen og tåsar om at det her at byet de skulle få og til sender eisen ikke om Jesus at det er mennesker kom til han så stendte alt det han grøtt i ødel det var ikke som var fram i han grøtt i ødel og så gjør det eisteglinger som kommer til han som den blåsjuka kvinna til dem så kommer her og tråkar seg fram og nørste vi klatna falten og vi kvart etter så vatten vi kvart skulle vi tråkar gå fram til Jesus.
1: Yeah.
0: För jag får bönas värre och det tycker jag människa är som skulle göra kvällt
1: yeah.
0: Ja, det slår upp att det är god och kvällt om att blöva norsten vi är ju kvällt och blöva grödd det är bara han som kan hjälpa.
1: Halleluja.
0: Vi kunde vara ute i desperata här nej alltså, det är bara han som kan hjälpa
1: yeah.
0: Och jag tycker att ett annat som är öjliga viktigt är som Eisen hvis man tryggvande personer det at man ærlig ufør seg selv altså at man hikker et sånt egna liv hva det i stedet da og i ødelenes nere hva det i stedet at det kommer til hos kærleika og hva det i stedet at det kommer til Guds liv som selv livet at man gonger ut seg selv og hikker etter noe som etter noe annet som jeg kunne huske meg som av Jesus.
1: Ja.
0: Jag kunde också mer komma vidare som av Jesus ettla. Jag måste gå upp. Jag man helt man kanske man kommer nåla. Man någon gång kommer nåla till Jesus.
1: Nej.
0: Och Jesus är alltid med er.
1: Ja.
0: Ja. Så att jag hade till att jag hade till att människor skulle börja att handla näck mer på år än till vanligt sker. Det ofta när hör man hos och människa är färd att lära vi att skaffa sig hjälp. Och god tas under bojar. Så är alltid det att det är väldigt gilt hur vi går till människorna in.
1: Ja.
0: Absolut. Ja.
1: Det här kommer vi bara för själva att vittna i kväll hur fantastiskt jag är Jesus.
0: Helt fantastiskt. Löj
1: och sen Jesus hur spännande det är. Då.
0: Ja.
1: När jag kallar kanske att det är torst löj och det är ontran. Du kan inte dräcka, du kan inte ditt någon annan.
0: Ja. Nämligen ja. Men det är bara inte det som händer.
1: Nej.
0: Nej. Frälsar innebär det att du vill teach och sätta in i ett annat rytje.
1: Ja.
0: Och för det tänkte jag inte ha några plås mer. För att ta gäst och träga ut så flyttar den nästan något in.
1: Ja.
0: Och det är det här som är så fantastiskt. Och det är det här som vi som tryggar på att hålla fast vid. Det är det här som Jesus lägger in i oss. Få att det här till att växa och nörrast. och komma vidare som av honom. Mm. Det är helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt liv som av honom. Och jag tror att jag kunde vittna om det var gröjningar och bäger. Kan man ha bygget för människan och kan man själv uppleva ting och saker. Och kan jag uppleva vad Jesus är vår, det går till och grött och gör någon drömmar och alltså det är helt fantastiskt när jag tänker man upplever samma med Jesus. Ja. Tack och tack att han har ganska nästa sänken.
1: Ja. Jag ser det sankt också om.
0: Du är tankt på den här vi Timmer Svackart.
1: Ja.
0: Blessed Assurance.
1: Ja.
0: Han hade ju gått.
1: Gör han.

0: dag natt til sendes jeg bønnerlinjen. Mark, du snakker om... Nå pratar du om bønna.
1: Vi pratar om bønn, ja.
0: Så det bønner svær.
1: Ja, bønner svær, og... Det god att svära bön. Amen. Och det här man upplever öle ofta att god svära bön. Och jag kunde kanske tycka också fram och kvart för att uppmuntra människor som är här ute och kanske ser du ivast i antingen till skola ringa in eller sms in. Och jag kunde fortalt om den ensa sonen tjugon hvordan vi imes det hvordan god grøyer og hvordan god svære bøn. Det ene tøyene med han var helt lydel, han var en tveier gammel her omkring. Da har vært så at han, da han vakna i, fikk han øyelig sånn grat i anfød, græt og græt og græt. Og han var øyelig over, øyelig hysterisk og akkurat då han vaknade och man måste sitta vid någon lunch för jag syssa och så där. Och vid boen är kvinnor och tar sig i herran om att groan till att du tog synd då han blev som orai som själv till att det var så ansträngande ja för han är gratis ett la. Och så ta en natt när kvar jag ligger sov när jag får en dröm. Og så viste det seg at god vise meg er at jeg dreier meg at jeg er ferdig å møte vi dronjene. Og annars minnes jeg øyne selv han dreier meg atter som jeg dreier meg. Men han er dreier meg, han er en brente faster i museen faktisk da. Dette var øyne spesielt. Jeg er ferdig å møte vi som dronjene kommer og jeg kom køyrande inn i en stort parkeringsplass. Nekve bilar, kjempestort telt. Og inn i så teltet noen ganger møten i fyrs. Og vi er tilfell altså inn her, jeg får inn her, vi drar ikke noen, men jeg får inn at han fyrer. Det er som her, så ser han her.
0: Ja.
1: Og da visste jeg seg at jeg kommer en kona, en dame uten motrukken, tegler motrukken, og byr kan komme inn i scenen. Og så sier hun så at konan som pratikar, hun kommer fram til åt. Og så skal hun bygge for dronjen. Og da jeg så en løte i ferien, så kommer hun her at det var en eldre dama som pratikar hos år. Og hun kommer så til dronjen og spyrer, hette dronjen vi skulle bygge for i kvöld. Og jeg sier, ja, hette dronjen som vi skulle bygge for i kvöld. Og forteller dere som hva det er fast i dronjen. Hun bygge for dronjen. Og vi bare færre ikke ut av møte, men vi færre ut av sin sommer og steg etter. Og så minnes jeg, og jeg dreier meg om, at jeg spyrer godt. Jeg dronker noe grøtter. Og så minnes jeg med høyre godt rødt, akkurat som vi bare sitter og tar seg i kveld. Og sier, ja, nå er dronker frusk. Og så gjør han ta, jeg skal ikke gjøre dronker omkring grøtt, ja, så gjør han ta, men ikke på tannmaten.
0: Nei.
1: Han ble fullkomlig grøtter fra akkurat hoj. Så att vi kunde inte sätta god debas att det kommer till att gripa in i Luivichok. Han kan göra på det på öjle imska matar. Jag kan fortälla akkurat andra döm i eisne. Och eisne om kurser vid skola för Haltokon till bönna ta i vid bya god om en bönnarsvär. Det här var så att utan att komma allt från ekvinna till här så var vi bortstyr svöre 22 år på uppskola. Och så var det inte det jag säger så det var inte alltid några pengar till. Så att här måste man stanna trygg för att det som man skulle bruka.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och det här är jäkka eisen funt och god att vara trofast och medalja trofast. Och det ena färgerna kvar och vi tar till bygge god om ett ekonomiskt mirakel. Det kan man gott. Så hade vi bygge god om att det är mirakler men vi hade boja sin tur och så säger vi god att nu har vi bruk för pengarna nu må vi få bönnarsvär Og jeg var inne minst, jeg var inne i kameran og bær. Og så sier Gud med, han sier, støkker vi at bia, sier han. Du, jeg har ikke problemer ved å gjøre at jeg penger der. Men du skal bia ørvisene.
0: Ja.
1: Jeg sier, ok, hvordan skal du så bia, Gud? Han sier, du skal bia om luttene inn i hjørtene til med menneskene som skulle utføre dette miraklet. Det er heller ikke tro på leiden i løtene. Så det er nekker vi at vi er bøn, og det er nekker vi at høyre går rødt. Og så omformulerer jeg bønene, og blir jeg så å bia luttene inn i livet til menneskene som han har tås av vi om å gjøre oss disse pengene. Og jeg minnes ikke at det var samme det, eller det er nettopp. Så banket og hette folkene på og gå og kontra pengarna til bruk for som at vi blir etter. Så at god er otroliga trofastor, men jeg trekker vi eisene at vi skulle lære å kunne høyre hans stemme. Høyre hans rødt, for jeg kunne være mer nærløkt og gjøre av bønnen, og vite hvordan vi skulle be og Det att Gud svarar till sig ju när om att herre att hela anten han lejer och kunde bön ja. Och det var akkurat det som hänt i Jesu förn då. Men han har inte sagt hattar. Vi är inte hört hans stämma. Fortäll jag hattar. Firmer. Så har jag fortsatt att bli via bia. Om ta samma. Men Gud är ju inte dolor.
0: Nej.
1: Han hör ju det som säger.
0: Ja. Amen.
1: Vi behöver inte bia flyer för om samma tänker. Gud hör.
0: Ja.
1: Så jeg tror det er øyelig viktig at vi i bønene i eisene, da vi har bygget god om en ting, at vi får inn i eisene og takka. Bruker han ikke tog jeg takk i. Takka god for i bønene sverre. Så selv om vi ikke sånn at bønene sverre manifesterer seg på en vei, så sånn at vi tar utrunde. Og i andan og selv om sånn at vi bønene sverre, ja. Så det Ja, det var fantastisk lov som var god.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastisk. Så jeg håper jeg er mennesker som lurer ut i kvöld kunne høre det her og mennesker som ikke har tidsjes av støvende er veldig god. Det er alltid valg. Har du ikke valgt god, så har du fravalgt den.
0: Ja.
1: Og til den største synden av mennesker kan gjøre til å fravelge Jesus og ta verste han gjør til Golgata. Jeg sier nei takk. Vi snackade det om hjälpapackar bägarna för backa hemmen och hjälpapackar som och egna landstyr ska komma vi och Anna. Men den hjälpapackar som hemma alla kom vi. Han är den största packen vi näkar det men jag att den näkar det hur säga.
0: Ja, halleluja.
1: Och det är inte näkar vi för sig nej tack till. Det är absolut näkar som en öll människa har bruk för.
0: Ja.
1: Ungen under tidsen. Så att det heter människor kvällt som sitter ut i lusta och som inte har varit tidigt så stövna är fyllt sig samman med Jesus. Och till och med hokus pokus så tror jag att jag tar emot Jesus. Alltså till och med så tar om att hjärta vid munnen och tryck vid hjärtan. Ja men så är vi frälst.
0: Mm-hmm.
1: Och frälst i värst ju så sjolven är ju öjliga störst. Men till att jag tar emot frälsen är ju enkelt. God är enkelt.
0: Yeah.
1: Ja. Så att jag hoppas att onkel inte inne kvällt isen.
0: Ja.
1: Och det välsa stövna täcka herran inne sitt liv och kunna få sitt liv fullkomna förvandla.
0: Ja, det är säkert.
1: Då är det är så näck vad isen. Vi kan isen ta oss om äktenskap tro på läkar och det är så näck ting som vi det där som människor har bruk för är god hjälpbruk vi. Så att här var han visser med jocken troplägarna och det är inte det som vi skulle helt att säga fram här ikväll att blod du frälst och så är det inte troplägarna det är troplägarna i allt men det är något annat för jocken troplägarna och här var Jesus visser helt att för jocken troplägarna och strujas och strävas ensamvattlar tror jag att han tar sig om att här kommer in i kvällena till som här var tunkar birrar kommer till mojna och till akkurat det här som är öjliga viktigt att vi som tryggvande och vi som har valt Jesus att vi lär kunna komma in och ge sig kvillorna
0: yeah.
1: Att vi doa att äldre våra troplägarna och köra Jesus och vi ska gå och bära på att det själva ja? Det är något som har hjälpt mig öjliga väl i djupen liv. Det troplika vill jag alltid möta.
0: Det är sånt.
1: Så vill Jesus kväll.
0: Ja. God svudger inte.
1: Nej, han svudger inte.
0: Nej.
1: Det är säkert du visst.
0: Han är alltid, han är några viner, så han är alltid avkallad.
1: Han är några bästa viner,
0: ja.
1: Absolut. Och han är personen du alltid kan tåsa vid.
0: Ja.
1: Och det här är som är värd av Johanie till att vi är ärliga mot sig själva. Tåsa vid Jesus som alla troplikar. Det är smått och stort. Ange troplikar är för lite och ange är för stor, för han har lösa.
0: Nej. Först och ganska förklarar kväll folk som har sändning till gosse då. Alltså, gosse tåsa vid god, gosse då?
1: Jag tåsa vid god, ja. Alltså, jag tåsa vid god akkurat som vi bara sitter och tåsa här.
0: Ja.
1: Ja. Alltså är jag ensam allor och en plats eller ensam allor med en bil eller kanske en tur så tås jag över god. Akka så vi bara tås här ikväll. Men är man så där arbetsplatsen tjas här och det folk har folk runt om tjas så gång kan man inte snacka harst in i handeln och ett lag vem kan man är man här på. Men så kan man tås innan då.
0: Ja.
1: Det god han säger ju att tankar resne. Så det är det syns nekast igjen i Nya Testamentet hvor Jesus sier at han så tankene, han så hoksene til det, sier Guds år. Så altså, at alt er opp og nætje for det. For godt, ja. Og så kan man kanskje eisende vente til så, som sier, ja, men det er godt særlig, jeg har ventet tro på leggen. Hvor hjelper han som er ikke? Ja, men du skal bygge en hjelp på det. Han vil heve at du kommer til han og bygger han om hjelp. Det är en pastor av färg kärleken.
0: Ja.
1: Det är en pastor av färg kärleken och en pastor av uppfostranden, ja. Att bygga ett aligt till bötten, ja.
0: Mm.
1: Att de, bötten skulle helt inte ha allt bara servera upp i händerna. Bötten skulle känna vägen till färghjärta eller mohjärta. Och de kunde spyrja mamman och pappan om allt.
0: Ja.
1: Och så var det just det stövande tiden ut härifrån. Att de bara kan det eller inte kan det. Men färg hjärta och mål hjärta vill alltid bränna för vatten. Och det är lika väl vid Guds hjärta. Han bränner för att kunna hjälpa och vi ötla tog som han kan hjälpa vid oss.
0: Mm.
1: Så det är helt fantastiskt. Så att ta sig av god är öjligt enkelt. Men det är ganska mer hevig än människa troplaggar vi. Titta, hur ta sig av god omgående vi med? Det har man ofta nu. Och hur så tåsa god vi också som människor. Vi kunde ju tja, inte kunde vi lära och kunde höra hur stämma. Men god talar kanske inte dagliga till människor. Alltså, jag vill säga till dig allt annat på här för förhåll du hever till färgerna. Alltså, tja, det är du en person som brukar öl och nekva tog samman med god. Du brukar nekva tog i bönerna. Så kan du eisne som har pastra til andala løyven om høyra i bønnen, ja. Det vil si at du taler av god, og god taler attor, ja. Og sier der dømmes kvæt, så skal jeg bia og andre ting som du har brukt for å vite. Men det mest vanlige maten er god taler og god taler til åk om vi. Det er jo ikke noe året. Det er å lese skriftene. Så ser man her på hva du god sier, ja. Och det som skriften säger, det är ju Guds år.
0: Ja.
1: Vi har det.
0: Ja.
1: Och vi har flera bibler i just nu ändå. Kort en är så hem i förju. Så att god talar genom sitt år. Och här kan man börja.
0: Ja, nej, nej.
1: Att läsa Guds år. Och så lär du han att känna. Och genom sitt testament, du ser han, vad Jesus körde. Och du ser att han är myntar. Guds myntna. Så att det är ju fantastiskt och för oss män vart det ju att kämpa ombrytning av sådana mannen komma givna gode och som bär att ta sig om kärleika och gosko och myldleika och grött i ödl och ta tingen ut det var kanske säkert här färg i hjärta som tar kjento det här är kanske av våra uppvaksna vi här i honta där skulle du gögna där skulle du ju lära skriften där och annan. Och det skulle terpas då på så innan. Men så kommer dockar en mer upp som bjöd dem kärleka. Bjöd dem färg i hjärta som älskar. Och. Så för det här är det här vi en ölig ombrötning. Och kanske inte så nämnt är att skilja helt då. Men för jag skilja skrifterna så må man ta emot Jesus.
0: Ja.
1: Ja. Så skulle vi ta en sak att räkna som kan ska ha ett
0: Ja. Den kan skilja det också om kan ska.
1: Ja, vi kunde tycka Soldiers on the Command vi Striper. Ja, allt det. Lägg om prövan.
0: Amen. Tack så mycket.

0: Halleluja. Vi vil velkne åter til sendings av bønnerlinjen. Mark, du har vært bønnerne.
1: Ja, her er bønnerne kom igjen, og til vi øyla glede for det, det er glede for hele lintene, er mennesker. Vi er forbønn, det er jo det som vi sitter her til.
0: Ja.
1: Og heter jeg med som har ringt inn, og som en av vi har haft det godt vi har her, og som deg som var sin, en ja, Janne, til at det er viktig at vi holder fast ved det så godt lägger in att han har tidigt det gamla liv ut då. Och han skriver eisen nu här och säger eisen för det låg nice till att det var ting att komma in i livet sjön. Som gör det till att han kom och vänta sig bort från gott, ja. Och för jag tar sig sin dom till eisen och är för att bygga för som mann då. Så är det att det här som djävulen vill. Han vill köra tingen. Han vill öjletja. Och det ständer ju om han att tjauren kämpar det där själa dröp och öjletja. Och det första han vill komma efter ökar livet till glädjen. Han vill själa glädjen av frågan. Det är glädjen som ett ej och jesse. Han vill tappa honom för glädje.
0: Ja.
1: Och det kan han göra på ymska matar. Han kan senda feil personer inn i noen lei. Han kan teka hoen til bøn og lese året frågan. Og det er veldig viktig at vi som andelig personer, andelig mennesker, då at jeg lese djevelen til jeg kjemper på søk. Da jeg vet sånn at jeg, at nu börjar att rakna jag med vid läsna igen, nu börjar att rakna jag med vid bön. Ja, men så skulle vi vara klara i vad vi har banka på. Det är god att inte intressera och tog att vi inte håller på att vi har bia. God att helst inte intressera och tog att vi inte håller på att vi har läsa hos år. Och vara samma vid honom. Han är inte göra samma vid åka mer och mer. Om han är bättre, han kunde haft en gång förut och tummar döken, ja. Det är de som är bäst. Men han... Men en djävul, han vill driva honom väck från godet, så la väck, så tillbära. Och då är det väldigt viktigt att vi som tryggvande då att läsa av att ta hese här när tingen är hända och jag har lov att vi börjar att bara tappa i fyra ta glädjerna som vi har haft i ödlandet sin här, bär vi att vi bön och vi att läsa hos år vi är vid att samman vid timon tryggvande och så framvägs. Ta man börjar halta sig väck, träcka sig attor så ska man veta vad det är som händer. Och då ska man, annars kvar ska man färre kampen själver. Och stanta mot ur djävulen hos Jakobsbrå och tosar. Och Jakobsbrå och tosar ju om det att stanta djävulen och mot det och han ska flytta från det. Och så är det gos år till att han ska, ja men så ska alla. Det gos år i sliv fast för ena förra. Och brukar vi gos år att stanta då så är det en öjlig styrke i ökla livet. Då i året årskjalt må bliva en pastor av termer. Det må bliva en pastor av termer. Det må komme inn og gjøre okra anta. Såleg som at det en ganske naturlig pastor av okra liv, Guds år.
0: Ja.
1: Og det er djeven som har finnet slik og behendet maten og begynt å leie for kjerste personer inn i okra liv. Ja, så drakna vi det etter ut da. Så hvis ni är med över här, han är inte simpelthen att komma alltid till god. Och det är vi otroliga glädje för er kvällt. Och han är inte att få en fri mål till att vittna för människan. Och han är inte att få det gott att vi Jesus. Och det är det största.
0: Ja.
1: Det är det mäktigaste. Och en annan för att hejta folk alltså, att ringa in. Och visst det är människor som är där ute och ja, det vill vi, alltså, fyr. Och ganska här var haft för tre efter det. Jag kan förstilla mig att det är människor som vill skämma med gode. Här uppleva frälsorna. Och för ut att det löjde. Det är människor som kan det att följa frien. Det kommer alltid att vara att någon som ligger här och förstyrrar och i bakgrunden så länge som det inte finns det gott att vid Jesus. Då Jesus blir vi att kalla. Kalle ligger där. Så att ska vi förbi av mannen sen?
0: Ja.
1: Så Ja, fær, jeg vil takke dere og prøyse dere for det her. Det er fru meg, som hilsen med, og det finnes jo kvall til. Det er etter takk, dette her stiget her er størst. Og jeg takker dere for det fær, at to ser hver som er nær. Og jeg takker dere for det fær, at han, og nå er det 45 nær her, har han tidlig mot det her. Og jeg bare prøyse dere for det fær, at i Jesu navn, så takker dere for det at to kvall, og den hele andre skal komme inn i dette heim, inn i dette rom, som er som personer sitter her. Og takk deg for ferie at du skal lytte han opp av nødgjøn herre. Takk deg for ferie at du av nødgjøn skal lete dette her Jesu løyve slippe å vekse fram og i hans herre like ham herre, og i hans herre ante herre. Takk deg for nødgjøn ferie i Jesu navn og kvöld herre. Prøys deg for ferie at du skal nørste vi han herre i kvöld ferie i Jesu navn. Takk deg for ferie at du har givet oss en aktivitet og myndelike. Så i Jesu navn så tager vi et autoritet i vår i vår tro som Satan har vår gjørste måte som manne og i vår tro løyve som han er førstanden i og i Jesu navn fær jeg takk deg for at vi kunne være vi til kvöld at se denne her mannen frian i Jesu navn og jeg takk deg for at at han som er ui åken herre er større enn han som er i heimen og sier det dår herre. Og jeg tester fire fjerde at vi standa djevelen under mot i kvöld her i Jesu navn, i løyven ikke som mannen, og vi får løysa tutt løyv, vi får løysa Guds løyve inn i hans her innere menneske kvöld her, og tester fire at hans innere menneske her skal bli opplyka her i Jesu navn. Og jeg tester fire fjerde at du skal leia til rødte menneske og hans her lei, og tester fire fjerde at du skal leia her i sitt rødte samkomna fjerde i Jesu navn. Takk skal du ha for det fære, det som jeg ønsker å ta kontakt med mennesker som man kjenner, som er tryggvandig herre, som er rundt om han herre, og bare prøys deg for det herre, at han skal merke at god er nær, og at god alltid er langt vekk herre. Jeg bare prøys deg for det fære, let ut fære i hjertet, når han merker at du fære i hjertet kvalt herre, at du kærleik og gosk og mildleik til han herre, og Jesus har døyde bare navn, og Jesu navn.
0: Halleluja.
1: Og jeg vil bare roa som annan till att ta kontakt med människor som han har samband med kanske eisene som han känner som är tryggvande och är eisene uppmuntran till att söka en sankom.
0: Ja, yeah, amen.
1: Ja, yeah. Yes and no.
0: Ja,
1: yeah. Amen.
0: Fantastiskt. Ja, Mark, skulle du höra en sankad rad?
1: Ja. Don Potter är en här som äter Prisoner. Jag har alltid vitt kontakt med han alltid.
2: Ja. Yeah.

0: Ja, halleluja. Rätt välkommen till sändningen av Bönen Linjan. Och vi har pratat kväll om himmelsk, om bön och annat gott i Vackmajer. Håp du har nått det där i snö och det fortsätter lort där i tråkken kväll. Halleluja. Magnus, så får du på Ubiskola. Kan du förklara sin kurset jag kommer fyra, kurset?
1: Jo, ja, vi får på Ubiskola, ja. Det var så att konan ska vara Anja och hon blev frälst ett år och hon blev frälst då. Och då jag så blev frälst då så gick tojen och vi lyckades som följt att det här var liksom toja för att vojar, ja. Och till akkurat det som jag tog sig om Johanna så är det vi växte då när man hunkrar till mig att alla tryggna samman vid Jesus, ja. Och vi valde så att färre av bibelskola, ja. Vi svörde ju. Ja, Lusens år, Uppsala. Kjolf Ekman. Han var kanske inte så illa populär akkurat det här tryggna. Ta vid valde färre i vår. Men och där är då fick man en heimsomfattande tjänsta. En eller störst tjänsta och tycker han är ett störst välsignelse för allt det kristelika. Mm. Och det. Vi har valt så affär ut i Sverige, ja. Och vi var här 2 år. Och för mig att komma på skolan har varit det helt fantastiskt. Och det ser man för Anja i sina kona kommer. Det är väl som att få en och nyttja bojpel i hånden. Då är att man fick så eller gå undervisning. Och man fick undervisning och så eller näck från ävnen. Och jag vill säga att bojpelskolen brötte eller näck ur olika livet. Vi kommer att känna skrifterna näck bättre. Vi kommer att känna Jesus näck bättre och vi kommer att känna livet som är Herren näck bättre. Bönarlivet blev ägande helt näga annat. Då man fick undervisning om att man har auktoritet i namnet Jesus. Och namnet Jesus det är ett mäktigt namn. Namnet Jesus kan lösa alla troplägar. Som människor här var. Och detta namn är Jive och hon till att bruka i åkra gärande steg. Ja. Och men det syns ju efter är det att det är så fas att göra bruk efter. Det är allt för fas att göra bruk efter. Och bönen själv är omedelbart viktig på tammaten att vi kunna bruka den namnet Jesus och den auktoriteten vi där finns till att komma och göra något av livet som vi nu annars för livet här gör. Ja. Vi var så här i första valet i 1 år och så att du bön och söker Herren, skulle vi vara 2 år eller skulle vi för hem nu och kan jag inte säga vi gick och tänka 1 år av träet. Så tog vi 1 år av träet. Og det året var så sindre arvesen enn det første året. Da skulle man ut i praktikk, og da skulle man velge linjer hva vi man ville fære. Jeg valgte så ta linjer som etter eller som etter praktika. Jeg fikk undervisning i hvordan man praktika i, og hvordan man fyrreika i seg, hvordan man praktika skulle bli oppsett, og så framveis. Men Anja valgte så badnalinjerne. Han är alltid dömt öjliga väl arbetat i bötten hon. Och hon upplevde när det gick hon slapp till Russlands vid 2 timmar som hon var vid, så hon upplevde stor ting här på ett. 2 år tjående, 2 år ganska tjått. Det är öjliga tjått att 2 år i Rivsteg. Men jag vill säga att tejpa i åren här var nog värre kanske att det rykas och är en urka liv. Tog att man levde ett liv och man hade tog för sig på samma dagen att liv att tog att jag såg liv samma vid Jesus kvar man var samma vid på den ena så där och man brukte minimum 4-5 timmar där kan man säga att under konstantare undervisning I skrifterna och det var helt fantastiskt man memorerar I bibelvers det var ju under allta svenskon så man då flyger svensk bibelvers och så det var stort lite att märka eisen hur som man vax själv då och bibelskole halte är själv är otroligt viktig för en tryggvande det att man sätter tog av och en pass av livet till herran kan man invoja sig till han och I halt nästan till att vi till kväll skulle inte uppmuntra människor att kan ha möjligheterna till att färra på uppskola och bara täcka det stiget tog att god är vi ta vid får du följon ta får du vid oss det för jag vet ju ett år I Sverige och vi tar 20 000 kronor I lomman och resten att ha godsare av Och det här var det här vi får på. Det här var simpelt att tro oss det. Vi får på det. Och vi kom att till att gå om. Det här var inte problem. God han ser till fyra. Mm. Och jag kan ens fortälla om ett annat mirakel. Det ger inte mig att fortälla det. Det här vi har fortalt öjligt ofta att det här miraklet. Och det här är en fantastisk mirakel. Och det här tar vi kort och heim. Vi kort och heim. Ur Sverige. Tjöken Sverige. Tjöken Norra. För jag kom till Bergen, kom hem I norr nu. Och här vart det så här att vi kort då, vi började köra när Kajra tog I morgonen och det var Lantja Kajra, rattliga Lantja Kajra. Det var lankor och drick för turor och bensinen som är och andra började gå undan. Och det var blivit sent och bensinstöjna när det här lockas tog jag. Och det var blivit myst och det var pissregn och det var bära skogor och trö. Så att besimalen han får långt och ny och han kom lika ner till reja och jag sitter så vid Agnes nu minkar besinnet rattligen ekvas så nu må vi till bön så får vi till Abia och man väl lyckas som man har såna man så har jag sagt all lite av god att man I varje gång är god gjort I mirakel på näka som helst man är såna trygglike och gode som jag när jag hörde så att jag huggit på simmalaren och I så på simmalaren började jag färra upp ett år så råpte jag Annie hicka nog kan jag inte och på simmalaren får en kvart upp med en kort då Och det var ju ett kämpe mirakel. Tog att vi hade stått upp för bensin alltså. Han lade lötta trä så att vi stått upp för bensin. Kanske halvan tog I min loksar. Och lötta drunk vi. Drunk vi är ju vikon. Efter att resa I bilen och

0: det här vill säga det samma som att det här människa som hever nok efter materiella hever ofta en ulla ringt vi att komma till god vid nöker som helst hur man klarar sig själv då. Och hända mynte var faktiskt ulla gå så vi sa att du prysar av herran och alla vägen lycka till Bergen det var ursla gott och då vi kom till Bergen kort vi får kärst och rente och gå bant in i en bensinstö som är i åpen frystumar och dögn här skulle vi släckas för att vara helt en annan väg så här fick vi käppen sin så god ger fantastiskt ting och det kan ens inte göra för människor kvöld
1: yeah.
0: utan det kan som helst problem alltså och det är bara att komma in och ge till flow i oss ner att det här vet jag all lite jag god att han är till Jospar ja ens inte dackel den otroligt viktigt så att så lär dig att uppmuntra människor att ena för en så men om man ringer in i kvöld och
1: yeah.
0: få bönna
1: yeah.
0: till att Jospar ser god han sitter här och klarar att äga motor ödlen tog som människor vill jag bio om kvällt och ägsen är det här att ta till bior att alla himmelen är via och vi backar till upp till den här böna det är helt fantastiskt
1: det är fantastiskt ja
0: ja, prövsar vi gästen
1: av du har en sang va?
0: Vi kunde höra en sang vi åker samman sen
1: ja
0: Og se opp til ham, etter han, og det er jo øyla passende til dere.
1: Ja, men.
0: Yes.
1: Jeg vet. Se opp til ham.

0: Halleluja. Vi är alltid välkommen till sändningen av Bönnerinjan. Jag har vakt nöjen, hon är stor.
1: Nöjen är om metalliga stor, ja. Det kan man tjena. Utan nöjen så sa det kvart 22 ett läger kvart.
0: Nej.
1: Nej. Så nöjen är stor, ja. Och Guds nöjen.

0: Sier skriften nuts kvann einast av morgon. Og til det som jeg halte, til det som jeg halte vera helt fantastisk for nøyen, til det at man, selv om man feilar, gjør en feil, eller man fettler i omkron, som omkron kallar det, snava, så nøyen her, og kan lytte og gå opp at det, kan Jesus kommer ut, der retter ut sin hånd, og teker i hånd og sier konvojar, reis de opp at det, konvojar, ja. Trangkan det så at när jag vet snava och Jesus väntar och kommer bättre. Det gör han inte. Han vill alltid häva till att vi reiser och kommer attor och kommer vujar. Så han är han är inte bara häver kärleika men han är kärleika psykosår.
1: Halleluja.
0: Och det är ju en öra stor månader och att häva kärleika och att vara kärleika. Så god han är kärleika och kärleken är något som är öliga störst och som knyter någon öliga störst är att gode och knyter god öliga störst är att åkonaisna och god har gjort en sattmala vi människa, en utgång sattmala kan han själv ha bunt sig till eller halta den sattmala
1: yeah.
0: vi människa, själv om tog är snava så har god bunt sig till halta sattmala yeah. han kan inte vänta och kom bättre, tror vi snava. Så det säger sattmålen. Sattmålen säger till att vi kan bygga en fyrtjövning. Och så får vi synder och fyrtjövningar. Då är han rättvisor. Och gåvor. Så här är nöjen av medelja gå. Jag vet på tammatan kunna komma till god, bygga en fyrtjövning. Och kunna bli däckad under nöjen. Det har alltid varit helt fantastiskt. Och men nej, jag ska helst inte missbrukas. Att det är inte så att vi kunna leva på nöjena och på den måten att vi kunna leva och latas akkurat som vi vill göra. Ja. Här ska ju amonen vara.
1: Ja.
0: Ja, ja. Titta slåst och det är så god vil. God vil är att vi skulle växa antalliga, vi skulle bonast och vi skulle komma vujare samman vid honom. Och vi skulle häva ett liv som är präglat av Guds liv. Det vill säga att vi skulle leva ett så rent liv som vi inte behöver kunna. Och hur kunde vi det? Jo, det kunde vi att leva när Jesus. När vi leva Jesus? Jo, när vill han ens komma och komma. Och det ska skilja så att när att Jesus där han har frälst till och med så kommer han till att köra den process igång till våra liv. Kan han börja att rensa våra liv. Och det upplever man av lägen som man vid Jesus är att han teker ting och dunner liv och säger vet du, nu tog jag att släppa det av i hattar. Vi skulle minnas till att bröven som Paulus skriver han till samkomnar.
1: Yeah.
0: Och vi har läst bröven som har skrivit dem till Timoteus. Bär i första och andra bröven till Timoteus. Här får vi näkvar instruktioner där han skriver till Timoteus hur han ska leva och hur han ska vara och så framvis. Så god och öjd intresserad av det är att vi lever honom här och lever honom rätt. Och lever rätt samman med honom. Och jag tycker jag är personligen att regnare vid livet som av Jesus ju större kommer salvese att bli i våra liv. Yeah. Och tar jag sig salvese så menar vi att mera kommer god att bruka oss. Tror jag att jag tycker att god vill leja oss in och i dimensioner som av honom hver vi kunna få det som vi kallar för kunskapar år hver vi kunne be for sjuk og lage hendre sjuk i Bibelen og det blir grøtt og så framveges og det har man nesten opplevet ser man vi Jesus at man har be for mennesker som har haft ringa rygg man har sett bein vokse ut og så framveges og det jo kjempe mirakel at bein kunne bare kunne vokse ut mitt i det hele og så framveges og, men så ser Gud
1: ja.
0: Gud är så. Gud är så fantastisk då. Och jag har alltid eisen till att ta vid nu blöva tryggvande och blöva lejskäpt. Som Bibeln säger förbannade lovarinnar. Det vill säga lejskäpt ut ur satans valt. Ja. Och det är inte att ta fel av att djävulen har haft valt och åken och åren vill komma in under Guds vänta vantjer. Ja. Så jag vill läsa ju skriften om att Jesus gröjer en kvinna. Och kan han säga att i 8 januari har djävulen haft valt och åren, ja. Men nu ska de bli grött. Så vi såg att det är kvar makter. Och vi tar så här om det här som är för Jani om att det är vi frälsande, vi himmelen och vi helvete, ja. Att bär plossen är värlig. Och för en evangelist är det riktigt att prätika och ta så att han ägstna tekor och ta sig bär om himmel och helvete, ja. Vi kunde läsa Matteus i halvdet det 15 alltid, hvis jag minns rätt, om rygga man och Lazarus. Kvar och det är utgrejna, skriva här och kusse Jag så rörde mig av för tappt och Lazarus vid borren i fanns ju Abrahams in i himmelen. Ja? Mm-hmm. Och för jag så rörde mig av den som hejer nog av ödlom för att vara görande. Följde tostan i det jag rörde någon. Följde pojnerna i det jag rörde någon. Och hvis vi då också om hvordan att han sövan att han fortäller inte vad det största. Jesus säger ofta att han tar sig ofta luknelserna. Men Jesus förhör sedan säger han att en rik mäver vär börjar berättningarna. Så han fortäller från en verklighet, en verklighet. Och då skulle vi ta en kvöld hejt av människor som inte har tid till stövna att välja Jesus.
1: Ja.
0: Att göra bruk av nagen i kvöld. Att komma in under dessa nagen att jag gote. Och få synderna av vaska i kvöld. Så vi vet eisen till att Bibeln tåsar om de regnläkarna. Lät oss säga att vi färre vasslo. Vi lät oss funt i. Kona lät sig att få innan tjaula. Jag lät mig att få innan kvita kyrsta till dömes. Sedan vi i vasslene och i stöjten ner och amme. Och får jag en plätta kyrsta. Så vill jag gärna ha den plätten väckat. Det är inte hela gången vi har plätten nu. Reinleggen är väck. Plattje är inte kvitt mer. Det förstörar. Det blir som ett förstörande element som i ötlens ner, i västlig romen. Medan det är kläderna som godgöver och där vi kommer in under hans värnt, tagga mot frälsene som Jesus hur finns ju under via genom Golgata värstje. Här får vi kvitt rein kläder. Och det här kläderna kunde alla tyna vara kvitt. Ta vi livet rätt inför god. Så nagen är öliga stor, men de ska brukas rätt.
1: Ja.
0: Så att ta gå mot god och leva livet akkurat som man blir att leva, det kan man inte. Det ska alla tyna en process vid igång, kvar man lærer att leva som man har gode och man läser skrifterna och man läser lika som jag plattar jag kallar bokerna för till exempel en instruktionsbok hos liv i liv samma av Jesus så att sitter du här ute som sitter du ivast och just här vid frälsene eller om du sitter ivast i frälsevissene så vill jag hejta dig att det är kvällt om att täcka stövna, att välja Jesus Vi ödlar här var sina tog. Och det är så öliga kött att man att lustraren kan bli klippt i det. Så att vi vill hejta att vi kvällt om att ringa in och få att prata vi och som sitter här i linten i kvällt. Om frälsarna och om gröjning till god kan hjälpa.
1: Ja. Max, ska du höra en sang?
0: Jag vill tacka Jimmy Svackar, då. Och här är en sång som heter Jesus, I'll never forget.
1: Yes.

0: Halleluja. Takk, Jesus. Jeg vet ikke om det enda den sendingen. Og vi har haft en praktisk løte sammen i Magmeier. Og jeg håper jeg stod og lort etter dere, og du har haft det godt som vi også. Magn, det var hun alltid hadde gjort valgt. Ja. Hei du kanskje synes til helsen til folk og valgt som...
1: Ja. Ja, ja. Det var også sånn at jeg kunne komme her, men det var TV hun har sittet og pratet. Og månet til at vi har vært til oppmuntring for jankeren og valgt.
0: Ja.
1: Jeg kom til å ta med Lise lukket en skrift der oppe her, eller bare tvei. Og sambandet til vi bøn, så da. Og det til første brev til Johannes, og i femte kapitlet, og vers 14 og 15, det et vers som alt gir gode heva i hånden. Jeg sier sånn, dette et horeste alit vi heva av hånden. Jeg bygger vidt om akkurat, etter vilje hans herre. Så høyrer han akkurat. Og sier han, hva gjør det? Og vidt, og vita vidt, at han høyrer akkurat, kvært vidt så bygger om, ta vita vidt at vi heva til, så vi heva be han om.
0: Amen.
1: Och det är ju ett fantastiskt år.
0: Ja.
1: Att vara så säker i att få bönasvär.
0: Halleluja.
1: Som Jakob skriver här.
0: Ja.
1: När Johannes skriver här i brevet och Johannes är en person som kände Jesus öliga väl. Han var ju han som man kallar för det. Kallas apostlarna. Han som var närmast Jesus kan man säga. Man blev så jag minns när tecknar Johannes och Jesus kan Johannes lägga lena sina axlarna ju. Og til dere som tar fornemmes i kveld som jeg vil heve at folk eisen skulle kjenne at det at jeg kunne hattle seg inn et Jesus i kveld og ble møtt til dere som tar som vi vil heve frem i kveld at Jesus hesten her hjelperen vær ikke hver over til brukt altså, men han vil så øle gjerne hjelpe mennesker, han hesten her kærlighetsfotlige personer enn som mennesker kunne halte seg oppe mot
0: ja
1: allt och ett annat halt i eisen som är gott och viktigt att poängtera eisen i kvalitet är att man behöver inte ha troplägar när man kommer till Jesus. Man kan gott komma till Jesus utan troplägar.
0: Ja.
1: Det vill säga att man har ett konstant samband via honom. Inte bara att man är nej och man tar sig med råpande och rännande. Ja. Men det kan man eisen gott. Det är inte det som man säger. Men att det är att du har det här att det är flow i alla tygna att du alla tygna är samma vin.
0: Ja.
1: Och så att du heter gott eller du heter ringt. Men jag vill ska komma ist till att du heter ringt. Det är klart. Jag säger nämligen i sån norr. Tills som att hon kan bidra där bättre om att komma till henne. Så det är klart. Så att och vet jag finns flera bönder än inne kvar så.
0: Ja. Be bra.
1: Så vi får be för timen nästan
0: ja.
1: Ja. Och det är det som är det mest spännande.
0: Ja.
1: Så det är gott. Möta människor.
0: Ja, så inte bara en kväll att tacka för sändning, tacka för att jag lustade en kväll och goda siktning och en annan tyckon. Och säger vi till att hvis du inte har några sanker med att så finns det en sanker som höskar på dig. Vi har ju några sanker med att landa. Och har en sorg gång fram allas så finns det en sanker med att komma till här du kan få glädje. Du samflöver det tryckvandet, det är väldigt viktigt. Så om en god vinner goda signe, takk for i kvalitet. God natt.

Ja, så vær tøy atra bjóð at her. Hjartaliga velkomin og krossa deltna. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Hetta ein trusmuttus tónleika sending. Vi spelar fjöld för ett tonlag och krass för örona. Du kan se att vi börjar vi nekvon imskon och heter är luxusborrag. Du vet bara jag här som törst allt rätt lästad. Du bäst inte komma när han har häsa häsa adressna. Du första här som du ärst. Och i vågne att vi släpper borrag. En hel antag man fyrt här. Att du först skru upp för volymen. Att du minsta lej lov och kunna vara i bakgrunden och fjölkom. Du inte är. Är den sändning kvöld eller natt. Som sagt, stortligt har man fyrräggar en sändning kossa lintig är. Det kan vara sin imest, det kan vara nu är hår, häsa andra stylen eller mer häsa chanserna eller. Och så ser man, ta i lux som har funnit sig touch lön eller kvar en komma och sändning att wow, det här blir bra av att det är sin service ångstande än det var i sista sändning. Och vi är sån så vanliga att du förstår njóta det. Hjärtaliga välkommen och krasa därför.

prata vi okkon. Det Mark Baldwin? Mark Baldwin nu vid höra av Ugo Hansar Hypnosis. Vi går on tonlista Leon Selskap. Jeg var Steve Brewster og Trumon, bassen, bassolen over Jack Street, Sale, og her var Pat Coyle av keyboards, her var Mark Dowdett av saxofon, og George Tidwell av trompet. Jeg hadde så snart vi at med damer nok så vel sånne melankolska naturliga kan se att det som är till ofta det som rör mig en känsla som jag bäst kan som jag som tänder mest på det ger mest vid mig men vi kunde inte bära höra sådana tonar så det är det som skinksalade sätter det sätter rullpilsna eller skinksalade sätter sulte dig i perspektiv och så är det vid tonarna och så är det färdigt att vara jagnadlasändelserna det är så här det är krasadelden. Det är en tonlagersändning. Hon har ju ställt in här och FM 101,1, FM 103,3, FM 92,3, FM 92,5 och FM 93,3. Ja, här är en frekvenser och ta på för gå on toy att det mäster av ett höjrast. Vojom. Och kvad är min tjej med det sitter här och spelar tonlag TV vån om att du sitter handan radio i ångstande i bilen till arbetet eller du har headset. Och jag kan krydra om tunna tillvärde, jag kan spela omkring tonlag, jag kan stötta där om stunder och ringa sig för om jag känner. Nå, vi färger till Warren Barfield och han tjänar nämnast Reach och heter det Closer.

0: Nu för ära läsa ett vers så ständer i Salma 32:11.
1: Gläjest i Herren och fröjest tid rättvisa, fäknest öll tid sanjärstav.
0: Nasa sanger, I do nothing else, till Forrest Frank och Thomas Rhett som synger.

0: annar kapittel. Dickery og morbror hansara. Hetta hendi så brottliga og hetta var så ohonaliga nekk örvusi en neka anna som Dickery hei uppliva. Eisen tar gärna haft marrena. Så att han skär ur råp. Andro morbror lei beina vid hånden för munnen av honom. Ger ikkje så leis, kvesti han inn i øyra Dickery. Først du har råpa så för mamma att hun har høyra det. Og to varska kan hente om hon vil kløk. Som Dickery säger att han så gjordes han nästan sjuker då han huxar om hur sig herrer och åra när morbrorsen måste vara. Jag tror att han har hänt och hatt skuld i röjna för att klötna röjse. Men själv han drönt han inte att råpa. Det var bättre, säger andra morbror. Kanske kunde du inte göra vittiga. Ta löjpe kväcka till, ta du särskilt omkring kvörva. Jeg enda etjördes bensjen, ta jeg sa marsvunne kvarva i jarskvölde. For ta ta at du råpa jeg, spurte Dickery. Så te har du tø, jeg vanja at du ikke har vel lyst etter mer. Nei, ikke har vi tø, sa Dickery ilslige, men hvordan vi var vi polli? Si mer til lukke, min kære dronker, sier andre morbror og knutja i seg lekkvannar. Rønt min etnægist, hinn luttla gjentan horven ur hæsson heime. Hva har du gjort vi henne? Sent henne til, nøye, til en annan sted. Hva sier du, spurte Dickery. Andro morbror setter seg nyer og sier, jo, nå skal jeg si at jeg fra Øtlån. Jeg tog nærkant i hørst om henne gamle fru Le Fay. Var hun ikke en omme siste tog henne til åkker sovere, sier Dickery. Nei, hun var gumma mun, sier andre morbror. Mynden av henne hunker opp i brøsten hon. Dickery hukte og sa en av litfarna fotomynd. Anlitt jo en av gamla kono i kuisa. Og nu myntes han at han ena for hei funni en av fotomynd av hei som sema anlitt noen og en av gamla skuffi i heimesunnen av bygd. Han hei spurt mamma sinna hvor etta vær, men mamma hans hei ikkje haft hoa tåse om det. Ikke vær hatt et domlet anlit, hoksa i Dickery. Tå at jeg selv vant var torr først å si han ikke helt avvurst, tå jeg fått om det var så gommel. Batte henne ikke akkurst andre morbror? Tja, sier andre morbror, og braste kjettle later. Ta vest om hva du mener, ta et å si bæger. Folk jo ofta så trångskikt. Vurst var hun heldig ser, ta hun gjør det skommel. Hon kjørte jo akkurat ekvillig åklukt. Tøy var hun stångt inne. Og er noen sinnesjukkerhuset, sier du? Nei, nei, nei, sier andre morbror oppskakaver. Alls ikke. Bare er noen fengahuset. Åh, det var hundan hun til, sier Dickery. Hva er hun kjørst? Åh, han da neiers konan, sier andre mamma bare. Hon er vir ekvillig åklukk. Det var så ymmest, men allt detta nøydes dere kunne ikke ta som nu. Hon var alltid så blå vi med. Men se mer, hva du hette vi Polly att göra? Jeg hei vilja at du boja nu, løytle moin, sier andre morbror. Gamla fru Le Fay vel at en leisar noen døye, og ever en at han må få av som hon lät släppa vidja seg, ta hun la av seinaste sjukra lev og søgne. Hon leier ikkje langur ui om vanlig fakon folk skal se at her. Så leiser jeg eisne. Vid bei høtti ahua for sjom og loton. Og nekra dier arn hon døye, bei hon med fer at la gamma chatoll hon er standand i husen så innan. Bei med dreie ut en av løgnelige skuffo og bera seg en av lytla eskje som jeg skulle finna i henne. Og i tærre løtu jeg tåg eskjena ur skuffene, kjendi jo av prytjen og fingrasnippen hon, at jeg helt av en og stor og løndarmale. Hon gav meg eskjena og fikk meg at lova at jeg skulle ikke lete henne opp, men brenne henne, fyrsta hon var deg, etter seiljar mannagongt. Hetta lyfti helt er ikke. Her røntes du som en årløysingur, sier Dickery. Årløysingur, sier andre morbror og hukte bilsen opp på han. Åh, nu skilje jeg. To heldre smådranger 80 til det lyftesøyne. Jeg vet at jeg, pura ratt og satt, og jeg fikk nøst om at du har opp alt og reagerer så leis. Men selvvandet måste du ha skilje at tydelige regler som fram urgåer til smådranger og tjeneste følge, og kone følge, ja enda til følge vanlige. Ikke er jo ætlige av granskaren og ståren tåntjæren og vysende av månen. Nei, dykkeri, folk som som eier løgnelige vitan, jo hevige opp om vanlige regler. Folk komelige samme hot, som vi ikke kunne njåta vanlige stuttleika. Lagna okkar era liva og opphevige av en einseme. Ta han säger hetta soffa I han och han tökte så Oliver skämmer och hasen över och gatuförer att tycker I ena låt I huxa I att sannolikt var också ut I han säger men så rann hon I hoa hit och tespeliga braje och I forum anlit jag morbror hans ära ena låt I arm polykvarv och så visste han allt för I ett kvar bo I under vöks och åron hans ära Hitt einasta og bur under taimon sier han visse sjolvan, at han heldur at han kan gjere alt som sær lister, så at han fær alt som hor hans rastende til. Sjolvan, det gikk langt tog I arne tård jeg lade eskjene opp. Tog jeg visste at okkurs vanta mig ikkje vær ui henne. Tog gumma moin vær en ekvilja merskjesverd kona. Og jeg skal si som Så var hon en av henne senaste deilige I hesson lande som hei olva blå I akronon. Hon säger att tvär ärar hette liva samstående som hon. Onne var herstua fru och himma varsikona. Ja, tycker I. Veruliga tåsar to I hese löte och Eva. Vi hitt senaste människa som att olva fljåva gumma ät. Kväsigt och så... Hette ikke okkur som versta minnast atra at du eina for sjolver veri gammal? Jeg tyte at hun var eit av hennom öndi olva fljånån, hoksa I dykkeri. Og her sier han, men hva sier var vi Polly? Du meler atla at hun atra Polly, sier andre morbror, som skulle tever tutningar mykje. Hitt fyrsta I gjørte var sjolvand jeg kanne eskjena. Hon var ekvelja gommel. Og korsene visste jeg ta så mykje at jeg sa at Eskjan kvørste var grisk, etla egyptisk, etla babelsk, etla hittittisk, etla kinesisk. Nei, hun var eldre enn ødel til Londone. Åh, ta vær ein minnelig dæver ta jom suje rakte vi sandleikan. Eskjan var ur hinnon horvna landen on Atlant. Tui var hon nekvar ölder eldjen tar steinaldar loter som var funner voja om Europa. Hon var heldur ikkje frumkjent og otilkjört som tuiler ikkje loter plia vera. Tui I fyrntene var Atlantis långt I en store stavor vid glastreborgon og templon og lærton månnon. Han takte henne løte som vantar henne at dykkere skulle sija okkurst. Men som kvör minutter gikk, helt dykker I minni og minni om morbrorsøyn, og tog seg han ånds. Men I mian, helt andre morbror fram, lærte jeg av annan hot, ikkje jeg vil I hørselet ha sagt han og badne kvosse, nekv om ganta mått som held. Hetta gjørte til at jeg som fralai så hampelig av jeg kunne uimynda meg, kvæsle av loton måtte være I eskjene. Vi tar at jeg gjør de imsa rønter som minkar jeg om overleikene. Jeg kommer at kjenne nøkker. Åja, nøkker ser av løye folk. Og nøkker ekvelige og tespelige hendinger var årsøkken til at jeg gjør det skråhardt. Til vi ikke gantakattler leder til vi ikke akkurat stått til fire. Jeg mister så fullkomelige helsene, men jeg slapp ondene. Og at enda visste jeg hvordan våre vær. Tå a pyrst ondkjen møvla ikkje vera nekar hårdu tar boar, helt han seg fram og nastan teska jeg. Og I eskjen jord Atlantis var okkurst som båre var her jord enn øron heime, og I tarre tøyne ta I heimer okkare enn var pura nutjur. Kvæt, spurte Dykkeri, som nu var ahover, tå at ylvelje bildes I sinnen hon. Bæra dust, säger andra morbror. Fint, törst, dust. Inte särligt. Du har kanske sagt att detta var vanlig lön för sträv och strå i allt liv. Men, åh, ta i er huktiga dusten hon. Jag anser väl efter att de inte skulle nämna vid det. Och hon säger att först enaste dust kom ur en öron hemma. Jag säger inte av ärare gångostjötterna. Gångostjötterna är en pastor i åkare hemma. Och här kommer du ut om du flyr någon lantje. Men visserliga, en annan hemmer, en annan natura, en annan allheimer, en stäver du ångan du kommer till om du så först i djöknen hämtar en allheim om alter och allar äver. En heimer som inte annat än gantamåter kan hjälpa till att komma till. Är så, nu knutsar jag i andra morbror, kära läggvannar, till det här bröst i fingren och som fyrverk. Jag visste, helt han fram, att hej, jag finns ju givet dusten och hitt ratta snie. Så hej, duste först med atter till tandstegen, hela det var komme. Men troligt var att geva till hitt ratta snie. Fista runt min missa ett näst. Jag rönte vid marsvunnen. Som döja, som bröst och som småar bumper. En ljotjär, säger Dickri. Han är ena för åtta en marsvunnen. Du tjevst ikkje av vise av lytis verda smalåter, sier andre morbror. Det var hetta som dyrne var til. Jeg selv kjøpte. Boja meg sinte, kvi er velkommen. Jo, om søyer etnes med å gjøre ringene, hinn er gode ringene. Men nu kom en nødtjør tro på leitje. Jeg var rattelig av vise roi at gulo rinkor för att senta ena och följa vero som näm vi hana till en annan steg. Men onkje hej nytta utan är hej finnkje ter attor och ter kunde grätt mer fra kvart ter du uppleva. Och kosta så vi taimon, säger Dickri. Ta vi ett olika skilt av taimon och där inte kom i attor. Tu helt er fram så att allt från så ska hon show när mig säg andra morbror hukte otolna på han. Skile du inte att snurra om en stora voice där lär rönt. Ertvolten att es sent dig också till hin stegen är att jag ska få veta hur sig här är. Och Jan, hur först så ska själv rasta? Tycker jag nej fan se ett människa. Jag så offer och fyrste som morbror hans rajörtes tar han hört igen där spornigen. Stök fram ur honom. Trångren man vara over och i hötten hon. Skulle jag en mäver av mynnen alltre och vi mynnar i hälso. Vi är för så var någon kälke och vanta som kan stantas det av att han brottliga vill tvärtra ut i en annan allheim. Jag vill inte hörs och gälla. Varsågod vad det är du säger. Också ta om att det är en annan heimor. Allt möjligt kan vara här fyra. Allt möjligt. Och ta hur du sent Polly här, säger Dickri. Nu var han spinnande i år. Tjolkan är hummarejer. Enast jag kan säga, lej han att säga att Eisni hoas du hos morbror mun är att du har bort i att som en össaljur nöjengor. Jag tog att du sent en jätt och enast henne här du inte tar själver. Tine och ropa i andra morbror utan jag slå nevan i borre. Jag lät mig inte linta den lojtel skiten skoladranger tåsa sig vid mig. Du skiljer sig att vet, er gantakattlaren, hin lärte marsaren som ger röntorna. Självande törvar med röntar för att röntorna. Han nöjer mig. Det nästa du säger mig är kanske att jag åtta spors marsvunne först arne nöjde dig. Nej, sanner vojstommer fast ikkje utan läte vi att det fyre. Men att du säger att jag skulle själv färre här är låteligt. Jag vill ånka till hörst att en herrförare vill centra struja sig mot en vanlig herrman. Huxa till mig var tidsen av dövon. Hvordan skulle du sova vid livsverk i munnen? Och halt nu pät vi som mössnen någon, säger Dickri. Att lär du ha för poll i att det här. Som jag skulle säga att jag så offentliga kvästig och i mig, säger andra morbror. Så fick jag ett enda grej av hur jag skulle få offentliga komma efter här. Hinn gröna ringer en teker till efter här. Men Polly fick hon kan gröna av ring visar. Nej, säger andra morbror och smultes han styrkeliga. Så kan hon inte komma åter här, ropade Dickery. Och hette just det samma som till skuld jag mist henne.
1: Jo, hon kan komma åter, säger Antro morbror. Om onkor som teker en gulan ring och två gröna ringar visser, för efter henne.
0: Og nu skyldte Dickery kvart fettlo morbror hans rei sett fyrir seg, og han stod fastur ui henne, og han starte malleiser og gapande på han. Kjolkane var nekk blikknair.
1: Jeg vane, sier andre morbror, enn å løte sattene vi herrar og sterska rødt,
0: ens å være han i fullkomne morbroren som hei givet Dickery vekrar leipeinigar og gårå.
1: Jeg vågne, kære Dickery, at du ikke en bløyta. Jeg har gjort ekvelige hosdøyter om jeg har finnst greie og at onker i at okkara vær ikke noe heierligere og høvesker er kom i en neistøttun konefølse til hjelper.
0: Og halt munnen saman at det sier Dickery. Varst du sjølver heierligere og alt det, så har du sjølver fyrst det. Men det vet jeg at du ikke vilt. Alt er leie. Men jeg tykker at det sjølver vil nøytre affæra. Men du har sagt åkjør. Du har så pura visst lagt alt rattest, så at hun får av sted, og visst det ikke. Og at jeg så var nøytre affæra at han av henne.
1: Sjølvsagt, sier andre morbror, og smultest at det vamlesliga.
0: Allt er leie, jeg skal færas det, men eit vil jeg feie slippe si av fyrst. Jeg har vi omgant å tro på gant for en idé, og nå sutt jeg at okkur styr uitui, og til beint, så man okkur styr satt i hennom gamle eventuren. Og to stutt og greit en under og grimer gantakattler som i eventuren. Men jeg har tå omgant å lise et eventur, her tøylig menneske at enda var du ikke refsa, og jeg skal vette på at du eisen vil refsa rett enda, og hette har du søttelig oppebåre.
1: Nå har Dickery sagt så mengt, men hette har vært fyrsta som tåg dikt. Andro morbror kvakk vi, og et så rasslet kjent bra leist om anlitt av honom, at Dickery fikk nesten samkjensle vid honom, eisen tå at han var et ådur.
0: Men ena löt och efter smultes han atter och säga, som nötte han sig att flänna.
1: Ja, till kanske pura vanligt att det batten hoxa så allais.
0: Jag tror att det växer upp med en konefolk, som du. Jag har alltid inte att här nöjtes att hoxa om med Dickery. Hej, inte vi bet om du helst hoxa om lite vinkonetuna. Nu har vi varit borsterstött vid alla inte. Jeg vant i affær her, og ja, heit jeg så ikke vi hermed uten du komst her enn jeg løt jeg sent.
1: Lykke mest to lett jeg til seg til grilslige, men nå jeg mor av at høyre ut møssen. Hva skal jeg gjøre?
0: Du må så sannelig lære til at jeg var temer helt av ilsen i tøyne og lytte møyen, sier andre morbror og kaller jeg. Annars først av Lujas måste tøyne lettig.
1: Jo, lort han jo. Han rastest og let seg gjennom handskar og får til bakken ved rynken hon.
0: «Ta viska bæra», sier han, «om hoen at jeg kommer et heimon. Er du i handskon, kan du teka ta opp, hikk, så leies. Og åndkje verur, men sjølvend skal du ikke stinka hånden i lommene av miskaven og nema vi teir. Og i så må løte du nemer vi en gula ring, kvarver du ur hesson heime.»
1: Ta i to ærsta hin og sted noen, halte jeg, sjåvandir hette ikke røynten, men jeg halte at i somme stund to nemer vi en grøna ring, kvarver to ut ur tog heime, og halte jeg, kjemmer to atter til hente heim.
0: Alt leie, nu tar jeg hese på grøna ringene, og lett jeg tar nye i høyre lomma tjater, minst endelig til at jeg lett jeg i høyre lomma. En til togen, og en til henne lytte kjentene. Og nu teker du sjølver en av henne gule ringene. Jeg har sett henne fingeren være to, så misser du henne ikke borste.
1: Dickery rattet seg etter henne gule ringe og skulle teke henne, men så draler henne synder.
0: «Si mer», sier han. «Hvordan vil vi mamma? Hvordan vil jeg så om å få spørre hver i ære?»
1: «Sjøter du første sted? Sjøter vi to atter?» sier andre morbror blutlige.
0: Men verilig, varst du ikke om en lækrande kan komme atter?
1: Antromorbror upp till öxl. Far till horna, lastig upp, lät han upp och säga Allt är läge som du vilt. Fär ner och fattar nottra. Lät dina luttliga tjänterna svölt och hel eller druckna. Ett lag vilt ur äter han i hinnan hemma om det är som du helt är vilt. Lycka lätt i er och Men så måste du själva färre över till fru Plommer och greja henne från att hon ångar att du ska sucha luttliga dötter så innan attor till att du tar dig att sätta rinchen av finkaren. Åh, säger Dickery, jag har vilja att jag var no storer och kunde givet där en under vänkan. Så knappar jag en jackan, andar i djupt och tog rinchen. Och han huxade, som han ägstnade allt och gjorde så igen, att inte sömte sig att göra näka annan.
2: Hetta var pastor ur bókina Sister Sonur Ganda Kalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les. Og i næste vigo fyrir við að høyra næsta part. Takk fyrir okkum.

Och så säger vi hjärtligt välkommen till sändningen av Bildslångt. Och i morgon tar här vid en gäst som det faktiskt kan upptöga som är görst, men det är Jan Björn Nutjager som är i stovna. Han uppvaksen i Kvallansonte och han mötte Jesus som onker och fick en långsel ett affär och i mission kring heimen. Och det gör han så och vi får höra Nick om det här sin sättning och han sa Louis och annars var han och konan Lina Nutjager, det var fyrstöfärsk och han samkom i Viborg och tjej år och han valde affär att det till följare. Så Nick spännande för framman så vi vet inte er linten tog det är otroligt god upptök vi får att spela för tyckon och värst tycker jag i morgon till Preben Hansen och teknikern är Jekvansson Dainasen.

0: Så ser vi gjester velkommen til Jon Bjørn Nutsjager.
1: Takk for det.
0: Nutsjager og Kvannasund.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Kvannasund en, altså, oppronet ved en ordentlig bøndabygd.
1: Ja. Appen min var Østen Bønte. Han har et feste som et innestålfeste. Han et Andreas Nutsjager, kallet for Dia. Så han var Bønte, ja.
0: Ja. Og... Ja, og her var familien enn han gær her, eller?
1: Ja, Bodgemoen, som også heter Andreas, som oppkaller etter appbokkere, han ute ikke fest nå, og det her var det, han tog med alt sånt, lampioner og få oss vi seg, og så var det forskjellig.
0: Ja. Ja,
1: og hodging og sånt.
0: Ligger det ikke i fingrene av det?
1: Ja, vi vet det, men jeg kan ikke si at det har tog med det så vel, men jo, man er parser av det, og man vet hva det og hva det vil si, og sånn, så jo, det er jo også alt om det nå, så kan det være tog som at det var stekona litt, og det var stolt av en parser, og oppleve sånn, og om appet, det hette jo også en kikv, så jeg minnes, jeg har lykket som finnes om enda, og tror jeg at jeg hette jo en kikv, og at jeg selte mjølk til nabegrannere, og det som bor rundt om, så gammel jeg faktisk.
0: Ja, og det ikke, det var ikke vittgjørst av marion eller noe, det var bare kikvamjølt som det plass.
1: Ja, det alltid, det ble mjølsk og morgen, og så alltid, så ja, så kom flaskan mitt i og kjøpte på en mjølsk og spann.
0: Ja, så som skulle det være,
1: ja. Ja, akkurat, ja.
0: Og flett og alt sånt.
1: Ja, alt som har til at det var et fest, og at det var seg, ja, så borste her, og klippa, og flett, og alt, ja, alt det som, det man kjønner med en parse,
0: ja. Ja. Men Kvannasund är ju en känd fiskgap. Vi har ett hejte som heter Kvannasundsbrön.
1: Ja, nämligen. Ja, till några tavernaka bröver. Till inte akra familjen som är, men pappen han var så showmaver och han var skipare. Så jo, till oss han var passad ut.
0: Ja.
1: Och allt det här så donkade vi några som är fyllt när jag säljer en ekkert som är. Så att man uppfack som vittar, man är passad ut och man är fiska och bergsnör och allt möjligt sådär. Ja. Prøve det, men trangade vi nægget at han lyste inn som jeg har tøym affærs.
0: Nei.
1: Men alltid min så kan jeg minne atre at det er ganske noe som faktisk som nægget hona litt og nægget som jeg har lagt seg velkjente. Jeg har lagt noe, altså jeg har givet jo noen fundament kan man si, en grunntarstøy når vi har parser av sånn som er snær.
0: Jeg synes det at faktisk skaber verst kærleken til naturen.
1: Ja, helt sikkert. Og til man har viring fyrt, ja, og man vet til at det som, altså, omma min, denne, hun var, at det som hørte fest, ja, at du, altså, at George, det skal jo handles ved viring, altså, til ikke bare noen som skal mishandles, at det skal til viring, altså, det skal ha viring fyrt naturen, fyrt jorden, ja. Og selv om man, ja, man etter det og bruker det til maten, så skal det ha viring fyrt, det som naturen gjør, altså. Alltså du ska passa på att du kan inte bara alltså missbruka det eller bruka för neck out ja.
0: Det är en stor trouble idé att det var det måste ju nästan roll drift på.
1: Ja, så man kan ska färg hinna grön det här det blir en extra art vogue och du kan snägga som helst där. Så allt ska passa så på och just för hinna grön va?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det ligger ju sen det i naturen så det har det. La pöntasli og fiskgap og så.
1: Altså, jeg skulle si, jeg var ikke med en oppvaks nå ute, og det var en parse av det, selvfølgelig, ja, og det har jo lagt, som jeg sagt, det har lagt et fundament, eller en grunntarstøyen, og i nøkron, det ligger noe virer ute her da. Men det skjer at jeg har sett sånn jeg pruser på at det er verre, det var yngre, ja, men jeg var ikke med en parse av det, og man gjør det som man skulle gjøre, så.
0: Ja. Så bygden her, det jo en vøke kyrkja som bygd av så Lundnes.
1: Ja, nemlig.
0: Så det kjøltsamt.
1: Ja. Hun var bygd i 1900 og 1904, det samme er som papen min var fetter. Og så er mer fortalt det at Arne Byrkirken kom, det som, altså det som sier det, når det kom sånn sammen, at det var ofte en grønnskjøk og flå kunne være så, at det ikke hadde før kyrkja, så det var de bøyen.
0: Ja.
1: Det har flyttet sånn, ikke? Og onker som tar som til at jeg vet ikke om det har pressen eller hva det er så måtte det bli born i kyrkene for ikke å få altså bygge på vannbøyene.
0: Ja.
1: Så takk om det vil jeg sin til jeg vet ikke, ja. Sin til vårt litt ganske.
0: Ja.
1: Han bruker seg vekk som vi er så.
0: Det er alt vekk at alle bygge som kommer.
1: Ja. Da stekker jeg det hvis nok vi altså vi til at det flyttet sånn, ikke? Og at det har vært noen streamer,
0: ja. Ja. Ja. Så bär gå minne från Bandersbäck.
1: Ja, det halde jag. Inte halde jag. Alltså jag vet inte att man är ute i det sa han blir äldre ganska äldre. Kanske nu blir så mycket gammal att man huxar efter det. Så minns man alltid det goda då. Ja. Alltså det är ju just nu. Det är inte allt bara väl gott, men det är ju man minns det goda när man blir äldre. Ja. Alltså, ja. Det, människor är ganska ofta så just nu inställda. Det är gott och skapt av så att att vi minns alltid att det som är hon har lite som är fjolta som är gott.
0: Ja, ja. Ja. Och du ser så en sån du syns spår i en
1: och så. Ja, helt säkert. Det är det. Det är det. Ja, ja, det är det.
0: Sen du om det att du en uppväxt av kristendom och så.
1: Ja. Alltså jag har alltid att man alltså när man känner fram som lyckligt stäst, lyckligt byggt, jag har alltid att alltså det är att trygg för jag har alltid varit en större pasch av att allt kan inte ju sundagsskola. Och så checkar man ettla möte eller kyrkje och så var det ungdomsmöte där man blev sånt äldre. Och där var öll vi till och så tätta våre alltså möter hemma med sjönen hen också ofta möter gamla skolan som man vill till. Men jag hade det mamma min hon är svinne och mamma min alltså ja, hon var här från och men i minst jobba men han dog ju när var född men mamma min alltså var han svinne hon och var en öljande biande kvinna Och jag hade att tro att hon bor i Jokon och jag var så näkst samman vid henne så hade jag att jag har lagt ett öliga fundament ut här vid att bya och bön och att bön sker. Alltså, ja, det hade jag att jag huxar efter om omgångarna så det som jag minns alltså då är det. Det är som att hon inte var för störst, hon inte var för lite, kört om omgångarna var att hon var ett ordentligt kyrkjefölk och hon var inte det här. Jag måste säga, alltså, inte att innan det är ett fru kyrkliga, men hon skilt jag lika väl till att hon har en förståelse av att du bär så svärre är god. Alltså. Mm-hmm. Och att du har lagt det framför henne så var det så snart det värs.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det verkar som att alltså så minns det att Gussi, att det var inte något som kunde vikas. Da? Alltså tyst, hon har inte något lagt liv. Alltså, hon var ju född i 23 och upplevde krutsch och allt nej och länt. Alltså det här vi bär sig. Han har en helt annan generation. Men kan vi inte göra det? Och här då Hej Sean att allt är för gott vi att du måste för nöjd till att ha allt är entreprenör så du kunde känna dig själv då till samfällda är ju ta som där kanske är det är för det här var som next och Jasper så tror jag bättre alltså det har next och Jet Tin Louis och kan lätta ut det en fel då och det här är ju nog GV Hen jag kanske flyr vi hen det att det har tro en god att det var något att leverant en god eller en som helst att loppa ja och det har alltid förlagt att ölja till lagt att ölja störst inte helt det vojte att till lagt att ölja störst grundtal och i terapi och ta vita det god är här det är alltid svårare som är vill men han är där han har ju kan det säga ja
0: levde om att hon så du var upp i åren och du blev
1: ja hon dog ju i fest 2 halde det var en fors där har vi är ja där vi är för tjunorna men hon hejer hon fixar gärna blödningar och hon bor faktiskt i Stockholm alltså för gärna blödningar så hon hejer inte alltså hon var inte fixar tåsa det sust jag ja men hon bor i Stockholm och jag vet hon är alltid
0: ja
1: så ju vi har ju hejer alltså hon var lunch and pasta live där var
0: hon var en klättert där faktiskt
1: ja det jag ville se ja det jag ville se att hon var ja
0: Det är ju fantastiskt att gott jag löjbet till att vara i en sån omkvarv.
1: Ja, jo, helt säkert. Men det är alltså hinvind, här man är ute ganska så också, man känner om det, men när man så blir äldre så ser man hur gott det är,
0: ja.
1: Och ja, så är det ganska, vi är så näckvunna, och det är så högst om det, vi faktiskt fick glädje och vi tacksam i det.
0: Ja.
1: Att det fick löj till det, och det var privilegiet faktiskt.
0: Ofta så brukar vi då ord frälst, men då har man bett att säga bevusstheten om att Jesus är en realitet.
1: Ja. Ja.
0: När händer det här till en liv?
1: Ja, det är nog att ta i färgen från att vara baden till att bli tanna, alltså till handlaringarna, kanske att man är värre om 14-15 år, du vet det, här är Alltså jag vill alltid tro alltså alltid tro att Gud är alltså tro är Gud och Jesus och jag tror också faktiskt nu ute så har vi angått i Eva så att vi vet att det är det här

0: alltså att han det alltid med en pastor ja men uppväxt och allt omkvärn så vill det shit där alltså jag visste det att det var något som är något till att göra alltså jag visste gott att vi ser större när stör vi men så alltså kafé man himmel eller helvete ja då vet
1: ja och då är en bevisstad om det
0: fullständigt ja fullständigt jag visste det men så shit ja men så Ja, men så är skickst det att släppa hem oss sen för färg ifrån. Och det är det ju extremt att säga, så det var inte vi alla. Men nu är det ju Östen Jals Hemsnorna, och att det är ju en annan tog.
1: Ja.
0: Och så, det som jag också kan säga till att jag har ju hot till att jag också säger att hvis man, ja, vad är det skickvant det? Alltså, kanske sa det som att det inte är negativt Östen kanske, att jag har ju hot till att uppleva Sinter och Alltså, inte nu hos inte om på en lösa för TV för att bo i och checka sig. Alltså, det är ju akkurat här, men kanske att pröva något annat. Alltså, ja. Det är inte spännande, Lukas. Det är förbanta kanske checka vi är så spännande på en lösa. Nej.
1: Alltså, liksom lik vi kristen eller vi, det vill säga, utan lik vi är inte tjejligt, Lukas.
0: Ja, och sen är det ont, sen är det lipa sig för, va? Sen är det så mycket där, lipsa sig, va? Sen är det så här på en. Inte akkurat öljande är väldigt spännande och jag kanske är inte äventyra sökande personer och tog mig väl sig också mer utfordrande och jag vill inte se på en gräns till sökande, det hade jag som negativt just här, men jag prövade ting som är annorlunda, nu bor jag en liten byggt och det var Abbo med bönt och han hotjade och så var det utdrager och det hällde inte vara akkurat att människa inspirerande för mig.
1: Nej.
0: För om det var det ju fantastiskt.
1: Jag tror så själv var det att runt om så var han öde vilter. Han vilter med över tog att han höja det här och bönder och så.
0: Appmöjn?
1: Ja.
0: Jo, det halte jag. Jo, det halte jag med. Alltså, det var sådana som samfällde i värld här. Just, ja. Det halte jag. Jo. Men alltså, tyst det att det var... Jag är inte så bra när jag är mörd. Det är kanske att du är fötter och faktiskt en så lyttlare byggt kanske. Och Och här står fjöll upp i vårt. Jag kanske sa det som att Sinter sa när jag sätter en bas eller jag sätter... Ja, alltså det som att vara mordare och Sinter inne.
1: Ja.
0: Och jag säger, varsågod, nej, nej. Den gitar jag inte. Alltså jag tog mig simpelt sett inte. Det måste vara några mörd än ett här.
1: Ja.
0: Så... Ja, men det är kanske omkvärm man rör just nu. Alltså, ja. Det är det.
1: Nu vet jag att du blir en pastor så det är gloria.
0: Ja, passar.
1: Ja. Hur ska om resultatet att börja?
0: Ja, ta här vi var, alltså, jag var sex, nej, jag kan nudgen där, så jag menar nog var jag nu, 15 år, så är det.
1: Hur ska det till att komma?
0: Ja, det var tog jag att alltså, hur ska jag säga, alltså, nu är jag faktiskt innanför hemma med könska, och så tar jag lycka så valde jag att säga, okej, Jesus, nu väljer jag att fylla till det Ta huxa ju faktiskt ösne. Det är minst henne om som var, man säger, hon checkar ju kyrkje och ta var henne då. Hon säger alltid till er att för god är allt möjligt. Allt blir till, du vet det. Så hon sa, okej, fint. Men jag kanske helst att lösa inte, helst kanske att det var synd. Jag följde att kanske lösa inte begränsa lika. Det är om jag lagt det här fundamentet i mig, så det är bättre god och allt det där. Så ja, god kan allt, god kan allt. Men jag saknar kanske näka som var synd mer, vad ska jag säga, karismatiskt eller synd mer. Inte så hitt för negativt, men allt det där vi personlighet, hur man är som personer. Näka som var synd mer, alltså... ska se alltså plummoj jag vet inte vad jag ska se att alltså det är inte alltså ich slash för nature hit det sista att det är i must och tänna sökt näka som vi inte mera jag var inte just inte mera alltså jag saknar kanske till att man jag vet inte vad jag ska se alltså för man att man var sjuk men så bär man så blir man frisk alltså ett mirakel och tecken jag saknar det
1: och det som du läser i Bibeln.
0: Ja, det där är skilt inte ordentligt att okej, hade sänds i Bibeln kvui kan man så inte alltså som är skilt det så var det inte något som hände så näck på det på en så alltså det som att vi tar inte om det lacknar och allt det här men är skilt inte ordentligt att att det var tak. Men skol säger han att han ser mig gör det där jag tror så det som han gör det tar man också gör det där och gör morgon. Alltså jag förstår inte ordentligt det här. Att det var så att min hötte bara därför kringligt. Det är så följt det där att min upplevde att det var sett lyssnat i en bas.
1: Ja.
0: Och så var det där. Så blev jag kommit till skick. Och så skulle jag väl känna mig en nyhet. Och det var så en klart.

0: Klaksvik, og så holdt jeg Gloria, åh, ja, det var jeg synthesizer, kjekke på Hayasli, eller da var jeg synthesizer, synthesizer, og så fikk jeg her og møte, og sa, ok, tenker jeg det noe som ikke er selfish? Og så var det også nye TV at det var God Channel, nok så snakk frem med Taito inn i TV-Alfemsen, og så tar man på det hittet God Channel, så sa man til fra Amerika, jeg stod fra her, det hendte under TV-Channel, og så sa jeg, wow, altså, kan God også være så løs, altså, hvis jeg sender seg på Bibelen, og det hendte, ja, så mat, altså, vi er nok ondt, da. Og det opplevde jeg faktisk, at det tatt seg sånn, det kom på, det var faktisk så det glade klakse. Og så ble vi, så før jeg ble jeg inn her. Och det är ju också, det är ju kanske till man 5-6-5 så också har det. Härlig, ja.
1: Så det blev liksom då en heima samkom?
0: Ja, helt sikkert. Och här var jag lycka in till, ja. Och så jag lycka in till mitt flott 9-4 i 2013. Nej, första.
1: Ja.
0: Jo, alltså det är alltid som jag sa det. Men heima, ja.
1: Alltså, en spurning, nu skiftet du, hvordan blev det gå måltid til din familie så, som var hjemme med kjønnsfolk?
0: Ja, det var ikke blanda, altså, det var kanskje ikke alt som var så øyelig og positiv og klappa i, wow, så røpte jeg halleluja, det var det så ikke. Det var noe som skulle tilvenjast. Det var det, og mot det det ikke på samme, det var det mer oppdått. Det var så det gloria at han ordet, det var minst forståelsen, ja, og det som kanskje, det som minnes det. Det var det at han mångjøyden som var mest, som breit, altså, var mest 8-4, altså, hvis man kan si at det er normal,
1: ja,
0: til at det var så nekk, det hendte så nekk, va? Altså, baby karsmatis og alt mulig. Så det hørte kanskje angstene, kanskje, jeg vet ikke, det var kanskje ikke alltid det som man var mest positiv innstiller på.
1: Nei.
0: Til at, ja, det gjør det tingene på en annerledes måte enn man var vant til.
1: Ja, ja.
0: Og det her er så kanskje også en prøvst. Ja, altså, jeg har også nå til Imsen Terrenis, nå er jeg som ikke gammel at fra, ja, det var også nå som en sammenheng om det man var sammen med en skikvann, der man faktisk ble sett jo bas, og faktisk ble, faktisk vil man si, og det har man kallet for happenga, for ikke å være en parstri av tog som hinner med en par sida. Det har jag också upplevt. Det helt är värt. Det var hans första kom i köknen. Och det skilt i helt inte ordentligt att man lyckas som kunde göra så vid ett annat. Sika människor tog sig, vi har ju Jesus, vi har ju en frälsarsal. Vi skulle be, alltså vi skulle till himma. Så det skilt inte ordentligt till att man kunde göra så ordentligt. Att man kunde happa och det heter ju, kom ju under happing och diskriminering.
1: Oh, ja.
0: Och som sammanhänger som så jag var ju tant Einas, ja, en av dem är den halv fav, ja. Nu hos inte på Einas i familjen mest, ja, men i öron sammanhang och tar man väl till möte eller då, hvis man väl till åkost ungdomstillstäga eller också,
1: ja.
0: Är man så bara, ja, det här, ja, tittar jag sådana här salen och tittar så, ja. Okej. Och här man så blev ganska utspurter och trasspurter om några ting.
1: Ja. Det är så uttalt så utan att det är negativt virus.
0: Ja.
1: Men den uppbyte som värt har.
0: Ja.
1: Som han får nog skärspö sånger.
0: Ja. Och det här kanske gör just det här vi mer som man där kan man säga att det är positivt. Alltså kanske det är att det här var jag var ju nöjd till att fyrtja va? Det är några ting som du blev utsett och förstötte vi ju inte. Alltså man kunde ju vara blivit spräll för närmare och aldrig för att möta i efter. Alltså Ta var man nødt til at forske at fyrtjøve og komme av uger og søtte forske, ok. Det er altså mennesker vi er gjerne, og mennesker til, vi vet ikke alt. Og jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har sånn at jeg har men det er ganske lært min tolje at, ok, altså, det er mennesker, og jeg kan ikke være avhengig av hva mennesker sier. Og gjerne, det kan jeg ikke, det er faktisk god som sammen, det er Jesus som sammen, så fyllt honom, så skal det helst gjerne som han sier, ikke som mennesker sier,
1: ja. Ja, hey, du kjent prøysen fram undan?
0: Ja, det vil jeg si, det vil jeg si mot til dette her, og spørsmålet at det samfunnet er ganske ikke lydig, og kjenner hver en annen, så slær det her, enn hvis det var utkjent mennesker som du ikke kjent, som søtte ting vi gjør, men jeg tar en parstja, og tar en parstja løyve noen, altså, man slipper rundt den, med alt gang, og tar til, og kanskje det er for et antall, jeg kanskje ser det sindre harsht, man kan se det sindre naiver, man husker, vet du, som er bate, og vet, jeg skal Jesus, og skal til himmel, altså, men, det er ikke alltid det er sånn.
1: Som han sier, det er et samarbeid, og det er bare imenskip,
0: ja, det er det, ja.
1: Ja, så snart det blir, ja.
0: Ska?
1: Det har alltid blivit så där snart. Det ser man där i Rui, ikk?
0: Jo, hade jag så, jo.
1: Kanske min bata, det kan man så i Nina, det är klart.
0: Ja, att allt att ganska vara rätt, just nu,
1: ja. Ja, ja. Fiskar på det, ser man.
0: Ja, det är det som är.
1: Vi skulle vara människa.
0: Ja, klart, ja.

0: Men så hände det också vittigt, då begynner få en långsor ut ett.
1: Ja, i halv det han ber, eller tullja, att det hinner vi ta det, och kanske uppfaktiskt en sån luttlån steg, ett luttlån byggt, och då har vi ett öjligen utlångsor, det har vi alltid haft. Och jag minns en affär att jag checkade oss med debatterna ringer och kvannar sånt. Det var en som Anna, som kippade i fyrtöj. Vi kallade henne för Anna Tja Justnus. Och hon åkte en syster som hever trupar i Etiopien. Alltså Jakobsen, det var. Och jag var inte det jag vet. Jag kanske var i sex tjejer eller också. Det var en badnärring och att Anna hon bjöd in. Och vi var några böter som vi gör. Och Elsa vi har fortalt ifra arbeten om i Etiopien. Och det fängde mig fullständigt. Alltså jag vet alltså. Alltså hon visste att det var Jesusbullet och hon visste och fortalte för arbetet någon till så mycket längst så gärna.
0: Spännande.
1: Ja, det var Afrika så jävla längt väck. Alltså det var en helt annan väg och det gjorde och allt det där. Och alltså jag minns helt enkelt, så kan jag säga att jag är blonde så sådär mynden här filmen ensam och visste. Ja. Alltså det var något helt annat. Och det var visst att det är också för att jag har lagt någon långsel i mig. Ja, det kan man också. Mm. Och det är så lilla tent och när lära sig och i tanken någon som man växer till att oj att det här kan det ju ösna. Att det är som passar är kristna lövna man kan så som att det här. Och ta till med moira en kanske bära eller moira för det ut och uppleva världen och söka hemmen än att vara kanske astern och lokalt. Att se vi det är ju människor gamla i muskar. Och det här tilltalade mig var öliga spännande, alltså helt fascinerande spännande att hon fortalt från Elsa. Och i halvt hon var efter och ögnet att tvärfärna att hon ätit det. Och det var rävliga spännande att höra vad hon fortalt från, hur det upplevde tingene och allt det där. Och, ja.
0: Det tänder jag faktiskt när jag
1: går ut. Fullständigt,
0: ja. Som du ångrat skulle ha med
1: av ja, fullständigt. Och så höll jag ögonen till att jag såg att det var ungdomsmöter eller sånt där skulle och det var så väldigt super ute i höjden och kom ifrån allt och från och det var något som, det fängde jag mig ordentligt.
0: Ja.
1: Tror jag att jag hade det här som gör det och det fast gör det något som var annorlösa. Något som är inte var normen som man ser för att se det så.
0: Ja. Så tjort om man får till en pickolut byggt.
1: Ja.
0: Så visionen kan gott vyckas.
1: Fullständigt, ja. Jag har alltid ögsen tog att departement var i Kipare. Han sällde den ut i Afrika, norra Afrika. Så fortalte han som han söver, tänk om hem, om vad han ser och uppleva, Nigeria, Kenya och försäljningsvaret. Och jag tror man bara som var i ögsen med showmen. Då sällde jag ögsen ut och började höra sig sövnare. Och mamma, men hon är från Sverige och här i vår ölja men så vi för på det färd till Sverige och somrarna så var det neck svinningar som var ganska nationer som mamma och minns inte äldre alltså för det ut för exempel Danmark och få sig utbildningar ta var Danmark den också längt väck mot ja. Det där och just när det stannar och just när han hena måste ner och allt det här vi till att folk som får det ut folk som gör det något annat som alltså ta hejer när fastna sjön. Jag får inte mer. Jag har fast gjort det. Och jag sa, det är spännande. Att det är så fast gjort det. Så kom jag att göra mer vid unger. Så har vi lyckats att ha lust att det är tåsigt. Det är tåsigt annorlöjt. Alltså det var ju inte här då. Det är luftla. Det är inte byggdast i att. Ja, nabigvunnen. Det var nu hänger det klär på snör. Och det var ju. Ja, jag får hänga klär på snör. Kyrkjetoj. Och det var ju. Och så forskjellig där. Det har jag inte en sån där. Det var så här. Det var ganska förlöjte, men jag ser människorna som följer ut i hem, där det kommer att det tror sig, det är vitan, jag vet inte, det var något som helst var spännande, och kanske särskilt ut i svinnen nämligen, tror jag att det var en svinningar som före, som i helst går sig före era stan, ja?
0: Ja.
1: Affärerna, ja.
0: Så händer, men så kommer realitet på surresen, ja. Utlångsen.
1: Ja.
0: Då blir den verlig så knappt det.
1: Tar ju kvart.
0: Utlångsen.
1: Ja.
0: Det blir den verlig.
1: Ja, och så tar ju för exempel där man så ser om man ser här troopern som här vid borster då. Ja, hör att kvart tjeja och om man kan man ta ösnö då vet jag. Åh ja, då det kan ju allt gott kan bruka allt. Det är spännande att se det utvalt. Eller ju det jag gott kallar att det och det är så väldigt affärer. Alltså allt kommer färre hvis vi, alltså hvis vi kattlar och löjer. Och god, han ska nog göra det så snart att det är en upplevning på sjukt. Alltså, inte bara för att leva födelsen, men till att han ska göra det, att han rörskapen som du har brukt för.
0: Ja.
1: Är färre gjort. Och ta alltid att sälja till Anna Elsa Jakobsen till att det blir jag här på inte. jag sa oj okej ja. Ja. Och till Louisville. Ja, ja, ja. Ja.
0: Men du kom i kontakt alltså för ut kväll det jag när mission så kan jag
1: ja. Ja. Vi var det var bara jag sålde Clark sax och TV 15 någon tid fast då vi preben och att vi var på 15 alltså. BF fast ju. Och så minns jag så får jag fram och på BF och jag minns jag att jag även vet jag minns jag själv men minns till att du bär för mig så så lägger du händerna i fötterna och tar här i vid 16 sejanar och så säger du att jag är så tjusa fötterna där färra voja och jag ser väl siknet där till färra voja. Och ta huxa i, okej, ta var det 16 sejan, jag sa att jag faktiskt skulle anna. Så jag sa, okej Jesus, jag förstås mig därför är vi i morgon. Jag var så jävla spänt där, jag var där i morgon, där var det här i vid liv och skulle alltså färda. Men god han är på ju och god han var ju då när vi är till röjar. Så det kan inte gått någon garage. Och så började det första missionsturen jag var att jag var i 1985. Samma med Bocham och någon, Andreas Nutschäcker. Och en som heter Angelina, som har just nu checkat sålt i Klarik Slagsök, eller gång sålt i Klarik Slagsök. Vi tar till Kina. Och det var så att vi röste till Hongkong och så röst vi inom gränsen till Kina vid Bibeln, där gör man det, där har man inte teknologin och det är det. Så vi fyllde tasker i Bibeln och röst inom gränsen från Hongkong till Kina och avleverade där imenskans stövån, hemligens stövån i Kina och fyr till att underkonstkyrkan i Kina skulle liksom få att alltså ta litteraturen och Bibeln och undervisningar till fär som det är bruk för. Och det var ju i 1985, så var Kina jävla längre väck för förr om ni modlade det. Det var en fantastisk upplevelse. Jag kunde vara vid till det. Jag kunde vara vid till att bära till att du först gjorde så länge veck och sådär som så annorlunda som Kina och bära vid till. Men vi mötte omgående i de tryggvande som vi gav oss av Bibeln här tog jag att det var under säkerhet. Så det är inte för fångsela. Eller bedriven eller kortekonstruktionslöjare. Så vi mötte dem omgående i men vi förde nu röste med gränserna och så får vi checka in hotell, kartet in oss här box för tasker och var bostadsland där igen. Så kommer det nämligen och tar inte taskerna, tömde där och så avleverar tömmar att. Så för att vi så får vi om gränsen att till Hongkong så var det tömmar och så får vi, fyllde vi det att så får vi om igen. Och det var, ja, det var visslet djävulen, det här man säger här då just nu, alltså, jag sa hur så god östning arbetar. Det var det första och är det för när tar för vi till ja det för fast det blir Esther. En tur och på samma mat där vi så packa i Bibeln Danmark och flöj ner och så skulle det aldrig vara där till underkonstkyrkorna. Men det var det, men det mötte vi dem tryggvande, alltså sucha gosse näcke sig bøkerne og til at det undervisninger tilfærd, hvordan jeg til at det betydde for det, ja. Det for åkken det jo faktisk ikke er lykke mye, men vi skiljer det i hver høver, ikke, ja. Altså, vi kan ikke bare fære kjøpe det. Jeg kan gjøre en bøybelig av borden, og se om jeg skal tog, altså, jeg har bøybelig på telefonen, jeg har skjert det, bøybelvers, og se er så godt, altså, det betyr ikke. Men för att se människorna kan det ju betyda liv och dig, vi ser vad jag avslöjar dig. Jag säljer ju ut de muslimska hemnena och kanske också nu Kina som ju är kommunistiskt där, här de kunde vara jävla att det är fyrt. Och så här också nu, vi var också nöker först och främst till Kupa. Kupa är ju också en muslimsk land, nej, omkylda kommunistiskt land som hever öliga locka. Och här bara samma att det här vi så flöjer vi ja, framförallt Danmark till Spanien och från Spanien till Havanna vid Bibeln och Östnia. Så får jag in det och hoppar på att det blir tidsen. Men här kommer vi så fram i Ölkegrån. Här kommer vi så Östnia aldrig veta till det lokala stan. Och så tycker jag att jag kunde glädja dig i fyrta och till att vi kom höllt ur följen faktiskt. Så länge bort, där vi inte är så ansiktiga för jag vet.
0: Det är just intryck, alltså, som du säger, att du säger det så är livande. Vi tar det bara lite under bordet, yeah. Sådana, det är kjoldfilter. Yeah. Och så knappt en ögon som...
1: Ja.
0: det hungret.
1: Ja. Og det er jo altså, alt samfunnet i tjaken er jo bygd av fundamentet i Bibelen, så kan man diskutere det eller røyne eller vedrøyne, men det er det som vi bygger akkurat samfunnet, kanskje det første, danske, det skandinaviske, ja. Og kanskje hva Bibelen er vekt, utenfor som ikke bruker det, det er så gammeldags. Og så er det til å se menneskene her som er så hungrande ett och så gärna vill det här va då att det kommer att tala vid löven och för färdig så vart.
0: Ja.
1: Som så lös ju on the fair day. Ja. Faktiskt som en ordentlig mouthpatch.
0: Ja.
1: Kan man säga.
0: Ja.
1: Så det var öliga största switch. Ja. Och kanske ösen hin kanske ösen till att vid att jag kanske schakt man kan bli vad doven kanske. Det samma, alltså vi har allt det här tjock med det uppvaksna ut och jag kunde färra möte, vi kunde snacka om god och bryblna och allt det här. Men till att det blir så dag, yeah, whatever, alltså det var ett. Alltså som är en sån ånden människa i världen som hade vilja vissliga lite löjven nio fyrta. Alltså, och så, men det är kanske så mycket var sikna i ösen till att det kunde bli så mycket doven, att det är ju god til vissle sett akkurat jeg ser i heimen om her vi tæver frihøyt og vi tæver møvlegger for nekken tingene og hvordan kan gjøre vi det til hva bruker vi det møvleggene til?
0: Ja.
1: Bruker vi det til å gjøre det til andre kanskje? Eller blir vi en misfornøye og irritere og kjent og hva vet jeg? Altså hva er det fokuset til akkurat?
0: Ja, og så gløy bostet fra så kanskje ved hur ska den nästa bilen se ut, hur ska
1: den... Och det var något som överraskade mig, nu har vi varit nere i tjejer och vi har flott i högmattor i ögonen och tjue. Och så nu är jag för en grupp faktiskt förrigen, så är jag helt av jag förrigen, det är så att jag inte är för tjejer, så det är flott, det är allt mer vi har med flöjer för så tänker man inte ordentligt hur ska det är att vara ifrån och bort i en land, jag har inte allt mer kommit härifrån, det är allt bröjtas ju, det är så att det är gott att det inte bröjtas. Men tätt har vi flott till hemma i ögonen i tjo och ta ivraska där med att det är inte klöcker i august alltså kan fokus mer och ganska i färg och nöjsen, ja. Så vi ser ju, jag vet det, alltså det är ju ett skickvar, vi är kristelland, det är vi ju, men alltså det är vi materialismen, det kostar helt extremt om det blir under motet för alltså vi flott den nya fiskfisk och vi kör, alltså ta ett sätt, ta i fyrstarna och flott i höjmatch och en tjo.
0: Ja.
1: Kostar det är brått sig. Alltså det är ju värre gott att vissla väl sikna följare. Vi så nekvån, alltså välstånd och utbyggningar. Alltså det är ett valsfiskeligen och ett valsikna land.
0: Ja.
1: Och kan bruka vi det så till,
0: ja.
1: Alltså jag har sagt ju om Israels folk och Israel, ja. Alltså det är två när vi går i Israel, jag gör det där, alltså det är låta på Eva, ja, det är långt det är god.
0: Mm.
1: Och det här har vi en tendens till kanske, och Israel inte, jag vill se att jag kanske hittar runt om och om kväll du gånger fyrs och kväll du sker så där, här vi glömmarna.
0: Yeah.
1: Och så är det spörsmåltagen, är han beslöjt till, existerar han?
0: Ja.
1: Yeah. Det här kan ju vara imiska omkronter till att man gör till han.
0: Ja.
1: Det är inte ett som har det gått, det är inte ett som har men att det är god tillväxt av att sikna akorna och vad brukar vi ta av att sikna sig till?
0: Ja.
1: Brukar vi ta bära till akorna själva? Bära för det här? Eller göra vi det ut att det är god tillväxt att lägga till att du skulle ta av allt och lomman själv? Ja?
0: Nej.
1: Alltså det var det som han sa nattliga vitt. Han är inte så visst att det är att du ska ta av det gott, så man ska ta det och det är fantastiskt.
0: Mm.
1: Men östen till att kunna göra på sig ut det är god det är en gövande god.
0: Ja.
1: God helter snakka är åter. Alltså han inser allt det bästa. Men så visst skulle han skulle vara hans här efterlyckningar eller vara något som vara kopia Jesus. Ja, så skulle vi ju tjäva på sjätte som inte hava. Då är vi vita till det där vi tar oss och praktiserar det och vi tar med öliga väl att citera det här att ången tjäva sig fatakan. Det är där man vill öliga väl att säga.
0: Ja. Ja.
1: Men hur ofta kommer vi till tid då att det är ganska bryr sig snäga.
0: Vi har ganska kärt liv vi då en missions.
1: Nej, ja.
0: Det är helt avfram.
1: Ja. Ja. Ja, så har vi, ja. Kan jag säga. Ja, jag vet inte ska säga nu. Så har jag stått på dig. Nå kan jag också säga, du har själv också sagt.
0: Du har varit i Iran.
1: Ja, jag bor i Iran. Och jag var faktiskt en missionstur här nere vid jag underkonstkyrsnar underkonstmanjarna i Iran och ta ju så väl här nere under något som jag kan inte göra när jag nere till så fick jag så en tanke att här är fantastiskt att vara och det är vi kan inte bo här nere ja? Men samstånd så fick jag en annan tanke jag bjöd hos Orta näst då kan det är för näka och så får vi ta i matter och så heter vi är ganska kvar i höttena berghöttena med att här alltså Iran följt sig Iran allt det här så vi är här nere ja alltså men så tar sig vi en omvändan nämligen så det följs för lyssnar som en förälskelse så ser vi kommer att vi med att tänka gott för att jag går ganska lagt när jag gärna tjade och du kanske skulle sökta mer in i det här okej så kan han ta okej så gör det det och upplevde till att det borde kanske för jag lärs med mal alltså ta som mal persis mal så så nå ja okej då är det inte det kanske man så nå ja Københavns universitet här var en avdeling för persis persis studier nå okej finnas det okej så prövar jag att söka till och slapp in så jag flottade ner till København och jag nu vet jag till 2008 och för att läsa Karsten Ibor så tog jag mig okej för att läsa persis mal och söv och så läser jag varje ett ars det var öjliga tungt och rävliga härst. Det är ju så annorlunda som allt. Det är ju det arabiska alfabetet och då är det. Men jag började så och så tar jag inte jag ett ars så tungt i nöjnöj. Det här är simpelt en fall sagt. Jag kommer inte att kunna. Jag vill gärna kunna ta sig med allt. Så prövade jag en sök om man kunde säga om man kunde säga till Iran att alltså, läsa här nere eller byggväl också. Hur det kunde fungera. Och det började ju till, så jag sökte om avisen och jag sökte om uppehållstillatelse eller studievisa. Och jag gav till kön och jag vet inte, du är ju kanna vid bäge alla möjliga stämningar. Jag sa land som Iran, det är inte bara att in i och sa ett land, det är byggfa. Alltså det är ju inte, det kan du inte bara färda. Alltså det är ju, det kräver öliga näck, det kräver jag näck, vita kvart du är då. Så det blev så gav till kön och så följde jag stäga. Och blev pastor i University of Tehran och ett enskilt universitet i Tehran. Här har jag en avtalning för utlänningar. Ofta är det kvinnor som är gifta vid iranska mannen och byggt för Iran som lärar male. Och östen för bötten av Iran och som byggt för åttan som skulle lära alltså kultur och sådana. Så det är det. Så här sökte jag in och slapp in och för nyer. Och var här och gått väl ett år. Och det var 2020. Och nu har jag haft hårsnäck vid fjällmedel och nu och sysslar om, kanske inte bara nu, men alltså ta början hos Arne om stövande och i Iran, att vi har nere så öliga äckvistlig. Och ta väl oss, ta väl en ösen ta i Nudje Tudje, ta finns det en Nudje president som är Ahmed Dinejad och ta väl, jag fick faktiskt jag vita från lektorn som är i Danmark, universiteten Danmark, han danskare, han säger att han anbefaller inte för en ny till Iran nu, det är 2019, tog jag att visse att hej, man vet inte hur det kan gå för att borga i krutsch, och visse det kör att lucka gränserna, alltså flåhörn, så släppte det ut, så det fänk av. Alltså det är ingen chans att släppa ut, visse lucka gränserna. Men jag följde att lycka upplevt till att det var rätt att göra mer, affärer lycka väl, så jag valde affärer, och det är så fler för att jag har till Torskoje, det är något skräck upplevning, så sitter jag här och tar skynden och ska färre om gatorna till Iran och till som där man fyller Israel att du ska göra två security check och se där, så kommer det någon så blir det skjutat alltså jag är ont, då blir det skjutat så sitter jag och hittar över gatorna och säger att jag blir en skallt och färre jag står och klickar, jag ska ha ett ältat gest så sätter jag så här mest till bort med Andreas och Jagger så sitter jag och sitter över gatorna och ska Iran, Iver som ska färre och så sätter jag mig så här mest att han säger, herren är vitt där det är ganska sinnesröstande, jag vet inte, cheesy eller vad man ska säga. Men det gammal sa jag en fri, jag tänkte, okej, herren är vimmer. Så jag för över och checkar i dörren två i security gaten och kommer om och flera steg. Och det var väldigt fri för det. Ja, men så kom ni i Iran och det var ett land och i mordlar med en kaos, så att säga.
0: Kose kaos, alltså?
1: Ja, alltså i Taie kom, ta morgon, jag kom ni till... Alltså, vi flyger där och var i Teheran och morgonen, klockan var 5 och så tog jag en taxa till byen, det tänkte jag att jag skulle trymma och köra fra Fløsøret, ja. Imam Khomeini, høyta, den større flåvet ligger utenfor Teheran, etter skal han tog med hver inn til byen. Og Teheran er større byer, her bruker han ikke en million folk. Så det er ikke mer enn hverandre sånt, som 300. Og vi er med hver inn her, så sier han, takk skal jeg føre med meg, så sier han at, så sier han, today there's going to be a celebration. So it's good good for you not to go outside. Han sagt sig broken things. Good for you not to go outside. To you know you Scandinavia at the North Pier. So you have you at the North Pier she ut to see in some 4 meter or ta hey heart or yes so hey blay. So you can just go some kind of camouflage me mitt in Iran där nere. So it's my flax stong some pursuers. No, I talk to the celebration is very good. Okay, det kan skje akkurat det visst. No. Så kom vi til hotellet, checka in, klokken var 6 for sjunk. Så jeg var første sel ut til Høvesgøtene som heter Valje Astr, som den langste gøtene oppe av Stiverende, så jeg hadde noen 20 kilometer langt av Lokshåret. Så var jeg sjunk, og så er klokken ned om 20 og vakne, og en rævelig gang. Altså, det er skåt, og det er det är sirener och det är råban och jag tror inte att det sker då ett färg upp och vänta, det här var ju ute till sig, det var säkert när högskötten jag bor ju första säl, ja alltså jag kakar dina från och så suttje alltså, här är i tusen av vissa människor, här är svars akkurat som du särskilt känner kvinnor vid svarston, klän tjador och detta, ni är vi här det heter skilter ni är vi Israel och den stora satan till USA och här är maskinkiver, här är militär och här är politier och här är skott upp i luften, alltså allt och så också igen vi är vad säger du? Vad ska du göra?
0: Vad säger du här?
1: Vad säger
0: du
1: här? Ja. Och så också, och han säger celebration, han var inte demonstration.
0: Ja.
1: Så det var det som det gör. Och jag måste svära ut, alltså det var jag kunde inte visa mig att det är ju en västländare, så tjus som en jäk. Så jag visste inte vad det skulle göra. Vi har sett jag köpte, det var mig i vikingar, här var det, det var lydjo.
0: Är du kommer att stä?
1: Ja, jag husar, jag bara, kvart gärst du här, alltså. Nå, så gudärven han gånger ju, och jag kan inte, jag var nöjd till affären, jag förnyade receptionerna och och här och här stannade ju tesen receptionisten tar stannade ju hitje ut vet du och jag tar oss in det där som säger här och vi tar oss prata om och förskället och nu men är stann det här nu kommer att vara soldater inne i hotellet och då här alltså till två stora män det är nästan 2 meter tar nästan en hatt och till två Ivas så jag till alltså till några ordentliga buffar. Det här med kinkjöver, det här var valvar där, det här var knivar, det här var dalskar, det här var allt. Och så stannade jag här och så tog jag med tog att det ska också sägas att det är färst till ett land som Iran, som är under Sharia Leo. Kjallt om jag är danska rutschborgare, jag har danspass. Det är färre nere här, så färre är under Torra Leo. Alltså öll mina rattande som människa, som danskare, som EU-borgare. Här är inte galdant. Da kan du gjøre det med akkurat som jeg vilja. Altså akkurat. Da kan du kjøre det med, da kan du gjøre alt det med. Altså du vet, det er jo ikke tørre, det tør heve makt og myndelaga. Du vet da. Så sender man her, og her er det så større orsta på åtte med syne, jeg ser noen ting som jeg går med, men jeg håper ikke at jeg ser med meg, men da prates vi som resepsjonisterne her, og så tenkte jeg, men du skal være her i et år nesten, altså, vet du, sikkert en brygjan. Altså, heldig sykken kommer til, det er jo enda mye frem. Men det tar seg om meg, så andre av dem, jeg ved en utdakter, da fikk andre ei av meg, og så kom han i og spurte hva jeg var frem, hva jeg var fra, og så sier jeg fra Danmark. Og til å være sin sjøsere, da tenkte jeg, vi skal følge, så sier jeg Danmark, og ta hei Mohammed i krisen, han korset igjen i verden, ja. Og ta hei bare, så sier de oppe bak, fullstendig, ja. Ah, Danmark og Mohammed, drawings, og ta snakket så vanlig. Men jeg vet ikke, det hendte ikke mer enn det, da føler seg utdakt. Og da sier jeg, ok, Jesus, nå er det EU2. Nå er det simpelt enn EU2. Det har ikke en ånd til hjelp av meg. Og så skal jeg også si, så kan man ikke spørre, men hvorfor skal jeg ikke bare ha med deg? Til jo en større oppgave som jeg bare har med deg. Det er det største landet som Iran, så tar du og røyser ut til landet noen, jeg kan ikke just for at det er det samme det som det var ta. så ska du se fra att du look alltså du luxregle alltså chat politin som är till omrand som till värst se att jag att är rejs utan tror jag det är så till dig som får är vikla till som persona och så ska du rejsa ut att man tror jag det är ta dato i till finch hvis du först ut släpper ut hvis du vill ut till land någon ären så vill du se som en spioner som prøver å flytja, og da har du ikke finnet deg til papuren på plass som du skal heve fra politien til å røyse ut. Du har først ut av flåvetlene i Iran, og du tjekker inn, så spyr jeg et papuren om i underskriftene fra tog og tog, altså politiinspektøren om, som skal si at ok, han kan ferie ut da. Det er også en tog som nekker vestlenske kvinner, eller kvinner, europeiske kvinner, og også en alt skal bli fengt i en land som Iran, at det er spørre kunne rymme at det er giftes vi i Iran. Det blir automatisk iranske statsborgere ved giftemål, og det er skulle ut, så skulle det heve et løyve fra mannen noen. Altså jeg sier at det skulle kunne vise at du tjekker inn, for Amerika kommer ikke med løyve til affære. Og hvis han ikke gjør det løyve til affære, så slipper du ikke ut. Det er ikke gjerne. Tog jag mer än öje det, ja. Och tog jag kunde ju spära färre ut att man tror att det är. Och, ja. Så tänkte jag. Det var det första där. Det blev ju ett av det. Det var inte alltid det när vi var så, men här var som det var ganska vanlig i Sörnaga. Men ja, till varje svåra till så skulle jag finna till att jag var land. Och det ska ju sägas att jag röst till nyer här. Det dött jag fast. Jag dött jag täljer på Twitch och säger hur det är. Till att jag har inte lärt att kommunikera universiteten. Så att jag skulle ösna för oss nyer för att lära ta sig Mali och skriva Mali och Sörnaga. Så det var att jag skulle lära. Det är som att lytta på att jag skulle lära. Jag skulle lära att köpa in, jag skulle lägga till boss, jag skulle lära allt. Och jag var ensam att lära inte vem mer. Jag betalade allt själv, du vet, och allt det här. Så att jag kunde checka mig på en näka. Så det är det. Så här var jag kyrkade där. Och jag upplevde ju ösen där god var vem mer ute. Jag upplevde ju ofta att han väl lade mig i ösen. Det ser vi här till vi. Jag hade för nio torsdag, men jag. Och så var det fridjad, ja. Alltså... Vi kan ikke ta imot, de har jo fridget ikke ta imot til som sånne der ikke akkurat. Det sier at jeg. Så de har vært leier der, høst der ikke ta imot, og fridget ikke ta imot mye der ikke akkurat. Ja. Så de har ofte bønner, hvis man lurer det, tog inn noen og sånne, så har man ofte til at de blir fridget der, til sånne der. Og at det var sånn fridget der, her er hun sånn, nå er det stilt, nå må jeg føre ut, men ikke karriere. Så jeg før kjøpte meg, eller fann han en bøk, hotell, noen som har sagt krakk, korset seg som man har i fyr, disse bøkene med krakkost, jo, ja. Simpel affære for at skrasset, altså skvært er ikke ikke her, og så høyre, venstre, og kvært er kvært. Og så tjekker han til å hodte jo rundt meg om, og ikke, og hittet meg om, og så ble vi sint til søsene, så følger jeg så et øre og innvendt, jeg som, det er det her, og sitter under fornemmelse, jeg sier, ikke mer ikke, jeg ser mennene som er hodte sitt, men jeg sier, man säger inte så här misstänksamt och på mig som okej för nå i hitch går det ju men det är ju vanligen klär och det står jag kan inte bryta några regler att jag här ska det ju vara chatten att det kanske är 4 grader ska det ju längre boxar längre ärmar att du ska ju vara sent jag vill att man och för kanske här och så följer öliga största action ska vara hem nu nu ska du hem ja. Sånt när man har lust så är så är för bjäg en gatt hotell och kom in i hotell och allt det här och så fyllde jag inte och så ser jag sen så precis som jag kommer som en kvar du är så ser jag ifall du handlar med vuxna korsen kvar jag för jag visste inte jag hej och vi här så ser jag ja det är gott att du kan oss att så in att här som tog hur vi är här som det till här som det inkallat fridagsbön vi universitet ju till rant men ofta har så tror inte nice nu här det tar en höjland V och det B alltså jag vill mot att urge någon är där bra så sen jag visste du hej kanske stä i här att det kallar samma burn så hade kanske inte jag vet så helt det fel det ja så det är ju kvitter och som något sånt inför ursprungsmässigt allt det som västskärmen sänder för ja så tar kunde jag snart att det som måste välja. Och det var så upplinkat hej, alltså. Men så fann jag sådana löjliga som tog in mig fram och hela löjliga höjt här så bor jag ju och gör mig allt och förskola kan morgon i bussen och checka mig matter och ja, och lärde folk att känna och så. Det här var en vanlig dagslut, ja. Men ja, Men jag vill säga till östning att jag kvann det att jag är för utom hona. Det var simpelthen nöjt till att säga Jesus, nu får jag till ut. Och Thomas simpelthen välöja mig. Alltså jag säger att han parsen är till att lusta till god, ber ju i födelsen och östning att lusta vad han säger i öra. Han blev, det blev fullständigt. Alltså det var alltså det var en stövig här, det var sån att det kunde inte känna. Alltså du har nöjt till det. Och så kan man säga om god ger och ger under tecken, det ger han. Men det tror jag att jag får ju en stövig här är man nöjt till det. Men så ber det här i kvarna som det, så är det kanske inte vi på samma att han tar vi utvecklar. Men det är så sen det då tror jag att jag får här och sagt, okej, Jesus, tror jag kommer, tror jag kommer. Och jag har ju sett att människor blir halva jäv och skåten och allt det där. Tror jag att du varst och gör någon och gör någon land och gör någon omkvarv som är så äckrävlig äckvissligt.
0: Ja. Alltså vi säger som vi tror inte att sätta oss in i hur äckvissligt det faktiskt är.
1: Nej. Det är helst kunde man kan kanske teorin är ganska förstyrtla sig och säga, men det är då ständer ut och då särskilt okej, här kommer alltså några politier och här kommer soldater och det här var ett helt luskare, det här var sig gassaner och tar hölva och plåa folk djökten, alltså. Jag sänder hickar ett och jag, alltså, vad görs det så? Alltså, Jesus, vad är det för näka? Vad är det för näka? Men Jesus står ju faktiskt östen för dig. Och det ska man östen minnas. Jag ser här människor som torsturerar och avrattar och dräpar och våldtäga och allt det där. Jesus står ju östen för dig.
0: Ja.
1: Tar här alltså sann jag som bruk för Jesus. Lycka nästan som jag bruk för Jesus. Ja.
0: Hvor stekt du vil lære om alt
1: det? Det var så att jag fick ju lagt oss fundament i världen Danmark. Det var mest för jag vet också bögstaden i det. Vi lärde ju inte att kommunikera med alt det. Jag hade det jag brått ut det alltid. Nu har jag kommunikation. Och då tror jag för ni är här. Här gick faktiskt en skola. Det var öliga tungt att komma i köknen. Tror det är så annorlöjs. Ja, allt vi maler någon är annorlöjs. Alltså inte så mindre om man säger att det är ett intropeiskt språk eller mal. Så anker år kanske jag inte fransk och sådana. Men jag tror att du är i en land som är så annorlöjs. Jag ser att att vi bara skulle fokusera på att lära mal så är det nog inte så bättre, men jag tror att du har just dessa krepperna och kriserna så skulle vi hålla det till samstånd och så då blir det bombarderat vid Ötlån och ju ta tjeck och ta så här vi är ju hållta men så tar sig ju, tar vi nötter till alltså jag har nötter till att köpa in och vita, vad är det här, är det eplamås eller är det ett fars jag skulle läsa etiketten här och
0: ja.
1: Och så tar jag snuttet på drömmen som jag var inte kväll fisk med pengarna så är det, så är det utlandningen kommer det, jag får inna slä, tack nog från och så är det, det skulle jag ju lära kan vara pengar och lära prott om prus och så är det. Och taxabilar, vita kväskor till färg vi. Och hur vill det med gott då? Det är en kommande som utlandning. Och för nekar så är man väldigt spännande. Åh, ja. Här ser man själv. Det är främmande, det är spännande. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så måste jag som har stora syntar.
0: Oh, ja.
1: Det representerar ju alltså Västerheimerna. Och för nekar är Tajman är det ju att det är röjna synt. Alltså med livet, drock och hår och allt. Det är det som det förstyrtas här.
0: Ja.
1: Det förstyrtas här Hollywood-filmer som Hollywood stjärnan livet, att Hollywood har levt i Östnia, alltså jag skulle föra till Olevna, alltså det var ju Östnia, nu jag vann, alltså när jag hade vann viring filmer, Östnia, jag vill inte säga om man det, och Östnia manfolk, jag vill inte, när jag köpte så vill jag inte köra med pengarna i hånden, så löttar det addition och tracka ett truskritt efter det, så det är ju en synd där.
0: Mm.
1: Alltså är ju, och du bestämmer närste vem med, så blir det ju doska, så blir det ju orens med dem som är orena, eller skiten.
0: Ja. Som vi läser i bojten.
1: Ja. Ja, så blir det faktiskt nöjtliga för att ha mig för att brus och vaska sig.
0: Ja.
1: Det är sin jobb praktiskt.
0: Ja.
1: Det är akkurat att jag kommer där på att stå till närste vän i utlandningen, då blir skiten så har man att vaska det. Det jag säger till reglerna.
0: Ja. Men du upplevde det som ett öligt dramatiskt tänkande.
1: Ja. Alltså, jag bor ju i en löjlighet och så är det här som jag bor. Alltså, Teran är en boj som ligger en höga bratt. Och då säger jag att jag bor i en löjlighet och byggningen, alltså nyonter, eller jag vill säga nyonter, det är ett, så heter det, här som läsaren byggt vad det heter.
0: Kollegium.
1: Kollegium, ja. Trondja kollegium, så var det ett gentium, män och kondor för ett skilt. Og her bor jo dronjer og unge menn som løser alt med himmel og gjør. Og så innan nattene så vakner vi at det er vi skådbarte og at det er allo akbar og det er røpte og ok. Så får jeg ut altan i hele altan. Og man møter så bygd ikke noe til at her som jeg bor i hver hakse. Og så sier jeg at jeg ser salatfjertene av militanten, altså soldaten, for inn i det her, her som er menn i bygdfann. Og da sløtter jeg, jeg sier at det er sløtter jeg også, og så blir det å skjøte. Og så du sørst jo, da du skyter mye, så sørst du jøsene, blitsene fra, altså jeg vet ikke om jeg synes ikke vi er valget, jeg vet ikke hva det skal til vi. Og høyre mennesker som jo inne så en økt, en sånn desøkt, der det skrutsjer opp, altså det var unge mennene. Og du sendte faktisk, altså jeg sa da ikke, men du da mistet, men du sørst jøsene, du sørst folk renner, og du høyre at jeg, ja, skrutsjer, altså en desøkt i en menneske. Og så sier jeg, jeg sitter i bygningen på en sønner, hvor det kommer til min at han natt og gjemmer en kul i nakken. Det en utlendinger. Og aksjon, og så vidt, ok, Jesus, altså, nå måtte du bare være kjemme, altså, du måtte bare hjelpe meg. Og hun sa, altså, det noe du sluttet, altså, det noe at du vet, at du kan ha hjem til Trina, og løy vi just det, ja. Ja. Og, men det hendte oss ikke her som jeg bor, ja, og så hørte vi at han natt, at at det hadde tid til øyne nekværes når unge måneder var tikkner til Værhalde. Da kom ikke veldig unge jeg tror etter, og det var også flere som var blitt skottene i Joa.
0: Hva var årsøkelsen til? Det er fondet unge
1: for det. Ja, det var tog at det var unge jeg også nye drønnsen og høtte, eller måneder høtte ganske være møter. Det var møter til politikker som land i heier. Og så, i stedet for kanskje det var noe tvær, men så tenkte jeg bare Asta.
0: Ja.
1: Altså, så skulle alla lycka som sådär så det är ju tvitta bitcha ötta alltså bitcha ju är ötta vissa första möter reglerna om första möter tog så det här det är och ja men ta var försvunnet tog mig omgång jag tror jag det och så var det en näkter som var som inte det är ju just när skottbar det ena och det är bara så snart det är alltså du får tanke själv och så när jag det att så kort som så vanliga gångt och se människor som är ute det att dagligast to ontar nog så det så blev är ju ösn ja så blöt att dagligt där alltså blöt att dagligt där du sagt och gehetta gånga fisk ja så alltså det är så för evil liv du kan inte vara ute eller tyna du måste simpelthen alltså alltså långt som är krutch mot in så när alltså först inte har startat kan dagligt alltså är för skuld för det för skuld om morgon ett eller det var natten alltså i för skuld om morgon ett tog bussen och där för busstoppstället och för skola alltså alltså det det första så snetet evil living smota men det är vi människor är gott skapta och så det vill säga vi är en konstant där krepp så är ju för Genève samma brott
0: ja
1: men det är ganska ösen chill vi kusse cykla en joint det är ganska ösen
0: ja
1: kusman är chef samma och när upplevde med ösen hade tävlar att det hade TV ta om just tror jag alltså med ölen det hade det för gamla persiska rusen och hade det och hade det så hade det liksom hårt att hålla ljus i min skolstid och så var det en iranier som faktiskt kände som man bor i Australien där han Björn men vet att det heter var en pasha men han tog hem vi förre och så säger han vem det heter som vi känner nu heter det är brant av lovligt. Och viss näkare kommer, jag säger, vet du, vi rennar, så rennar du. Okej. Okay. Vi drar det här, och nu kommer Råpoj, och han säger, men varsågod, vi rennar. Och du rennar att han har med, du rennar att han har med. Och jag visste inte att det var. Då kommer det med, vi ser, Basitjöjda, Tresar Militante Milits, Islamistis Militant Milits, vi motorcyklon. Hade jag kört två en kort och att för att det hade så jag stiker att det ser som stiker hade kort i mittfältet när flera folk var samlade till det var som en gråbrott ja så det var lyssnade det var fänka och liksom lyssnade och en sorg kunde inte bränna ju de har klint så fast det ut hade hört alltså gassa alltså even kastan där man bara med så stiker så baseball bats i nacklen och det så kort i mittfältet så slöjt det för hånda. Det var alltid ett öle skrutsch och råpant och han säger ren och så för och vid Ronjas det och kommer det som upp på höjden här som tar ish kommer köyris rera och att jag suttjar till alltså det är ju det är man säger vi ser dagligt där men det är något som är människan lever i och så jag suttjar vid Ronjas och borste frat och jag vet inte, så får vi ta hem, han kallade mig hem. Och den efter så får jag till skola och han får ett arbete, så han har lagt den. Alltså, vet du?
2: Ja.
1: Det är något som är, men det är att sucha till att du kan behandla, alltså så lite viring, fyrig. En ör människa liv, ja. Så också att omkring att du kan säga att det är vit i Västerhavn och alltså i Europa ofta kan vi kan vi uppvaksen vid att all människa liv har virge och män och kvinnor har så med virge, ja. Och så förstås det som är, alltså allt som är har lärst, alltså vi har lärst och allt det är virgen som vi har är att det är fullständiga inte existerande. Alltså kvinnor som jag behandlar här, ja. Men också, ja, men alltså jag är en av dötter som är 12 år, ja, och vi ser bor i här nere och fyllde här som regel, men så hej jag ju, så var hon ju gifting för det var nöjtje. Alltså hon har ju varit bostadsgift till en annan man där var nöjtje att gå med. Och jag hade hon 12, jag hade hon stalt och gabbat, du vet.
2: Ja, oh, ja.
1: Alltså, för mina optiskt är hon, för det är hon ju inte, det är hon ju faktiskt, alltså inte. Det är sin tillkomna. Alltså, det är så öliga, fruktliga annorlunda. Så du kan säga inte bröjda det, att det är några virer som tejer ösen är uppvaksen via.
2: Ja.
1: Så allt om det som väljer färre mot det, så är det några grundvirer som tejer suttja och som tejer respekterar.
2: Ja.
1: Alltså, också människor och mån till män och kvinnor. Och i Iran är det ösen till att kvinnor tejer ju bara 80% av mannen. Ja. Just när kvinnor ska skiljas så har hon ju omför ratten. Så vill jag att det slurs efter en hvis det kör tvär kvinnor. Ja. Och då säger man att jag sötte oss vimmiga nere just ner som nämligen han blev som vimmen. Han var lackne och han säger att hvis en kvinna vill kort alltså hvis du kör omkring kort, hvis du kör en man nere så var det en båt. Men så kör en kvinna nere så kostar det hästen av båten. Ja. Det borde jag kör en kvinna, den andra kvinna och drabbar henne och hon kommer att avlämma sig att då tar fisk någon enda manfälska. Alltså, det är så här vi är där som vi släcker skilja.
2: Nej.
1: Det är annorlunda. Men Jesus är här just nu, han är vid Jakon och ja.
0: Kom du nära kontakt med kristna här?
1: Inte, jag var mött en affär. Det är ett Assemblies of God. Här är faktiskt kristna bölkar som heter armenar. Det är nog den största bölken till er. Alltså Iran bestämt sig nek från imenska folkaslövorna av bölken. Och armenaren tar ju kristna och så har de också syrarna, det gamla syriska rydget. Det som är efter att de är inte nek vetter. De är som har givet det katolska. Men armenaren, det är Assemblies of God och det här var pinsakyrkjer. Och sen de mörda kanske det som vi känner. Alltså, det här är reforma i kyrkna kallar man det. Och här är vi faktiskt att möta øyne fer, og det møte var livet. Jeg var ikke kvøy, det har følt, jeg fikk så størst følelse innvendig, at så sier jeg, du skal utifra det nå, og du skal ta hjem. Og det gjør jeg så, jeg var ikke kvøy, jeg var ikke kvøy, så hukste jeg meg helst være løyen, tror jeg, det har før opplevd at jeg skal være løyen og just ned, og jeg får omkant hjert. Men her var en større mønnhøyt, og jeg vet at han som den som stod fyrt i mønnhøyten er at han, altså han og konan han var vært med i halvfjersen eller noe sånt. At jeg vil be han og konan ble kort, han sitter i fengsel. Og bøttene i kjattet min var bestemt bo i Sveis, og i halvdige at jeg var fint ikke for eldsene gjort. Men det som er visende er falsk noen her, og det som er mønnhøysløyere og pastorer, sånn, altså det vil jeg ikke. Altså det vil jeg ikke fære i landet noen. Tror jeg at de elsker så nekv, altså Jesus, og de føler at det godt å kalle deg til å være her, at, hvor skal du takke seg av mannhetene? Hvis jeg rymmer sin gesetjen, hvor skal du være der? Hvor skal du takke seg av dem? Hvor skal du takke seg av dem, ja? Og jeg vet at en av dem, pastoren her hadde det i Amerika, fløyfene bjør noen i vil Amerika, han skulle få gull og grønne skovet, og få alt, men han ville ikke være. Og han har tve bøt, en gent og en drunk, og tar ut, det er det som fører ut av eta, eller det er det som fører ut av det også, omkring sånn, så kører de alltid tve mobilen, jeg tror at hvis islamisterne lød de av deg, så jobber det ikke alle familiene sen, så hvis det er løp, for eksempel av den her pastoren og konen, hvis det var djipen, så kunne bøtene ivetekke mønnhetene, og hvis det er løp av bøttene og tro på teia, teia har nok vei av munnen alt det vi har tatt og da, så kan det kjøre det vi er. Altså det er hoksa sånn, at det her er fullstendig, altså vi tror ikke å se noen inn i det. Altså hoksa det. Og det vet jeg at det er dødja, så fer det hem med dortna.
0: Ja.
1: Och det såg jag sagt sen där.
0: Ja.
1: Att det är visst la väl lösning att hemna.
0: Ja.
1: Och så kom vi vara sen missförnöjda i och i vi hur så akkurat lojvera, men det är inte att det är ju att en helt annan väg det är ju ja. Alltså det här ja ja. Det kan här kanske ju rå sitta pointless och kanske vara missförnöjda i och vara chat och förnärma ju det och hur George så så mera, men han har kanske bara inte chat där då. Det ska just det ja.
0: Ja,
1: tycker jag fråga som dåjer. Stoyr. Så.
0: Kostlands vart du var så ett år här.
1: Gott vart där ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så tar jag kom hem att så var det tar ju kontrasten så kom jag till Danmark och tar vi öl ringt ska jag vänja så vi. Så det var knappt i Astrid Danmark här. Jag här är visst hur det fungerar. Jag kan ta buss och metro i Köpenhamn. Antingen man ser skate arm eller då. Fast vi har flytt andra glädje kvar i Amerika Jordan. Vi precis jag hittade ju mest hittat som jag tror innan om det är säkert. Och kanske ösnigt att som är hej öl där ringt vi är acceptera eller godtaga ta vara att jag så kommer att slamma skar och så be att man gör det som är en passion. Så för vi och en husbalk att höra kvärt falsk så att just ta sig ihop husbalken om. Då vet alltså ta skuld i verkligen alltså man säger ta skuld i verkligen för jag skulle missa allt fyra när folk kom ner. Nå, ja, men så gav det dåligt, det var äktenskap och min kona var sådana och sådana. Alltså det som är förbant vid småbagateller, det kommer ju från någon höst öron och det älter ju inte bagateller för sig människorna, lika väl. Men i här är ju en så extrem miljö i omkvarvet. Nu kommer till att Anna, här frihöjt vi är och allt det. Alltså, ta skuld i vörsligande säger Jesus hjälp mig verkligen vid att ha viring fyra just nere. Jag kunde ju öst bli stolt det då. Och också att det är inte samman. Det är för tvärtl. Det är för tvärtl. Hända kan inte kasta en revolver i hött jag till att låta skott. Det är nöj. Kunde inte att det blir vad skott. Så gör det. Det är för tvärtl då. Det skulle ju verkligen passa på att inte komma så just på själv. Men Jesus hjälp mig öst med det ju.
0: Ja, men det är faktiskt Iran ligger ett och det är sådana former det, utan mat och
1: också. Halssikst. Jag har sagt att jag var inte väldigt att jag skulle få ut arbete här som omsättare, alltså som tolker, för att lära mig alla tufflott just nyer där. Och det var så många, så det är nu är gifte vi Line, hon är dansk, och där vi möttes. Jag vet att hon är med i Afrika som uppgick på uppskola i Afrika och där vi som möttes så då är det bara så här seriöst och så är vi gärna, att vi ser Afrika, no chance därför är jag ju rich då jag skulle lärta till Iran så säger vi gärna så hvis du har katt till Afrika så är det svitt det är mysch det visst det så säger jag nej det är hejnisch det är följt inte hej så säger jag så känner du vem är Iran du vill svitt gifta så skulle vi bygga för Iran så ska du kunna vara här till att annars är det svitt. Så vi får faktiskt en påskaferie och Lina till Iran. Vi gör det i massa touchdown och allt. Hon ska som förnämma vad det är. Och efter vi var skifta så var vi nöjda att ha vad som man säger att de ska instant stay med mig. Det vill säga att det var, vi hade en eka, alltså ja, en agent eller en kone vi. Så att Lina kom till att grundlevt att jag hörde henne vid tävlar till att vi tar vissa för att vi såg ju först en kamera i hotellen och ifall att onkel Gjörte ser in Aline och hon tar kommer rättssäk på Sjortöj så talade hon ju 80% av en man igen. Det ser som helst att tvär kvinnor visst hon upplevde i Akersta. Det ska alltid vara tvär kvinnor för en man. Och att det kommer västländska kvinnor till ett land som Iran så såg jag det ju som vannhalkan och som människa som känner att vire tror att jag samarbetar vid att vi äter halvåtskötnar och ett liv och sex och stoffen och alkohol och så kom det att göra vittar som jag vill tog var det till att vi skulle ha tvär vid men så vitt hon var här nere och hon helt jamen det var utfordrande men vi tog faktiskt också skrek upplevning vi var här nere vi kanske det var någon till en terbord men kunde följa sig så tar jag inte 18-4 med er med även det ska inte främst terbord inte 18-4 vi tog det klä och det är ju fotla montering som man säger så jag måste visa när jag först gör fångsel och jag fick också via någon lokal en Iran här och vi kan inte så och spasera i Tosa och blässa fast. Och så kommer en äldre med över från högsen. Han är liksom vinkar och sin tycker så vi får mer som är med. Ja, okej, då är jag måste köpa den vill. Och jag lät nästan som man så ser.

0: Jesus vet att det var Jesus. Och han säger vi att hon suttjar det i er ösne här. Han tar sig göra mest och Jesus tar sig göra mest.
1: Ja, yeah, det gör han.
0: Så tar vi oss att, okej, Jesus är här, han är här. Ja,
1: ja. Kjålsamt.
0: Så tar vi öliga så tar vi oss okej, Jesus, ja du är det. Vi tar till ösne här upplänkar, vi tar till, vi får en passar, har vi att jag har sällt att hitta täpper. Vi stannar här och hittar och Och så är en person som är mittlinser, som är männa, sånt där, han så lyser ut. Men så är det allt, tror jag. Alltså, jag sa det mildlöjtje, jag sa det röjnlöjtje. Alltså, det är saker som man inte kan förklara, det är saker som man bara upplevas. Stå här, ja. Alltså, så milder, och vi blir öll i rummet, att här är nog Jesus som visar för en annan. Och det var så nummer två. Och så tre upplevelser, jag har ett ord som har brottna, och så för vi till en ordmärkare. Eller nei, jeg var ikke om jeg var ikke hva det var, jeg sa en som skulle, han har en sånn lytte handel, jeg sa det, mittelfarriere der, og et eller annet, og jeg gav henne ordet, han gjør det etter, og med han sender arbeid, så sutt jeg, så hukse jeg, nå, det er store, så store, største hent, hukse jeg, ok, altså, fokuset med å være hånd noen der som han,
1: ja,
0: nå, det er helt det, det er på røysen, så før vi, og med han har blei eier, og så var det, så til han så, det er ordet jeg finnes etter, vi før, hvor gjør det, Så sier Line Morska at vi måne fær atter til at det steg som hadde vært rettene ikke vær. Vi fær så. Og vi gikk ikke atter og ta for det vekk. Her var han ikke.
1: Nei.
0: Her så for rettene ikke. Her var han vekk, en betongvekk. Altså her var han ikke. Og vi kunne ikke ha blandet det samme at du vet ikke ikke morgen 20 meter. Altså her var han ikke.
1: Nei.
0: Og tenker jeg som sier for henne og sier, ok, Jesus han her. Han ja. Og fotlar för vi gör det som man ska göra det då. Det är smänniskt. Ja. Det där.
1: Det största upplevelsen.
0: Helt säkert.
1: Ja.
0: Helt säkert. Ja.
1: Teolina blev så gift.
0: Ja, så blev vi gift.
1: Ja.
0: Vi blev gift i Kolding. Nå, jeg passer på. Jeg har alltid vært tølt, for jo.
1: Jeg har sett det.
0: Jeg måtte ha vært tølt, ja.
1: Vi må klippe et eller
0: annet. Ja, jeg har alltid vært tølt. Ja. Just tølt, Kolding tølt, ja. Og det var jo et døylig brittlopp, ja. Folk ber ju för Jön och Danmark och Frankrike och Italien och Schweiz och alla möjliga sen fram. Det, ja. Det är fantastiskt. Ja,
1: ja fan.
0: Och så flott vi till följer. Att han har brittlat upp tjockan och börjar sålt i Gloria Klaxvik faktiskt. Det här gamla byggnader känns löjliga att vara helt ovast. Och så var man ju sen för en nyare att han åttar men så blev Linn på VM i Gloria. Hon blev så 140 i havn. Så tog vi ett R-Eka här vi bor nu kvann och sånt. Och bara, ja, vad är det? Hukka och när vi är familja.
1: Ja.
0: Och det ganska skulle få så väl skulle finna tal till ju ösnia. Vi var ju ja, jag finn tal till kallt att se ja så där till.
1: Ja.
0: I stället att tropas med men det är alltså viktigt att vi går och tror till det. Att vi ser man om till att här ett barn och från annan så där.
1: Absolut.
0: Och så tar vi så tar att ta arbete vi är väl i stället så tar det tar sommar. Oj, första. Så flott vi nils. Sammar ska vi följa Viborg och Jöllande. Här vi blir, eller Lina blir insett som pastorer i Absås kyrka i Viborg. Och ja, jag var så gift vid pastoren. Så vi satt fast bete i lösningen här, ja. Det var vi så tjejer. Och ja, och var vi till att, ja, alltså, tjera till Magnus arbete som ska göras. Och ja, beja, se allt med det man gör. Och få det att fungera. Det var faktiskt som Magnus som är... Alltså hon är väldigt nekvar, men det var nekvar äldre folk, mer alltså med halv fjärs, och det var det, hon är sådana bruk för det, det var så gång naturlig tillgång, det var bruk för att en så skulle hon dö naturligt ut, att ett måtte också ske, att han som var här är en, det var en kvinna, en kvinnlig lojare, hon tog det och såg att jag sa att det är bruk för att det kommer inte kräfter till, och det är ju, Just det så det är ju, va?
1: Ja, så snart det är det.
0: Ja, ja, det är helt naturligt, det är så snart det är vi ötlund, ju, va? Och det Och där vi tar tjejer och där vi så kommer, där vi så flott hem för jag är inne i 20. Där vi var, men det var 15 först där vi kom och här var 8 bad. Mer än allt sen där, om la i halv fjärs. Och där vi så att man tjejer, där hade vi, där var det där fors först som kom. Vuxla fors. Där bär först som var blivit frälst, då kom till trygg och öst Anders som kom närstånd fram. Och så hade vi då ett badnärboj, och ett ungdomsarboj, och ett seniorarboj. Och vi hade två bönarmöter och ja, det var och ja, allt fungerade.
1: Det var fulltime.
0: Fullständigt, ja, ordentligt, ja. Det var förstärkt, det var god torsdag, det var signat arbete. Och vi gav det vi är i tajta steg och i bästa blomma. Det upplevde att vi skulle göra det vi är. Så det är ju chockar att det går så här.

0: god til å bruke akkurat, og vi tar vel løyen. Så ja.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Så kom det alt følger?
0: Så kom det alt følger i 21, ja.
1: Ja, og hva var så at det kom alt til henne? Ja,
0: det var tog at vi tøtte faktisk veri, og vi var i følgen i det sommeret i 2020, da korona var, vi var i følgen, ferie, og så var vi i havn, vi var i sms, og jeg sitter i Burger King sms, sitter ut av torget, og så sitter jeg til å si, her kan slett ikke galt, her kan slett godt hvor man bor, Hon säger bara.
1: Okej, okay, ja.
0: Det blir ju energi och allt från döttern för en skola och allt fungerar. Det har unga tankar om att sitta hem. I behöver det, ja. Nu ska vi nöjda till Mojnes arbete. Nu kört det äntligen. Allt blomstrar och allt är fantastiskt. Da. Och så får jag en spaceretur i sms. Och så hittar vi någon i handeln som ser ord och smycker här. Så också jag bara fick en tanka. Här är jag ordentligt väl till med arbete. Men det säger jag inte väl in, ja.
1: Nej.
0: Så det är okej, okay, då var det. Tog jag att, alltså jag kom till, jag husar jag efter att natt, ja men tog jobb, ja du kanske inte sända en mån i oss lösning i Danmark. Du kanske inte för att man ska flörsta vid en kronör som, det blir till. Det blir till, alltså.
1: Och det var en svärd idag.
0: Ja, ja, och en äktenskap just att du helst inte, du helst inte det som är gifte vid. Och det är ju mannens arbete, ja, så vi kan inte för att fantasera med att allt annat tvärtligt, och det är inte tvärtligt, men allt för helt annat. Och så får vi ner efter, och så ser Lina, för hon var en bild, hon kört Jolanda. Så knappt jag sökna tankar kvärt nu visste hon inte behövt sig att tälla för en sån ut, ja. Hon har alltid haft tankar för. Hon kom bara som en punkt då vi hade, ja. Hon blev svindad i det klöck och chockera. Och då var jag, vi bort mig sedan och allt det där. Men jag var så kommer hon här hem och säger att det är dagligt så att jag är med mig. Så säger jag, var ska det göra? Där vi var förr och så hon säger så och så. Så blir jag ganska enig om att jag kanske inte har varit på tryn att göra det vi är. Och skranna, kanske god yngsta skranna vid Jakob. Till den kardemonjöten som inte väl. Och att fungera som inte väl. Väl. Så, ja, det vet jag. Så, det var ju i 20, det var ju häst i 20. Så. Och så huxade jag vid att...
1: Coronatoin.
0: Ja, det var coronatoin nämligen. Och vi huxade ju... Nere var det mörre extremt när det var i följen, alltså. Men så huxade jag vid... om ett år, nästa sommar, du vet jag. Så avviklar vi ett ordentligt möjligheterna. Alltså det var i september och i 20. Vi tog sig, vad ska vi avsluta det i sommar och i 20? Men det var inte, vi följde det där så Jesus säger att Gud säger att det är nu. Alltså det är simpelthen nu. Att det skulle, alltså det är nu att det ska vara. Det ska inte göra så här. Inte så här, det är nu. Okej. Okay. Så det var det, okej, okay, kan jag så, kan jag färre till Afrika, kan jag färre till Amerika, kan jag färre till New Zealand, och, alltså kvär ska vi flytta? Så blev det faktiskt följare. Så Lina säger, kan vi ha förälder för er? Hon faktiskt kommer, jag säger, hon säger, kan vi ha förälder för er? Ja, okej. Okay. Men stort till, så kommer det gott. Och döttern Jakon, hon är ju... I har alltid tagit sig för oss vid henne, så hon skilte för oss, men hon tog sig inte för oss, så för henne var det inte så riktigt på en lösa, måttlös mal, så har det. Så vi har flått hem i måndag 4 januari, och i ögonen 20 flår vi hem till för er. Ja, jag blir kvar. Och så är vi igen.
1: Ja.
0: Och nu är 26, ja.
1: Ja. Och till den parste och...
0: Ja, och vi kom upp till den parste City Church.
1: Ja.
0: Och det här var fantastiskt. Så det här till vi själva vi tannas ju i tjejer och just allt ordnar för ödlån. Så var det. Det var gott störst var siktens för Jakon. Det var till att City Church det var mischt. Det var det svarst. Och det var gott att det är imenska möjningar om det. Men för Jakon var det fantastiskt att komma in. Sättas ner, inte saken, inte skrivare. Fantastiskt. Och så fick jag ut att det här mötet var lite förut hem. Alltså det var något som att det tog in när vi kom fyra stjärter. Så det är ju ljusen.
1: Ja.
0: Det var också att det var alls siktigt att det var svarst in. Och mist och ljus.
1: Pör neutralt.
0: Fullständigt. Det var för dåligt. Först är dåligt. Och inte kände jag en äldre här. Att vi tog sig när man kan göra skolfärer. Och då skulle vi ha Philadelphia eller Oasa. Men det var det här. Men alltså så kände man några folk här. Men alltså jag har ju faktiskt allt som vi är inne i. Och i City Church eller Evangelius. Och det där jag till. Alltså allt som är inne i byggnaderna. Så det var faktiskt... Så det var faktiskt ja, spilt något för Jokkenberg.
1: Ja.
0: Det var gott.
1: Och du kommer starta rätt så Nomi.
0: Ja, jag har faktiskt Nomi är faktiskt jag har faktiskt en utbildning innan för guld, silver och diamanter där som jag har nere fra, som jag arbetar vid nere och där visst skulle titta hem för jag skulle ju ha starva så jag visste inte ringt bara Nomi. Hej, jag har en checkar och manglade starch för att utan ni visste det så jag det kan gott vara och så tar sig det fram och så fick starv. Så jag var hemma i hästfärden i 20, tog sig vid Nomi. Och så säger jag, men så säger jag, du, tar du inte kommande färger så ber du bara. Och det var inte som sådana dator att sitta. Så det blev så 4 januari.
1: Ja.
0: Och det var som en coronatoy som vi skulle lycka i karantän i första dagar.
1: Mm-hmm.
0: Så vi sätter oss ner en liten hytten och kvannar sånt i första dagar. Kunde inte göra, kanske inte hosta eller något som helst. Och så tar jag till just det, så får vi ett... Så slått vi til havner, og jeg kom i sol her ut, dette før skolen, så jeg da blir jeg ikke.
1: Yeah.
0: Ja, det var så. Så det er sånn TV, så må jeg snart TV. Yeah. Ja. Og så arbeid i daglig, så arbeid i SMS, inn i handelen til Janomi i SMS, ja. Og ja, det var det dølt. Og dette er ganger sånn til fransk skole. Og vi bygger faktisk ut Søndragøt.
1: Ja.
0: Yeah. Bant til Sunna City Church.
1: Det er så tatt vi, og det er med på inn. Det kan ikke være bedre.
0: Det er ordentlig, det er ordentlig. Lokalt i havn, for jeg når ikke, eller det havnes litt.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men Jan Björn, ska jag tack för att du kom.
0: Ja, men, så tack.
1: Och så går ett när vi allt annat.
0: Tack för
1: det. Du har haft en spännande liv.
0: Jo, tack för det.
1: I vårt sätt är väl lika spännande att spela för framme.
0: Tack för det, tack för det, tack för det. Jo, det är just så vi, han har lovat att vi, och han har lovat att han har gjort en spännande liv. Och det ber upp till mig och till åkon att se vad ska Jesus tala till. Låt mig göra det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är omarska och inte.
0: Absolut inte. Det jag kan ha upplevt det som jag har och han är bevivet och så ska han ha röst med vi ytterligare.
1: Ja.
0: Yes.
1: Tack för
0: det. Ja. Tack.